0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Hesburger. Reklama.

7:00 ir 16 minučių ankstyvą pirmadienio rytą tiesiai iš radio namų Vilniaus širdyje tarime jums labas rytas radio bangomis. Čia Lietuvoje prasideda šventinio ilgojo savaitgalio kulminacija. Kviečiu ir toliau likti kartu, nes jūsų laukia daugybė valandų gražiausios muzikos ir be jokios abejonės geros nuotaikos. Važiuojam, mėlėjai.

0: stotis lietus.
1: Reklama.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 €, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16-osios vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.
1: Reklama.

0: Tikra laimės vasara, jeigu ištinka taip, kad pirmadienį mes galim savo kojas ištiesę gulėti, saldainiais vaišintis, kavutę gerti, tu supranti, kad šiandien šventinė diena, ar ne, Mindaugai?
1: Nuo pat ankstyvo ryto jau tokia mintis buvo, taip, mes galim švęsti ir turime tą daryti.
0: Ir šiandien, beje, aš vos, žinokit, nepražepsojau. Šiandien Mindauginės, tai kažkaip savaime suprantama, kad būtų visai neblogai. Žinokit, nu kaip ir Mindaugus pasveikinti tuos, kuriuos mes turime, tai Mindaugai tave su ypatinga vardo diena.
1: Širdingai dėkoju.
0: Kaip jautiesi, aš, Mindaugas, kaip čia pasakyti, išduosiu saldainių, atnešiu, sakau, Mindaugo, ar gimtadienis?
1: Dar ne.
0: Sako, nu ne, gruodį. Nu, vardadienis. Bet šiaip, sako, saldainiai čia ne ta proga, čia visiems. Nu, vat ant tokių gerų žmonių pasaulis ir laikosi.
1: Nu, po truputėlį. Reikia dalintis, ypatingai reikia dalintis gerą nuotaiką, tą ir darysime visą šitą rytmetį. Švęsim. Tai,
0: ką konstatuojame tiems, kurie dar, kaip čia pasakyti, neišvažiavo iš namų, tu matei savo akimis, aš mačiau savo akimis, tie, kas labai į centrą veržėtės, prisidėkit 10 minučių, nes keliai uždaryti.
1: Taip, arba reikia labai žiūrėti.
0: Važiuoti, ypač kas per Kalnų parką važiuoja, tai čia vilniečiam. O pačių žmonių kiekis irgi nėra didelis.
1: Minimalus, sakyčiau, dabar bent jau Vilniuje iš ryto, nes ir oras galbūt ne pats smagiausias, bent jau kol kas.
0: Taip.
1: Bet vakare laukia labai skambus dalykai šiandien sostinėje.
0: Tai vat man įdomu, kaip tie skambus dalykai tenai suskambės per lietų.
1: Lietpalčius turim, skėčius turim. Svarbiausia, kad tik žmonės nepabijotų blogo oro, bet ne faktas, kad ta vakarinė dalis ir bus tokia, kaip turim rytmetį. Žinai, pasimelsim sinoptikam, pasimelsim orų dievam ir gal, žiūrėk, viskas pasitaisys ir saulė išlys.
0: Nu taip, čia pas mus labai viskas greitai keičiasi. O tu girdėjai, kad ten panika buvo bandę pradėti skleisti dėl dainų šventės?
1: Ne, o ką jie norėjo?
0: Nu tai ten tie, žinai, tie, kur kaip čia ardomąją veiklą užsiima.
1: Ai, čia tie, kurie
0: tendencingi. Gali būti įvairių, ten žinokite,
1: Provokacijų,
0: ta. Ir, nu, šį kartą labai gražiai krašto apsaugos ministras sustovėjo, sakė, panika ir tiek, viskas gerai, mes viską pasiruošė. Klausyk, Mindaugai, aš taip labai norėčiau paprašyti, paskatinti mūsų klausytojus 1823 paskambinti. Tiesiog prisiduokite, kas klausotės dabar lietaus, nežinot, mums čia kaip pardavėjom, koks pirmasis klientas bus, tokia visa diena ir bus, tai labai norime pasilabinti su tais, kurie klauso lietaus, išgirsti, kad ne visi dar miega ant Lietuvos, ar ne?
1: Taip, kad jau esate prabūdę, kad jau gal šventiškai nusiteikę, galbūt važiuojat, ruošiatės dalyvauti tam tikrose renginiuose, bet vat būtent tas balsą išgirsti, kad esate kartu su mumis.
0: Beje, šiandien dėl to balso buvo labai juokingas dalykas. Mikriuko vairuotojas sako, nu jūsų balsą tai su niekuo nesupainiosi. Ir išvardina 3 radijos stotis, bet ne ta, kurioje aš dėl,
1: lengvai sakau, nepataikė.
0: Aha, daug skaminančių. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Žydrūnas.
0: O, Žydrūnai, adresatas rastas. Kaip jūs vakar po krepšinio?
2: Normaliai, neblagai.
0: Žiūrėjot krepšinį, ar ne?
2: Na, jeigu rimtai, nebežiūrėjau.
1: Gal dėl to ir aiškita nuotaika. Iš tikrųjų, Žydrūnai, klausykit, o šiandien švęst nusiteikęs, kaip minėsit valstybės dieną?
2: Šiandien švęsti važiuojam į darbą. Darbinga diena pas mane.
0: O, nu tai ir mūsų, ir jūsų darbinga diena. Gerai, gerų jums darbų, kad dūmai rūktų. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Gera girdėti jūsų balsą, iš kokios parapijos jūs skambinat?
3: O mes iš kokios parapijos, iš Lietuvos parapijos skambinam.
0: Aha, o kokiam Lietuvos krašte?
3: Taip, Lietuvos krašte, dabar važiuoju per Vilnių.
1: Aha. O kur važiuojat? Važiuoju. Nesakykit, kad irgi į darbus.
3: Taip, į darbus, dainų šventės vaikučiam gaminti maistą.
0: Oi, ten tiek apie tuos vaikučių maistą, bet jau šiais metais, aš kaip suprantu, viskas zirgut netgi labai, ar ne?
3: Nu, šiaip žinokit, ką mes maitinam telšių vaikučius, aha, tai labai džiaugiu.
0: Ai, tai čia kiekviena savivaldybė atskirai saviškius maitina?
3: Kaip?
0: Kiekviena savivaldybė atskirai saviškius maitina, ar ne? Ar čia pasiskirsti?
3: Žinokit, net nežinau, mes maitinam tos vaikelius, nežinau kaip čia.
1: Svarbiausia, kad tuščios lėkštės būtų, aš taip suprantu, taip ir vyksta.
3: Žinokit, ir yra tuščios lėkštės.
0: O ne, bet ten jums atsakingas labai darbas, aš ten girdėjau, kad ten organizatorius sakė, ten anais metais buvo tie gramų, dabar jau mes tie gramų, tad jūs viską taip skaičiuojat?
3: Žinoma, skaičiuojam.
0: Nu, bet kaip sakoma, viskas vardantos Lietuvos, viskas dėl vaikų. O vaikų nuotaikos geros per prievartą ar iš meilės tėviniai?
3: Žinokit, labai geros nuotaikos, labai geri vaikai, mandagus, šventiškom nuotaikom. Nu, vienu
1: auga vienu. Šauni karta, taip galim suprasti.
3: Žinokit, tikrai taip.
0: Nu, tai mes jum rankytės, kojytės bučiuojame, dirbate ypatingą darbą, linkėjimai vaikams ir jums, kad viskas labai gerai. O tikiuos, nesat labai įsimylėjus, druskos ne per daug?
3: Na, kad ne.
0: Gerai, gerai, tvarko. Nu va, klausykit, šiek tiek pasišnekėjome su mūsų klausytojais. Mes dar kars nuo karto tokius radio tiltus pasidarysime. Labai gera girdėti jūs, labai gera girdėti, kad Lietuva bunda šią šventinį dieną.

0: 50.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Reklama.

0: Trys taip.
1: Kaip ten reikia sakyti, geros nuotaikos ambasadoriai, Mindaugas ir Jonas kartu su jumis. Jo, žaidimas trys taip, šventinė diena visada būna kažkiek kitokia, neįprastai mes leidžiame savo daugiau laisvumo.
2: Taip, ne? Laisvesnė programa.
1: Laisvesnė programa, neprisirišam, improvizuojam, džiazuojam, kaip ten sako, kad gruo džiazą reik klasiką mokėti.
2: Taip, pradžiai, ir šiek tiek gal atsipalaiduot.
1: Ir atsipalaiduot, tai dabar tu žinok šiek tiek, kaip čia dabar pasakyti, mūsų laidoj seniai bebuvęs.
2: Nu, jau kuris laikas taip.
1: Ir aš įsivaizduoju pagal tavo veidą, kad tu lauki pusryčių.
2: Taip.
1: Pusryčių baba.
2: Va dabar supratau, kad bus kažkas kitaip. Gerai.
1: Taip, jo. Mes pateikėm du variantus ir mūsų klausytojai balsuoja už ką, kurį variantą jie renkasi.
2: Taip.
1: Ir tada iš tų trijų vieną išrenkam burtų keliu ir jiem dovanosim koinės.
3: Oi, kaip įdomiai.
1: Burtų keliu rinksi tu.
3: Gerai.
1: Kaip nežinau.
3: Aš galiu būti burtininku, viskas gerai.
1: O šiandien klausiu to dalyko, kuris dažnai, kaip čia dabar pasakyti, vairavimo mokyklose klausimas. Jūs laikysite ir jums labiau patinka su automatinė važinė, ar su mechaninė?
3: Nu, šiaip patinka labiau.
1: Mūsų tėvukai su mechaninė važinėdavo ir jiem atrodo, kad čia išsidirbinėjimas.
2: Aš matai, nors ir turiu jau žilų plaukų, bet dar iki tėvuko netraukiu, jo.
1: Tai ką jūs, ponas, rinktumėte?
2: Aš automatą vis dėlto.
1: Tinginys.
2: Varykime automatų.
1: Automatų. Bet taip. Tavo balsas į dangų neina, bet va mūsų klausytojų eina.
2: Taip, jie ir nuspręs. Ne?
1: Jie ir nuspręs, nuo jų ir pradėsim, tai automatinė pavarų dėžė ar mechaninė pavarų dėžė. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Sveiki, kuo vardu?
4: Odeta.
1: Odeta, kur gėdausit himną?
4: Turbūt namuose.
1: Namuose.
4: Bet... arba ant palangos tilto.
1: Oi, o ne,
2: labai geras variantas.
1: Jūs palangoji?
2: O klausykit orai, kaip dabar iš ryto palangoji, ar matot?
1: Jaurus, man atrodo.
2: Šiaip mes...
4: saulutė lenda, bet visokas.
2: Mes savaitgalį su Živilė, žinok, kai klausėm žmonių, tai geriausias oras prie jūros buvo.
1: Eik jau.
2: Taip.
1: Aš ten vaizdelius mačiau, kad ten ir vėtra, ir jojoj.
2: Keičiasi.
1: Nu, klausykit, neužsipulkit, moters, Odeta, už ką jūs balsuojat?
4: O klausimas, kuris buvo...
1: mechaninė ar automatinė pavarų dėžė?
4: Iš tikrųjų, galiu pasakyti, visą laiką vairavau mechaninę.
1: Taip.
4: Dabar perėjau į... automatą.
2: Ir negalite atsidžiaugti?
4: Automatą.
2: Va taip. Va taip.
1: O kodėl, kad dirbt nereikia?
4: Paprašiau.
2: Patogu, gera, malonu, mėgaujasi.
1: Nu. Ačiū Jums, Odeta. Žiūrėsim, jeigu Odetos pasirinkimas surinks daugiau taškų, tai iš jų įrinksime. Tai 1-0 automatas.
2: Gerai, žiūrim toliau.
1: Ne, reikia pasakyti, automatinė pavarų dėžė, nes atrodo čia kaip ginklų.
2: Gerai, automatinė pavarų dėžė, taip, gerai. Tai
1: alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Gera girdėti jūsų balsą, iš kur jūs skambinat?
4: Iš Kuršėno.
1: O, Kuršėnai, labai gerai. Kuršėnam patys didžiausi linkėjimai, daug mylimų žmonių ten yra ir pažįstamų giminių. Ką renkatės jūs?
4: Mechaninė.
1: O, mechaninė, kodėl?
4: Nes pati vairuoju 30 metų, jau vairuoju, tai mechaninė patinka.
2: O klausykit, automatą bandėt?
4: Ne, nebandžiau.
2: Nu va, o kaip jūs žinot, kad nepatinka, jeigu nebandėt? Bet mes nesikabinėsim, viskas gerai. Mechaninė reiškia mechaninė.
4: Mechaninė.
1: Gerai, ačiū jums labai, klausykit, ponas. Turim inirtingą kovą.
2: Absoliučiai.
1: 1-1, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Gera girdėti jūs, kuo vardu?
5: Aldona.
1: Aldona, aš tik dabar pamačiau, kad laikas jau mus spaudžia. Ką jūs renkatės, automatinė ar mechaninė?
5: Automatinė.
1: Automatinė, gerai, ačiū Jums labai. Ir trūksta vieno balso, a ne?
3: Taip.
1: 2-1, automatinė pavarų dėžė laimėlio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Vien damos, kuo vardu?
5: Asta.
2: Asta, sakykit, dabar automatą ar mechaną vairuojat?
5: Vairuoju, tai mechaninė, bet esu vairavus ir automatinė.
2: Ir kurią renkatės?
5: Žinokit, mechaninė.
1: O,
2: va, vėl lygiosios.
1: Lygiosios, o čia jau darosi, Mindaugai.
2: Labai įdomu, klausyk. 2-2, absoliučiai vienodi rezultatai.
1: Ir?
2: Paskutinysis balsas.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuo vardu?
5: Mechaninė.
1: Lina. Viskas.
2: Moterys nusprendė.
1: Bravo, ačiū Jums labai. O dabar, Mindaugai, išrinkite, kas iš mūsų klausytojų laimė, kaip galvojate. Ir skelbkite gerąją žinią.
2: Aš manau, kad laimi mūsų antroji klausytoja.
1: Antroji klausytoja, kuri balsavo už...
2: už automatą.
1: Aplodismentai. Su jumis susisieks mūsų administratorė ir pasakys, kaip atsimti prizą. O čia labai mylima daina, nostalgiška ir tokia gerumu kvepinti. Tadas Juodsnukis, Išleistuvės.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
2: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Per naktinę oro ataką Kyjive žuvo mažiausiai 9 žmonės, 46 sužeisti. Tai praneša Ukrainos sostinės meras. Raketa sugriovė dalį daugiabučio. Gelbėtojai tęsė žmonių paieškas griuvėsiuose, tad aukų skaičius gali augti. Lietuvos institucijos pradeda įgyvendinti veiksmų planą skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sako, kad vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl svarbu iš anksto informuoti ir apsaugoti.
1: Tai gali būti nuo pačių smulkiausių užduočių, kai yra per socialinius tinklus susisiekiamas su šia grupe ir jų paprašoma kažko, pavyzdžiui, nekaltai padarytų už atlygį, nupiešti kokį grafitį, atsiųsti nuotrauką kažkokių tai asmenų arba objektų. Vėliau tai gali būti, kad transformuojasi kažkokias didesnės užduotis. Tai nusprendėm tokį labiau koordinuotą iš ankstinį veikimą ir Lietuvoje sudaryti.
0: Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu vaikų verbavimas jau vyksta ir Lietuvoje, o neseniai Švedijos pareigūnų atlikto tyrimo metu išaiškintas net 2000 užverbuotų vaikų tinklas. Tik įrodo, kokio masto tai problema.
2: Tai yra buvo katalogas nepilnamečių, kurie internete erdvėje buvo užverbuoti ir jie sutiko vykdyti nusikalstamas veikas, nežinodami kam, tiesiog už pervedamus pinigus. Pradedant nuo smulkių vagysčių, baigiant padegimais, sprogdinimais ir nužudimais.
0: Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė sako, kad prasidėjus vasaros atostogoms grėsmių lygis virtualioje erdvėje išauga.
3: Jie dar daugiau praleis laiko socialiniai erdvėjai. Turime pasirūpinti vaikų užimtumą ir turime sekti, kur žaidžia, ką žaidžia, kuo užsiima vaikai. Tai, kad namuose vaikai, tai tikrai neparodo, kad jie yra saugus.
0: Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to, parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai mokykloms, jaunimo darbuotojams ir socialinių paslaugų teikėjams. Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien Lietuvoje susitiks su ministrais iš Mozambiko. Tai pirmasis Mozambiko užsienio reikalų ministro vizitas Lietuvoje. Lietuva diplomatinius santykius su šia Afrikos valstybe užmezgė prieš 32 metus. Šalys aptars ryšių stiprinimą, ekonominio bendradarbiavimo perspektyvas, saugumo situaciją Pietų Afrikos regione ir kitus klausimus. Šiandien Vilniuje baigsis Lietuvos moksleivių dainų šventė. Renginį vainikuos pagrindinis dainų dienos koncertas Vingio parke. Jis turėtų prasidėti 19 valandą. Choristai valstybės dienos proga 21 valandą gėduos Lietuvos himną. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 20, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Turim nuostabų žaidimą Proto Vinys. Šią šventinę dieną dalinsim prizus į kairę ir į dešinę, kaip beje ir visada. Ir šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab Red East Rice with Black Garlic.
2: O, labai gerai, pavyko iš tikrųjų geras dalykas. Ypatingai dėl to, kad cholesterolio tema tampa vis aktualesnė. Aš turiu prisipažinti, irgi turiu reikalų su šituo velniu. Pasidariau tyrimus visus.
1: Nu, šiaip visi ten, žinok, turi, man
2: visi atrodo. Turi, ne?
1: Kiek, virš 5 ar 6?
2: Ne, man kitokias ribas ten pasakojo.
1: Kitokias?
2: Man sakė, kad mano riba turėtų būti 3, o pas mane ten per pusę perkopė. 3,5.
1: Nu, žodžiu, sėkmės tau.
2: Nu, bandysim kažkaip.
1: Tau būtų irgi labai neblogai. Va, tai, ką mes dovanosime mūsų klausytojams, Bella Lab Red East Rice with Black

0: Jeigu laimėsit, bent jau mažytė šventė, tai tikrai.
1: Gali būti.
0: Gerai, važiuojam.
2: Jei, Mindaugai, aš iš karto tau sakau, Vladas kietas riešutėlis. Kiek atsimenu, jis taip lietai, ramiai, užtikrintai visada laimi.
0: Gerai, žiūrėsim, kaip jums seksis. Mes tada važiuojam prie klausimų. Mokslas apie juos vadinamas filematologija. Statistiškai du trečdaliai žmonių tai darydami lenkiasi į dešinę pusę ir naudoja 146 raumenis atlikdami šį veiksmą. 8-ame dešimtmetyje vokiečių atliktos apklausos metu paaiškėjo, kad vyrai, kurie tai padaro ryte prieš išeidami iš namų, gyvena ilgiau, rečiau papuola į eismo įvykius ir daugiau uždirba. Apie ką aš?
1: Neturiu supratimo.
0: Nu, žinokit, pagalvokit, gal kaip nors pavyks jums išgliaudyti šitą riešutėlį. Filematologija. Mokslas apie šitą dalyką. Du trečdaliai žmonių tai darydami lenkiasi į dešinę pusę ir naudoja 146 raumenis.
2: Vladai, ar pavyks?
1: Ne.
2: Gerai.
0: Vadinasi, kitą kartą lauksim
2: dar skambučių. Pasiduoda Vladas, nepaisant. Jeigu atidžiai klausytumėt, būtų labai lengva.
0: Absoliučiai. Sveiki. Sveiki. Alo.
2: Alo, labas rytas, prisiskambinat. Na, prisiskambinat.
0: Su savim pakalbėjom. Labą rytą, Lietus.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Gitana.
0: Gitana, ar girdėjot klausimą?
3: Taip.
0: Ar turit atsakymą?
3: Taip. Mano apie bučinius.
0: Ir jūs neklystat visiškai teisingai. Tai yra teisingas atsakymas. Aš labai tikiuosi, kad jūs dažnai bučiuojatės, gerai jaučiatės, nes turėtumėt žinoti, kad bučiniai gerina imuninę sistemą.
3: Taip.
2: Gerai, ačiū jums, laimėjote prizą, klausyk, Mindaugai, čia aš sugebėjau tave.
0: Tai tu mane iš kart apnuoginai, atskleidai visas kortas, bet viskas tvarkoj. Mes džiaugiamės, kad prizas yra laimėtas, o kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontrolį, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus.
2: Taip, Bella Lab, Red Yeast Rice with Black Garlic. Sudėtyje dera raudonieji mielių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantų padedančių apsaugoti ląstelės nuo oksidacinės pažaidos.
0: O vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį maisto papildą bellalab.lt.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Auč. Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Antiseptas.
4: Skubai į pagalbą.
5: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
2: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtinai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Reklama.

0: Taip, laikas pažvelgti į dangų, atėjo metas horoskopams, gal ten jūsų dienos sėkmės receptas. Pradėkime nuo avino, šiandien neskubėkite. Atsiribokite nuo triukšmo, darbe užbaikite senus reikalus, žinoma, jeigu dirbate, o santykiuose ramybė atneš švelnus ir nuoširdus pokalbis.
1: Jaučiai, pajusite, kad vidinis noras jausti gyvenimo džiaugsmą tik stiprėja. Ieškokite fizinės veiklos, kuri teiktų džiaugsmą, pavyzdžiui, šokiai ar komandinis sportas. Tai gali tapti atradimu, kuris sujungs sportą ir malonumą.
0: Dvyniai, sustiprės noras šiandien aiškiau matyti savo profesinę kryptį. Laikykitės nuoseklumo ir saugokite artimuosius nuo darbinės įtampos.
1: Vežėjai, pajusite vidinės drąsos ir noro būti pastebėtiems troškimą. Pasidalinkite savo kūrybą su patikimu žmonių ratu. Tai padės įgyti pasitikėjimo. Palaikymas gali tapti postumiu įkvepiančiu kurti toliau ir drąsiau.
0: O štai liūtam gali tekti grįžti prie nebaigtų finansinių ar emocinių klausimų. Venkite skubotų reakcijų ir viską atidžiai tikrinkite.
1: Šiandieną kvies mergeles pasikliauti intuiciją ir leisti procesui tekėti laisviau. Asmeninis proveržis įvyks, kai leisite savo mokytis netvarkingai ir daryti klaidas.
0: Mielos svarstyklės, metas susigražinti kasdienybės tvarką, sveikesnį ritmą, peržiūrėkite išlaidas, o santykiuose padės aiškus atsakomybių pasidalijimas.
1: Šiandieną skatins skorpionus ieškoti paprastų žemiškų malonumų. Jūsų proveržis tai bus atradimas, kad brangiausi dalykai nieko nekainuoja. Suplanuokite veiklą, kuri nereikalauja išlaidų, bet stiprina šeimos narių tarpusavio ryšį.
0: Mėly šauliai, šiandien daugiau dėmesio skirkite namams, šeimai ir asmeniniam saugumui. Nespauskite savęs ir atsargiau planuokite buities išlaidas.
1: Šiandieną ožiaragiams sustiprins intuiciją ir primins apie namų bei emocinio saugumo svarbą. Suvokimas, kad pinigai yra tiesiog įrankis geroviai kurti, o ne tikslas, bus jūsų proveržis.
0: Mėly vandeniai, jums palankus metas peržiūrėti biudžetą ir atsakingai elgti su resursais. Jeigu dirbate, šiandien susitelkite į kokybę, o ne į greitus pokyčius.
1: Na ir žuvys, o žuvims žvaigždė sako, kad šiandieną suteiks postumį veikti drąsiai ir ryžtingai. Nebe atidėliokite, šiandien pat drąsiai pristatykite savo viziją kolegoms ar vadovui, o jūsų drąsa gali pakeisti visą projekto eigą.
0: Taip, tegul žvaigždės įkvėpia ir primenam, kad sprendimus priimate tik jūs patys.

0: apie orus.
1: Eglės sanatorijoje visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus papasakosime apie tai daugiau, o dabar kaip ir įprasta apie orus.
2: Taip, po sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija. Dienos metu šilčiausia, kiek galbūt ir neįprastai, bus Vilniuje ir Panevėžyje. Bus 20 laipsnių. Kaunas ir Klaipėda nedaug atsilieka, 19 ten, vėsiausia šiandien bus vis dėlto Šiauliuose, 18 laipsnių šilumos.
1: Sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglės sanatorija jums paruošė visiems dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
2: Su suaugusiuoju gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja.
1: Viso šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas, atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Kaip būtų gerai. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Druskininkuose ir Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: tiekto.
1: Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
2: Turbūt žinote, ką reikia daryti išgirdus šį šaukinį. Laimės ratas dosnus, tai yra šansas laimėti kelionę, bet prieš tai reikia patekti į testų ir dovanojimus kelionės finalą. Bet apie viską nuo pradžių. Šeimos atostogos su Testur, patogiai, smagiai ir be rūpešių. Jau daugiau nei 22 metus Testur kūrė įsimintinas keliones šeimoms, o šį kart dovanoja projekto dalyviams mūsų įspūdingą prizą 7 naktų atostogos Peloponese visai šeimai. 2 suaugę, vienas vaikas iki 12 metų, viešbutyje Ademar Olympian Village, 5 žvaigždutės, aišku, viskas įskaičiuota.
3: Skamba fantastiškai.
2: Labai gerai.
3: Labai gerai. Labai džiaugiamės, kad galime vienam iš jūsų padovanoti šitą dovaną. Manau, kad įsimins tikrai ilgam šitas poilsis. Lauksim nuotraukų iš atostogų tiesiai į mūsų pašto dėžutę.
2: Bet prieš tai reikia sukti laimės ratą ir labai linkime jums. Prizas, aišku, gerai, bet laimėti tą pakvietimą į finalą. Gerai, nieko nelaukdami, mes pabandykime pasižiūrėti. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Labas rytas, kuo vardu?
4: Stasė.
3: Stasė, sakykit, prašau, ar Graikijoje esate buvusi ir jeigu buvo, tai kada paskutinį kartą?
4: Nebuvau niekur iš viso.
2: O
4: labai norėčiau nors vieną užsienio šalį aplankyti.
2: Nu gerai, tai sukame ratą. Kas norėtumėt, kad suktų, Mindaugas ar aš?
3: Galit rinktis.
2: Galit ir džentelmeni, jeigu norit.
4: Noriu, kad suktų Jonas, nes jis man laimę neša. Jeigu teleloto veda Jonas, aš visą laiką ką nors laimiu.
2: Tu.
4: O jeigu kitas nieko nelaimiu.
2: Nu tu, kad tik tai viskai.
3: Gerai, Jonai savo laimingą rankelę.
2: Aš dabar taip įpareigotas, nu bet kokiu atveju tikiuosi.
1: Lyja lietus, laimės ratas, dosnus.
3: Būk dosnus, Jonas suka ratą.
2: Kad kažką laimėsite, tai faktas, bet dabar
3: taip, be pralaimėjimų yra.
2: Ar daina, ar lietpalti, ar laimės lašelį.
3: Lašelį laimės.
2: O laimės lašelis yra kas?
3: Laimės lašelis.
2: Ai, antistresinis. Gerai, Stasė, jūs laimėjote laimės lašelį, su tuo jūs ir sveikiname. Gal šiek tiek panervuosiu mūsų klausytoje, bet mes buvome su jumis nuo...
3: Per du marytės plaukus.
2: 6 kokie centimetrai, ar ne?
3: Visai nedaug, iš tikrųjų, vos.
2: Gal šiek tiek per stipriai sukau, reikėjo taip vos.
3: Kita kartą pasiseks geriau.
2: Gerai, Testur bambadieniai. Vidurvasario kelionių išpardavimas, paskutinės minutės rudens ir žiemos atostogos dar geresnėmis kainomis. Akcija galioja iki Liepos 16 dienos. Kelionės su Testur dabar yra dar patrauklesnės, Mindaugai, ar ne? Kodėl?
3: 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota, viso labo nuo 349 eurų asmeniui. Pigiau grybo galima sakyti. Top viešbučiuose Turkijoje Utopia World, Royal Garden Beach ir Lenikseras Resort and Spa individualų. Pervežimas.
2: O perkant Testur LT su kodu BAM 10% nuolaida pilniems kelionių paketams iš Vilniaus. Test priority. Greitesnė registracija, patikra ir pirmenybė įlaipinant. Jie to kaip visko pasirūpina.
3: Keliaujant į Turkiją, 1 gigabaitas esim tik 1 euras. Kitose šalyse viso labo nuo 2 eurų.
2: Ir tai dar ne viskas. Nemokamas kelionės sąlygų keitimas. O šiaip Testur skraidina į daugiau nei 20 krypčių. Turkija, Graikija, Ispanija, Bulgarija, Italija, Madeira, Egipta, Austrija ir dar daug kur.
3: Testur bambadieniai, planuok atostogas dabar.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
6: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: 15 min, aš primenu, kad šiandien minima valstybės diena, tradiciškai suskambės ir tautiška giesmė vakare 9.
1: 9, taip.
0: O kas mėgstate skaičius, minime 773 Mindaugo karūnavimo metinės ir man didelė garbė, kad dirbu su Mindaugu.
1: Pagarba.
0: Jis švenčia savo vardo dieną. Šiandien, žinok, labai daug bus ir apdovanojimų įteikimo ceremonija, ir vėliavos bus keliamos. Tai kas norite į miestus išlysti, tai tą galite tikrai padaryti. Ir mišios Vilniaus katedroje Klaipėdoje įspūdingo dydžio pakils 50 metrų vėliava. Ir orkestras, ir chorai tenai bus Panevėžyje. Mišios irgi vėliavos pakelimo ceremonija. Statys muziejum performansas vyks tenai. Toksai ir dokumentinis filmas, ir spektaklis. Nu, žodžiu, visur bus.
1: Bet tik reikia išsirinkti.
0: Tik tai išsirinkite, taip, ir Palangoj, matau, bus pirmą kartą organizuojamas vienybės žygis, bet per Liepos 6 nepamirškite, kad nebūtų nemalonios pasiekmės svarbios pareigos, tai vėliavos iškelimas.
1: Taip, irgi gali baigtis netgi baudomis, jeigu to nepadarysi.
0: Nuo 10 iki 12 eurų.
1: Nu, smulkmena, bet
0: smulkmena, žinai. Bet vėliava iškeliama 7, nuleidžiama 22 valandą vakaro.
1: Taip, tai turėkite šitą omenį, jeigu netyčia pasimiršo, tai čiupkit, griebkit ir pasipuoškit savo gyvenamą į namą.
0: Na, ką dar aš o 15 min? Aš tik tai dar noriu užbėgti už akių, noriu pasveikinti savo kolegę, aktorę Mildą Noreikaitę.
1: Ištekėjo.
0: Ištekėjo, susitokė su mylimuoju ir ypatingas sekmadienis, sveikinimai didžiausi.
1: Klausyk, aš apie gėrimus radau informacijos vakar, neslėpsiu.
0: Žiūrėjai krepšinį ir futbolą ir gurkšnoju gyrą.
1: Gyrą, visiškai teisingai, visiškai teisingai. Ir tuo metu, kai aš gurkšnoju gyrą, atkreipiau dėmesį, kad aš gurkšnoju svarainių gyrą ir duonos gyrą, bet niekada nebūčiau pagalvojęs, kad trijų rūšių gyrą galima pasigaminti iš trūkažolės.
0: Trūkažolės, gerai.
1: Taip, o iš trūkažolės gyrą gali tau pagaminti alitiškis Vaclovas. Ir apie tai galite pasiskaityti plačiau 15min.lt.
0: Aš dabar žiūriu apie vestuves, klausyk, labai daug žmonių reikia. Rokas Jakubaitis, kiek girdėjau, vedė savo mylimąją, ten ypatingai įteikė žiedą, tai Roką Jakubaitį krepšininką mūsų sveikiname.
1: Ir ne vienintelį kaunietį sveikinam, tiksliau Kauno Žalgirio žaidėją, taip pat ir snaiperį Sirvydį.
0: Taip, Kauno Žalgirio snaiperis Deividas Sirvydis vedė savo mylimąją Justę. Ir klubas pasveikino socialiniuose tinkluose ir mes sveikiname šios du jaunus gražius žmonės. Deividas savo mylimai pasipiršo praėjusių metų lapkritį, apie tai irgi ten pats pranešė, įdėjo nuotrauką, sužadėtuvės vyko kalnuose, o dabar jau žiūrėk ir vestuvės.
1: Dažnai, žinok, man atrodo, ir krepšininkų rezultatai pagerėja po šitų įvykių.
0: Sakai?
1: Kiek atkreipiau dėmesį, tiek Domantas Sabonis, tiek ir kiti krepšininkai dabar taip nešauna staigiai į galvą, kurie neseniai yra vedę. Man atrodo, Gytis Masiulis labai stipriai pagerino žaidimą po vestuvių.
0: Nu, čia įdomi tu prielaida. Jo,
1: ir tikėkimės, kad ir Sirvydžių į rankelį atsiriš ir pradės vaidyti kaip pasiutęs.
0: O beje, ta pati Taylor Swift irgi su Jonu Valančiūnu apsiženė. Bičiu, kuris panašus į Valančiūną. Gerai, tai visiems šventinės gražios dienos. Čia taip greituoju būdu prabėgome apie karašo 15 min. Dar aišku, neaptarėme futbolo, ten futbole irgi. Kas tik tai dabar atsikėlėte, Anglai 3-2 nugalėjo Meksiką. Norvegai, čia didžiausia sensacija, 2-1 įveikė Brazilus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Per naktinę oro ataką Kyjive žuvo mažiausiai 11 žmonių, 46 sužeisti, tai praneša Ukrainos sostinės pareigūnai. Raketa sugriovė dalį daugiabučio, iš viso nukentėjo 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai tęsia žmonių paieškas griuvėsiuose, tad aukų skaičius gali augti. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių. Tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo 551 skendusį asmenį. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietinėse tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis. Tai tokia statistika rodo, kad vietinėse tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymos vietose, sprendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęsta. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, šokinėja į vandenį nežinomose vietose. Ugniagesių gelbėtojų naras Renaldas Bernotas sako, kad skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
2: Kas liečia saugumą prie vandens telkinių, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu esate kažkur naujoje vietoje, nereiktų šokinėti, reikėtų įvertinti kažkokias kliūtis, galbūt medžius nuvirtusius, nukritusius įvairius blokus, gylį, taip pat. Jeigu nelabai mokate plaukti, rizikų vandenį daug, ypatingai, kai prasideda maudymosi sezonas, tai yra birželio pirmą dieną, ne visą laiką būna tas vanduo labai gerai iššilęs, kūnui gali būti didžiulis šokas, įlipus labai staigiai ir iššokus į vandenį.
0: Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema. Pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. Pasaulio futbolo čempionate verda skandalas dėl atšauktos raudonos kortelės po to, kai anot šaltinių su FIFA prezidentu pasikalbėjo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Amerikiečių rinktinės žaidėjas Folarinas Balogunas užsidirbo raudoną kortelę rungtynėse prieš Bosniją, o tai reikštų, kad turi praleisti ne tik tas, bet ir būsimas varžybas. Tačiau FIFA nusprendė pritaikyti retai vartojamą oficialių futbolo taisyklių straipsnį, kuris iš esmės leidžia raudoną kortelę turinčiam žaidėjui žaisti, atidedant bausmės taikymą. Amerikiečių žiniasklaidos šaltiniai patvirtino, jog šis sprendimas priimtas po to, kai Trumpas paskambino FIFA prezidentui Infantino. Ramiajame vandenyne siaučia super taifūnas Bavi. Jis pasiekė Guamo ir Marijanų salas. Vėjo greitis siekia net 300 km per valandą. Kol kas apie stichijos padarinius neskelbiama. Taifūnas turėtų toliau judėti į vakarus link Kinijos krantų. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Šią šventinę dieną mes jūs informuojame, kad dabar yra 9:10. Informuojame tuos, kurie dar neskambina, kad dabar įteiksime jums prizą. Legendos ir makaronai puikus žaidimas. Mes pateikėme du teiginius, vieną teisingą, kitą neteisingą. Ir jeigu jūs atskiriat pelus nuo grūdų, jūs esat apdovanojamas. Šį kartą būsit apdovanotas arba apdovanota lietaus kojinaitėmis.
2: Taip, žmonės jau matau išsirikiavęs, skambinančių yra apščiai. Tai dabar belieka tik tai mūsų kompiuterį išrinkti laimingąjį arba laimingąją. Na ir tikėsimės, kad tavo scenarijus, ką tik įvardytas, išsipildys.
1: Gerai, labas rytas.
2: Alo.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kas paskambino?
3: Jolita.
2: Malonu, Jolita.
1: Jolita, šiandien kalbėsim apie tautišką giesmę. Kaip ir suprantama.
2: Kur giedosit, leiskit paklaust?
3: Panevėžy.
1: Ar pačiam mieste, ar namuose?
3: Aš manau, kad mes išeinam visi kaimynai į balkoną.
1: Oi, kaip gerai.
3: Mes tokioj uždaroj teritorijoje gyvenam.
1: Oi,
3: kaip pasakyti, jie yra daugiabučiai. Ir mes ten pastovim visi, pasimujuojam.
2: Tai bus choras jūsų daugiabučių,
3: nu, taip,
2: jungtinis.
3: Taip.
1: Bet kaip gražiai sugalvota, šiaip tai tikrai
2: labai
1: smagu.
2: Graži tradicija, tikimės, kad tai yra tradicija, arba taps tradicija.
1: Išgirsti, kuris
3: nusit... Jau yra.
2: Jau yra, fantastika.
1: Kiek jau metų kultivuojat?
3: 4, tai tikrai.
1: Fantastika, jau beveik tradicinis.
2: Linkėjimai jums į pavyzdžiui.
1: Gerai, dėmesio. Pradedam du teiginius ir aš teigiu štai ką. Aš teigiu, kad Lietuvos himnas turi 5 posmus.
2: 5 posmus.

0: O iš tikrųjų galiu pasakyti, kad, nu, paaiškint, kad Kudirka, kadangi dviejus metus praleido Seinų kunigų seminarijoje, mintinai žinojo tradicinių lotyniškų mišių tekstus ir juos dalį perkelė į Lietuvos himną.
1: Nu gražu.
0: Tikrai labai gražu.
1: Labai gražu. Gerai, dėmesio, mes bandom dar vieną klausytoją. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Ko jūs vardu ir iš kur?
2: Vida.
1: Vido, jūs kaip tenai Kelmėje paminėsit čia šventinį dieną?
2: Taip, giedosim himną, kaip ir visi žinoma.
1: O kur?
2: Kelmėje, šiaip, jeigu kas nenori ten vienas ar namuose, renkasi prie dvaro ir gražioj labai vietoj.
1: Mhm. Labai gerai, smagu. Laikai būna kvietimas.
0: Taip, ir gerai. Tradicijos testinumas.
1: Dėmesio, mano teiginys yra toks, jums tai reikia pasakyti taip arba ne. Aš teigiu, kad Lietuvos himnas yra ilgiausias pasaulyje pagal žodžių skaičių.
2: Aš manau, kad ne.
1: Jūs manot, kad ne? Ir jūs visiškai teisi. Paerzinau šiek tiek. Jūs esat visiškai teisi. Tikrai iš tiesų yra vienas trumpesnių šiaip jisai yra.
0: Jo, aš pažiūrėjau, apie pusantros minutės viso labo užtrunka.
1: 50 ten beveik.
2: Nu, tikrai esu girdėjęs ilgesnių.
1: Tikrai esu girdėjęs.
0: Taip, šauniai susitvarkėt su užduotim.
1: Paerzinau šiek tiek.
0: Aha, dar vieną servizą paukojo Jonas, bet tik tai tam, kad būtų smagiau.
1: Reikėjo sakyti, Jonai, jūs gi klystat. Bet kokia atveju.
0: Viskas tvarkoja. Lietaus kojinės yra jūsų ir pelnytai.
1: Taip, ačiū visiems, o dabar kas kelyje, jums daina, važiuoju, kur širdis?
3: Čia lietus.

0: kur širdis nuneš.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
1: Radio stotis Lietus šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
1: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą ištest tur kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
3: Vidurvasario kelionių išpardavimas. Iki Liepos 16 dienos 5 žvaigždučių viskas įskaičiuota atostogos tik nuo 349 eurų ir nuolaidos iki 10%.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Reklama.
1: Lietus. Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Kol skambėjo ši daina, matau, kad mano kolega Mindaugas, kuris šiandien švenčia savo vardinės, suka galvą, kokias studijas pasirinkti. Ta pati daro ir daugelis abiturientų, kurie baigia mokslus ir galvojo, kurgi čia eiti. Labai svarbus ir rimtas pasirinkimas, mes turime jums pasiūlymą.
1: Tikrai, Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje įgyto žinios virsta realiomis galimybėmis. Čia įgysi išsilavinimą, kuris vertinamas darbo rinkoje. Akademijos absolventų laukia darbdaviai.
0: Taip, studijuokit žemės ūkio, gyvybės mokslus, verslą, viešąją vadybą ir inžineriją kryptis, kurios šiandien atveria kelią į perspektyvą rytojų. Priėmimas jau vyksta, tad prisijunkite.
1: Taip, nedelskite, negaiškite laiko, o daugiau informacijos rasite internete adresu zua.vdu.lt.
0: VDU Žemės ūkio akademija mylintiems gamtą ir technologijas.
2: Net nežinai, kaip aš tave myliu.

0: apie orus.
1: Šios dienos eigoje dar norime jums papasakoti, kokiegi orai laukia. Na, Mindaugai, aš kažką girdėjau, bet taip tik tai girdėjau, vis tiek skaitinėjame apie orus, kad šita savaitė dar pakankamai lietinga bus, bet savaitgalis jau lyg tai tą pusę, kad ir šilta, ir gera.
2: Laikom kumščius, kad tikrai taip ir nutiktų, kol kas kalbėsim dar apie šiandieną, nes šiandien vyksta visi reikalai, visi renginiai, visi minėjimai. Ir sinoptikai, žinokit, nu, baisiai tai nenudžiugins, jiegi sako, kad šiandien daug kur trumpi lietus, taip pat galima perkūnyje, o temperatūra kilstels nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Visai nešpėtnai.
2: Vilniuje šils iki 18, kitose didžiosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos.
1: Nors naktis pakankamai vėsios, ar ne, aš Mindaugai prisipažinau.
2: Patyrėjai savo kailių, ar ne?
1: Įpratęs miegoti atvirų langų, tai šiandien taip kažkaip dar ir žmonos nėra, tai taip sušalau.
2: Pusiau kaip lauke būtų.
1: Nu, žinok, jo, buvo vėsų. Tai ir dabar šiaip kuklus 14 laipsnių šilumos.
2: Potencialo dar yra, laukiam tų šiltesnių valandų.

0: su lietumi.
1: Čia turbūt rugsėjo mėnesį, apie kurį net galvoti nesinori, kai baigsis vasara, mes visi dainuosim, kaip Justinas Jarutis, kad norėtume laiką atsukti atgal, ar ne?
2: Rugsėjo mėnesį gal dar žiūrėk, viskas bus visai kaip vidurvasarį.
1: Gali būt, beje, paskutiniu metu tokios tendencijos ir yra.
2: Paskutinį 2-3 metai gal rugsėjais jau toksai šiltas. Klausyk, Jonai, mes čia klausinėjau mūsų klausytojų, o tavęs aš taip ir nepaklausiau.
1: Taip.
2: Tai kurgi tu giedosi himną šiandien?
1: Spėju, kad taip. Namie vienas priešais televizorių.
2: Vienas priešais televizorių.
1: Galėsiu garsiai...
2: Taip, kaip išeina iš visų
1: taip,
2: plaučių.
1: Taip, iš viso širdies. O. Ir nieks nesistebės, kodėl aš atsistoju.
2: Gerai.
1: Nes taip ir reikia.
2: Taip ir reikia, su pagarba.
1: Bet kita vertus, nu vasara toks dalykas, kad gali dar suimprovizuoti ir bala žino, kas ten, žinai, į galvą ateis prieš 9. Gal pamatysiu, kad oras geras ir gražu.
2: Taip,
1: bet aš manau, kad Vingio parke ten bus labai gražu ir ten bus ta tiesioginė transliacija, tai kažkaip aš taip į ten projektuojusi. Bet mūsų klausytojai, pavyzdžiui, labai gražiai šiandien viskas sudėliojo, pasakydami, kad ir Panevėžy su kaimynais balkonuose
2: išėjo. Ir Kelmėj,
1: jo. Mes dar turim paskutinį štrichą, tai yra galimybė padėkoti. Mūsų klausytojai turi tokią galimybę padėkoti kažkam už kažką ir tai nuskambės visos Lietuvos mastu. Tai jeigu esat pasiruošę, tai pirmin. Alio, laba diena.
2: Alio, alio.
1: Aha, alio, laba diena, sakome dar vienam klausytojui. Laba diena.
3: Laba diena.
1: Alio.
2: Alio, alio.
3: Alio, alio.
2: Va taip, kartais ir būna pasišneki su savim.
1: Aš įsivaizduoju, kas čia vyko, nemažai skambinančių buvo, jie galvoja, kad mes kaip visada ateinam su prizais
2: taip.
1: Ir kažkas turės galimybę už kažką laimėti prizą. Ne, tiesiog dabar yra tokia akimirka, kai jūs galite pasakyti ačiū. Jeigu turit kam pasakyti ačiū, tai pirmin, jeigu ne, tai tęsime programą. Alio, laba diena.
4: Labas rytas.
2: Sveiki. Kuo vardu?
4: Nu, čia Šiaulių Kestas.
2: Gerai. Taip, Kestai, klausom jūsų. Ar turit ar esat dėkingas kažkam už kažką šį rytą?
4: Už gydytojai, šeimos gydytojai esu labai dėkingas, už gerą gydymą.
1: Ar galit ją įvardinti, vardas, pavardė?
4: Aurelija Kaslauskinė.
2: Tai gerai. Sakykit, Kestai, pastatėm kojus.
4: Taip.
1: Labai gerai. Prisidedam ir mes prie šios gražios padėkos. Viena populiariausių profesijų, kuriems kam
2: medikai,
1: visada žodis. Ačiū. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Gerai, jūs girdėt, ko vardu?
5: Vilma, Panevėžio.
1: Vilma, ar ačiū sakysit, ar eilėraštį?
5: Jo, eilėraštį tai parašiau labai gražu.
1: Gerai,
5: ir
1: bet...
5: Ir Mindaugą noriu pasveikinti su vardadieniu dar.
2: Ačiū labai, Vilma, girdžiu
1: Vilma, sveikinimus. Vilma, vienas tulpelį, jeigu nesunku, gerai?
5: Nu, tai ne ilgas čia visai.
1: Gerai.
5: Juk neliūdna diena buvo, kada uždėjom karūną karaliui Mindaugui ir visi jam dainavom, dainą sveikinom tu gražią šventę. Nesvarbu, kad metų daug praibėgo, nuo tos dienos mes paminėsim vėl šauniai iš praeities gelmių išlikusių padavimų. Ačiū.
1: Ačiū jums, oi, kaip gerai suskambėjo, Mindaugas patenkintas.
2: Absoliučiai taip.
1: Gražu.
2: Iki širdies gelmių.
1: Alio, laba diena.
6: Laba diena.
1: Gerai, jūs girdėt, kuo vardu?
6: Lilė.
1: Lilė, matau, kad numeris labai mandras, iš kur skambinat?
6: Tikrai ne mandras, skambina iš Airijos ir noriu padėkoti Monohono lituanistinės mokyklos mokytojų kolektyvui Lietuvos vaikai už 15 metų organizuojama tautiškos giesmės giedojimą. Ir šiandien būtent visi rinksimės ir giedosim, jungsimės su visu pasaulio lietuviais.
2: Skambėkit garsiai, labai gražus jubiliejus ir lai jis tęsiasi dar daugybę metų.
1: Gerai, o visiems mes irgi taip pat sakome, skambėkit šiandien garsiai, šypsokitės, būkite geros nuotaikos klausydami lietaus ir bendraudami su savo artimais žmonėmis. Mindaugai, mes susitinkam rytoj.
2: Be jokios abejonės, ačiū visiems, likit kartu su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
6: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Lenkiją per artimiausius 3 mėnesius turėtų atvykti papildomi 5000 amerikiečių karių. Iš viso Jungtinių valstijų karių skaičius Lenkijoje pasieks 11 tūkstančių. Tai skelbia Lenkijos leidinys Dienė gazeta Pravna. Iš Vašingtono nuo neseniai grįžęs Lenkijos nacionalinio saugumo biuro vadovas Bartušas Grodeckis teigė, jog Vašingtonas Lenkiją laiko pavyzdinę partnerę. Lenkija su Jungtinėmis valstijomis taip pat derasi įsteigti nuolatinę karinę bazę, o artimiausiais mėnesiais turėtų įvykti Lenkijos prezidento Karolio Navrotskio susitikimas su Donaldu Trumpu. Po ilgų diskusijų švietimo mokslo ir sporto ministerija pagaliau teikė siūlymus, kaip tobulinti mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Laikinoji ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas esminių siūlymų, ko ne dvigubai sumažinti valandų skaičių gimnazistams.
1: Yra peržiūrimas apskritai vyresnių klasių moksleiviams valandų skaičius. Dabar buvo iki 70 valandų, o mes siūlome sumažinti būtent 11-12 klasės mokiniams iki 40 valandų per 2 metus, nes buvo tikrai akcentuojama, kad jau ruošiasi valstybiniam brandos egzaminam ir tikrai tas laikas yra jau sudėtingesnis.
0: Įvertinus tai, kad mokiniams iki 14 metų savanoriauti už mokyklos ribų yra sudėtingiau, nuimant nuo tėvų atsakomybę, siūloma numatyti didesnį pačių mokyklų įsitraukimą į veiklų organizavimą. Vakarų Lietuvos tėvų forumo lyderė Laura Tarozienė sako, kad iniciatyva sveikintina, tačiau pastebi, kad ugdymo įstaigoms gali būti sudėtinga rasti veiklų visiems mokiniams.
2: Dažniausiai vaikų yra daugiau negu veiklų, už kurias tu gali gauti socialinių valandų. Ir kai kada gaunasi tokia trintis ir tarp vaikų, kitam trūksta, kitas turi per daug. Mokyklos iš tikrųjų stengiasi, surašo ir tas papildomas valandas, bet vėlgi yra irgi kokybė.
0: Taip pat norint išvengti ne vienodo interpretavimo siūloma skaičiuoti ir pasiruošimą veikloms laiką. Socialinė pilietinė veikla leisti mokiniams atlikti atostogų metu. Siūloma nustatyti, kad jei mokinys konkursuose, varžybose, parodose, koncertuose ar minėjimuose dalyvauja kaip atlikėjas, žaidėjas ar pranešėjas, tokia veikla taip pat būtų įskaitoma. Praėjusią naktį Marijampolės rajone nuo kelio į griovį nuvažiavo autobusas su 20 žmonių. Avarijos priežastimi laikomos prasto oro sąlygos. Nukentėjusių asmenų skaičius bei jų sužalojimai tikslinami, jie pristatyti į ligoninės. Į avariją patekęs autobusas važiavo tarptautiniu maršrutu Talinas-Varšuva. Ramiajame vandenyne siaučia super taifūnas Babi. Jis pasiekė Guamo ir Marijanų salas. Vėjo greitis siekia net 300 km per valandą. Kol kas apie stichijos padarinius neskelbiama. Taifūnas turėtų toliau judėti į vakarus link Kinijos krantų. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kitose didžiosiose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, lietaus klausytojai, dabar yra 10 valandų, 10 minučių su jumis.
1: Kienomis balsą girdime eteryje, negaliu patikėti.
0: Ar pasilgai manęs, Mariukai?
1: Laisva grįžo.
0: Grįžo laisva.
1: Kas čia per Mindauginių klausyk stebuklą?
0: Taip, vyksta stebuklai.
1: Šiaip nedarbo diena, niekas neina į darbą, bet laisva atėjo į darbą.
0: Aš atėjau, nes aš esu pareiginga. Ir užkimu šiek tiek.
1: Aha, tu, o ką darėjai šitą savaitę? Gulėjai namie, nieko neveikiai, ilsėjasi, žiūrėjai lubas arba ten žiūrėjai televizorių.
0: Kad tau liežuvis nudžiūtų už tokius žodžius.
1: Nereikia liežuvio. Automobilis neužvestas laukia.
0: Žinok, mano automobilis pravažiavo...
1: Išsitinginė bai mėgoja iki pietų.
0: Mano automobilis pravažiavo tiek kilometrų, kad mano stabdžių kaladėlės sudilo ir man jas reikia keisti. Ir dabar, kai važiuoju, man cypia. Žodžiu, savaitgalis, tiesą sakant, jis iki šiol man tęsiasi, nes manęs laukia dar šiandieną du renginiai. Teks giedoti himną ant piliakalnio ir tiesą sakant, noriu visus pasveikinti su šia gražia švente Mindauginėmis.
1: Tai gražu ant piliakalnio.
0: Taip, aš manau, kad tikrai laukia labai gražios šventės ir tų švenčių šį savaitgalį buvo neįtikėtinai daug. Aš esu su mažai miego, vis dar šiek tiek turiu energijos, kažkaip negaliu apsileisti ir užsnūsti, nes dar laukia du renginiai.
1: Supratau, tai mes šiandien taip ramiai irgi šventiniu neskubančiu ritmu praleisime 3 valandas su mūsų klausytojais. Kai kurios žaidimus padarysime.
0: Kai kurių nedarysim.
1: Laimės ratą pasuksime. Temos, aš manau, kad iš kokios galbūt ypatingos neaptarinėsime.
0: Aš irgi manau, kad nereikia.
1: Kita vertus, aš manau, kad bus visai įdomu paklausti mūsų klausytų, galbūt čia valandą, jeigu pavyks.
0: Ūgi.
1: Ar jie ruošiasi giedoti himną, jeigu taip, kur tai daro?
0: Beje, tu labai gerai užsiminėjai, man kiekvienais metais tenka beje koncertuoti būtent Liepos 6 dieną, taip jau taip tradicija yra tapus.
1: Taip.
0: Ir žinok, man yra ne kartą buvę taip, kad aš važiuoju, nes himnas dažniausiai giedamas yra 9 valandą vakare,
1: taip,
0: ne? Tai man ne kartą yra tekę stoti pakelėse, degalinė, pažiūrėj, man vienas yra įsiminęs momentas, kai aš sustojau degalinėje ir stojo krūva kitų automobilių ir mes visi nepažįstami žmonės susikabinom rankomis degalinėje ir giedojom himną kartu. Tai buvo, žinok, toks jautrus ir fainas momentas. Aš kaip šiandien prisimenu. Ir žinok, dažniausiai taip ir būna. Tiesiog visi stoja pakelėse.
1: Aha.
0: Ir su

0: Urbanu.
1: Taip, gal jūs neduok dievę, pavyzdžiui, kokio ligoninėje buvot ir langą prasidarė, kaip sakant, irgi gėdojot. Toks
0: prastesnis variantas.
1: Nu kodėl, bet visaip yra gyvenimas. Žodžiu, labai bus įdomu išgirsti 1-8-2-3 toks mūsų.
0: Žiūrėk, kažkas skambina, gal vieną žmogų trumpai pakalbinkim.
1: Aš galvočiau, taip,
0: gerai,
1: pabandykim.
0: Galim.
1: Labą rytą.
0: Alio, sveiki.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Labas rytas. Rasa.
1: Rasa, kalbam šiandieną apie nuostabią šventę Mindauginės. Gėdosim 9 valandą vakare himną. Kur jums yra tekę himną sugėdoti, kokioje neįprastoje vietoje?
2: Pati neįprasčiausia mano vieta, tai yra buvę, kai buvome Turkijoje ir važiavom pakeliui autobusu į oro uostą, tai teko autobuse su visais lietuviais gėdoti himną.
1: Geras.
0: Oho,
1: geras.
0: Čia įdomu.
2: O šiandien labai įdomu bus tai, kad mes himną gėdosime ant Budelių piliakalnio, ten, kur laisva. Irgi
1: buvo. Geras.
0: Tai jūs galėsite
1: geras. Tai klausykit, gėdosim himną šį vakarą kartu.
2: Super.
1: Tai kviečiam visus. Kaip tas piliakalnis, sakėt, vadinasi?
2: Budelių. Arba, jo.
1: Čia Varėnos rajonas, ar ne?
2: Ne, čia Kaišėdorių.
1: Atsiprašau, Kaišėdorių. Taip. Aš matau dar vieną renginį, po to turėsiu, tai lėksiu į kitą. Taip, tai žodžiu, neužilgo pasimatysim, vadinasi.
2: Tai iki.
1: Iki, ačiū už skambutį.
0: Ačiū labai už skambutį.
1: Nu, klausykis,
0: matai? Šaunu. Gerai, pratęsime savo laidą po kelių kūrinių.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
4: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai

0: Grįžtame į Lietuvos studiją, kur šiandieną kalbame apie nuostabią šventę Mindauginės.
1: Aš kaip tik apžiūrinėjau dabar nuotraukas Budelių piliakalnį.
0: A, parodyk man,
1: nu, atrodo. Tai labai daug čia jų.
0: Oi, bet kaip gražiai čia viskas.
1: Gražu.
0: Matai, kur aš šiandien himną gėdūsiu.
1: Bet tai jūs ten keliese būsite. Tu, ta klausytoja.
0: Ne, nu tai bus visas turbūt miestelis eis.
1: Gerai, gerai.
0: Taip.
1: Žiūrėkite, mes norime jūsų taip šventiškai paklausti.
0: Rankelę užsigavau.
1: Mačiau trinkelį.
0: Trinktelėjau alkūnę.
1: Norime jūsų šventiškai paklausti, kokioje įdomiausioje vietoje galbūt, ar neįprasčiausioje vietoje jums yra tekę giedoti Lietuvos himną Liepos 6 dieną.
0: Taip.
1: Paskambinkite mums telefonu 1823, norime jūs pakalbinti ir matau jūs.
0: Žinoma. Labą rytą, kas man paskambino?
1: Sveiki.
2: Labą rytą, Ilona.
0: Ilona, kur jūs esat himną giedojusi? Kokioje... Palaukit, dar labai, žinokit, negirdėjom jūs, ar galit pakartoti?
1: Ar jūs mus girdite? Alio.
2: Mūsų nedaug, ten saujelė buvo.
0: Nelabai mūsų girdi.
1: Alio, ar
2: jūs... Mes sustojam. Kaip gražiai giedojom.
0: Kaip gražiai... Mėla Ilona, ar jūs mus girdit?
2: Taip, girdžiu.
0: Ar, žinokit, mes nieko negirdėjom. Ar gali dar kartelį pakartot, kur jūs esat giedoję?
1: Kur jūs tą himną giedojate? Nes jūs kažką šnekėjote, bet labai blogai girdėjom.
2: Švedijoje, Hagantorpe, mes giedojom ir mūsų generalinis direktorius Romualdas atskrido specialiai tam, kad mūsų saujelė ten lietuvių suvurti ir mes ant tų laiptų sustoję.
0: Wow.
2: Ir visą Lietuvos vėliavą išskleidę. Mes giedojome ir dabar aš pasižiūriu tas nuotraukas, kur mus fotografavo, tai žinok, kad taip mielai yra, kad tiek nedaug mes ten septyniese buvom, bet mes atlaikėm.
0: Super,
1: va, o dabar viską išgirdom, ačiū jums
0: ačiū,
1: labai
0: Lona, už labai.
1: Skambutį, dėkui.
0: Turim dar skambučių, Mariau, pasipylė skambučiai, labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kas mums paskambino, kuo jūs vardu?
3: Remigijus Pasvalys.
1: Malonu, Remigijau, kokioje įdomiausioje vietoje teko giedoti Lietuvos himną?
3: Taip, 18 metais himną giedojom Keltė Ekstija Suomija, jūroje.
0: O!
3: Azijos jūroje.
1: Aha.
0: Klausykit, tai... ar ta jūra padėjo, kad tas garsas, kaip sakyt,
1: nuaidėtų per visą Baltijos jūrą?
3: Padėjo labai, matėsi, kad labai buvo gražus vakaras jūrai, tai bangų nebuvo, o labai malonu.
1: Kiek ir žmonių jūsų buvo?
3: Labai, labai daug, keltas labai didelis, Estija, ten Suomijos keltas, tai ir pavadinimą atsimino dar.
0: Kaip vadinosi keltas? Nu, įpame...
1: Salalinė. Vakar.
0: Gerai, ačiū labai jums.
1: Dėkui už skambutį.
0: Nu.
1: Yra tų istorijų.
0: Pačių įdomiausių vietų. Beje, Mariau, kur tu esi giedojęs? Kokioje įdomiausioje vietoje yra tekę?
1: Aš tikrai esu giedojęs koncerto metu. Žinai, kur man buvo? Pats, aš negarantuoju, kad tai buvo Liepos 6 diena, bet apskritai man pats įsimintiniausias mano himno giedojimas, kai mes turėjome vieną kartą su grupe sugėdoti himną prieš krepšinio varžybas. Aš taip bijojęs, kaip tada bijojau. Aš niekada gyvenime nebuvau.
0: Tau, žinai, tokia atsakomybė, ne?
1: O jie tau, kaip buvo baisu, žinok. Vienas mano grupės bičiulis, draugas, jis irgi sakė, mes po to pažiūrėjom nuotraukas ar įrašą, aš nebeatsimenu.
0: Taip.
1: Sako, žiūrė, kur aš ranką laikau. Ir žinai, visi laiko ant širdies, o jis laikė kitoj pusėje.
0: Ai.
1: Ir sako, man iš to streso, iš tos baimės, sako, širdis į kitą pusę peršoko.
0: Ne, aš manau, kad čia, žinai, čia tikrai jaudulys ir svarbiausia, kad viskas yra atlieka mano širdžiai. Ir pasidžiaugiam, kad ir šį vakarą to nuo širdaus giedojimo bus labai labai daug. Tai prieš tos temas dar grįšim.
1: Taip.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Oi, Mariau, daugeliu žmonių visada prieš ilgai lauktas atostogas atsiranda tas pats kelionių jaudulys. Tik bėda, kad pilvui tai reiškia, na, kartais nedžiaugsmą, o visišką maištą ir pusę atostogų tenka praleisti
2: kur?
1: Viešbučio tualete. Man yra, žinok, tai buvę.
2: Nu, jeigu taip kažkam yra buvę, aš labai užjaučiu.
1: Aš žinok, apskritai esu ta stresininkė, kur man, jeigu aš stresuoju, žinok, pramuša.
2: Ajajai. O čia klasikinio beje streso ir kelionio ritmo poveikis žarnynui. Ir tai nėra labai retas reiškinys.
1: Taip.
2: Nemažai žmonių nuo to kenčia.
1: Taip.
2: Kad sklandžios atostogos nevirstų į košmarą, į lagaminą pirmiausiai įsidėkite į Besan. Medicinos priemonė į Besan kapsulės efektyviai mažina skausmingų žarnyno spazmus, pilvo putimą ir normalizuoja peristaltiką. Nesvarbu, ar tebe kankina kažkoks dirgliosios žarnos sindromas,
1: taip,
2: yra toks bjaurus bėja dalykas.
1: Taip.
2: Ar viduriavimas. Su Besan vėl susitraugausi su savo pilvu ir mėgausias polsiu. Ir viskas. Visos problemos išgaruoja.
1: Aš dabar žinau, ko reikia mano vaistinėliai. Va šito man būtent ir trūko.
2: Į Besan.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Laimės vasara. Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Reklama.
0: Laimės vasara.

0: Grįžtame į mūsų nuostabią, šventiškai nusiteikusią Lietuvos studiją, kurioje mes su Mariumi jau kartojamės Lietuvos himno žodžius. Ar moki?
1: Aš prisiminiau vieną, tą pakankamai smagų atvejį, nesupyks tikrai tas atlikėjas, apie kurį dabar papasakosiu. Vieną kartą irgi prieš vieną renginį Lietuvos himną gėdojo, arba, na, kaip čia pasakyti, nu, taip, gėdojo.
0: Gėdojo, taip.
1: Povilas Meškėla.
0: Taip.
1: Ir žinai tas eilutės ir šviesa,
0: ir tiesa,
1: taip. O žingsnius ten lydi. Tai Povilas dainavo ir šviesa, ir tamsa, ir... Nu, visko būna, čia vėl jaudulys, bet po to kažkas sakė, sako, viskas logiška. Šiaip Povilas Meškėla yra metalistas per brūkšnelį rokeris.
0: Šiaip taip.
1: Ir jam tos eilutės ir šviesa, ir tamsa.
0: Labai tinka.
1: Labai tinka. Tai todėl tikrai niekas nepergyveno, niekas nepyko ir labai pasižiūrėjo tai geranoriškai, žodžiu... Tų dalykų, ko gero, visą laiką gali nutikti koncertu.
0: Aš tai tau pasakysiu iš jaudulio, žinok, ir man yra tekę susimaišyti žodžiuose, taip kad man tos situacijos, kur žinai būna, kad tu iš tikrųjų suklysta atlikėjai ir po to ten vaikščioja visokie memai, man tai kažkaip nelabai skanu, nes dažniausiai žmonės tikrai iš jaudulio tą padaro.
1: Iš jaudulio tikrai taip, neveltui išduosiu paslaptį.
0: Nagi.
1: Lietuvoje, ko gero, dar taip nėra, bet užsienyje labai daug atlikėjų. Ant scenos
0: turi
1: monitorius, kuriuose eina dainų
0: sufleriai.
1: Tekstai.
0: Sufleriai, taip. Mhm.
1: Ir vieni gali sakyti, o, tai ką čia? Žinokite, tikrai būna, kad atlikėjas dainuoja tą dainą, važiuodamas ten turo metu.
0: 100 000 kartų,
1: taip. 100 000 kartų, bet kai kada užeina toksai, nežinau, sąmonės užtemimas.
0: Visiškai taip.
1: Ir tu pamiršti būtent tą vietą, kurią tu pažadintas gali bet kada padainuoti.
0: Man, žinok, taip irgi yra buvę.
1: Ir nu, tas sufleris yra ne tai, kad jisai nemoka savo dainų tekstų. Čia yra labiau apsidraudimas arba priminimas jam. Taip.
0: Bet jeigu ką. Gerai, o dabar turime skambučių, paklauskime, kur himną šį vakarą gėdos mūsų klausytojai, arba kur jį yra gėdoja, na, kažkokiose neįprastose vietose, ar ne?
1: Taip, alio, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kas paskambino, kuo jūs vardu?
2: Čia jums paskambino Violeta.
1: Violeta, malonu. Malonu.
2: Ir turbūt vargu ar sulauksit kito tokio skambučio,
1: na,
2: kur būtų galima gėdoti himną reanimacijos palatoje.
1: O,
0: aš vat sakiau, kad gali būti iš ligoninės. Tai dabar...
1: Šiaip kaip, laisvą užsiminė, kad tai
0: kaip, yra įmanomas. O kaip čia tai buvo?
2: Va taip buvo. 20 metais gulėjom 4 moteris reanimacijos palatoje.
0: Aha.
2: Ir kaip nekeista, žinokit, ant lango pamatėm 3 spalvę vėliavą. Ir 9 valandą atėjo mūsų leido vaistus.
0: Aha.
2: Mes buvom visos su kaukėm, mes dainuoti negalėjom, bet mums įrašą davė. Ir mintyse mes dainavom.
0: Wow.
2: Ir patikėkit, dabar 6 metai aš nebegėdu, aš nebedainuoju. Aš rėkiu atsistojus pilnu balsu, kad aš šiandien galiu dainuoti. Ir aš be galo džiaugiuosi, aš turiu sūnų Mindaugą.
0: Taip, oi, tai čia iš vis...
1: Šiandien 2 šventė, taip.
2: Taip, žinokit, 2 šventė ir sakau, ir nežinau, ar dar kas nors gėdojo himną reanimacijos palatą.
0: Wow, neįtikėtina istorija, buvo tikrai.
2: Be galo graudu, be galo yra įsimintina, kad mes su deguonės kaukiam, ten tik tai žiopčiam mintyse.
0: Taip, taip, taip.
2: Bet ta didybė ir šiandien manyje gyvena.
1: Fantastiškas pasakojimas.
0: Linkim jums, klausykit sveikatos ir kad tas himnas dar daug, daug metų.
2: Dėkui, nesiskundžiu.
1: Labai gerai.
0: Ir girdisi iš balso, kad ugninga moteris esat.
2: Taip, atsistojus, reikiu himną, žinokit, ir kiekvienais metais.
0: Šaunuolė, šaunuolė.
1: Ačiū jums labai, jautrus, labai gražus pasakymas.
0: Ačiū labai.
1: Jums irgi sūnų linkėjimai.
0: Bet tu matai kokią istoriją? Aš matai kaip nujausdama, sakiau, kad čia gali būti tokių įdomių.
1: Beje, šiandien dar yra mano brolio gimtadienis.
0: Ko to brolis vardu?
1: Paulius.
0: Pauliau, linkėjimai.
1: Tai mes labai juokiamės, nes mano brolis yra gimęs per Mindauginės, o aš esu gimęs per Kaziuką.
0: Aha.
1: Ir teoriškai mes galėjome būti Mindaugas ir Kazimieras, nu, bet esame Paulius ir Marijus.
0: Tai tėvai, kaip sakant, pabuvo originaliai...
1: Paprastoji keliu nėjo.
0: Nėjo, taip. Gerai, žodžiu, tokia mūsų tema. Šiaip šiandien aš galvoju, kad mes vis tiek šventiškai esam nusiteikę, tai apie tas Mindauginės, apie himnus mes dar pakalbėsime ir toliau mūsų laidoje.
3: Eteryje laisva. ir Marius.
4: Oh boy.

0: Labas, čia Adrina. Jūs klausoties radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, čia grupė Mango.
2: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir jūs klausotės Lietuvos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Į Lenkiją per artimiausius 3 mėnesius turėtų atvykti papildomi 5000 amerikiečių karių. Iš viso Jungtinių valstijų karių skaičius Lenkijoje pasieks 11 tūkstančių. Tai skelbia Lenkijos leidinys Zienė Gazeta Pravna. Iš Vašingtono neseniai grįžęs Lenkijos nacionalinio saugumo biuro vadovas Bartošas Grodeckis teigia, jog Vašingtonas Lenkiją laiko pavyzdinę partnerę. Lenkija su Jungtinėmis valstijomis taip pat derasi įsteigti nuolatinę karinę bazę, o artimiausiais mėnesiais turėtų įvykti Lenkijos prezidento Karolio Novrockio susitikimas su Donaldu Trumpu. Žuvusiųjų skaičius Kyjive po naktinės oro atakos išaugo iki 14, sužalota apie 60. Tai praneša Ukrainos vidaus reikalų ministras. Raketos Kyjive apgadino arba sugriovė 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai toliau ieško žmonių griuvėsiuose, tad aukų skaičius gali augti. Kinija ramiajame vandenyne išbandė tarp žemyninę balistinę raketą ir sulaukė regiono šalių pasmerkimo. Bandymas surengtas strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenyno regione. Regiono šalys apie tai buvo įspėtos iš anksto. Raketa paleista tą pačią dieną, kai Kinija ir Rusija turėjo pradėti kasmetines bendras karinių jūrų pajėgų pratybas. Šiandien Lietuvos Respublikos prezidentūroje įteikiami valstybiniai apdovanojimai. Laureatais tapo beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbiniui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui tvirtą palaikymą Jungtinių valstijų ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse. Lietuvos bankas kelia idėją įvesti papildomą mokestį tiems, kurie perka būstą ne sau gyventi, o investicijai, pardavimui arba nuomai. Teigiama, kad dabar nekilnojamojo turto rinka aktyvi, kainos auga sparčiau nei pernai, o toks mokestis apramintų, sumažintų paklausą. Ją pasivytų pasiūla, galėtų lėtėti kainų augimas. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas teikia, kad idėją svarstyti būtų galima, tačiau jis mano, kad reikalingesnis būtų platesnis nekilnojamojo turto mokestis. Tuo metu banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas mano, kad mokestis už investicinį turtą būsto kainų augimo nepristabdytų, o labiausiai pakenktų nuomininkams.
1: Iš vienos pusės aš sutikčiau, kad šiuo metu Lietuvos NT rinka yra šiek tiek perkaitusi ir tas perkaitinimas vyksta būtent investicinio būsto segmente. Tam tikras reguliavimas yra reikalingas. Iš kitos pusės aš matyčiau ir nemažai riziko tokiam pasiūlyme. Tas naujas mokestis jis beveik niekaip nepristabdys NT rinkos dinamikos, nesumažins žmonių noro pirkti investicinį būstą, kadangi daug kas tikisi, kad NT kainos kils toliau, bet finale mokestis bus perkeltas ant nuomininkų. Pečiu.
0: Lietuvos banko teigimu šiemet būsto kainos auga dvigubai sparčiau nei prieš metus – apie 15%. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pratesimas.
3: Pakviesim jūs į žaidimo pratesimas. Šią savaitę žaidimo draugas Eurovaistinė kasdien klausytojams dovanoja du Dermedic Capillarte linijos produktus.
4: Capillarte gal?
3: Capillarte?
4: Nesvarbu. Dermedic Capillarte linijos produktus, taip.
3: Na, taip gražiau skamba iš tikrųjų Capillarte. Skirtus plaukų stiprinimui ir jų augimo skatinimui. Plaukų augimą skatinantį šampūnas Capillarte ir plaukų serumas Capillarte. Štai taip, toks rinkinukas.
4: Taip, šis duetas padeda puoselėti galvos odą, stiprinti plaukus nuo šaknų, bei prisideda prie sveikesnių, stipresnių ir žinoma tankesnių plaukų išvaizdos.
3: O dabar labai laukime jūsų skambučių. Paskambinkite mums telefonu 1823, prateskite lietuviškos dainos žodžius ir laimėkite šį nuostabų prizą. Su kuo pabendrausim? Alo, laba diena.
5: Laba diena.
3: Kuo jūs vardu?
5: Sandra.
4: Sandra, ką veikiat?
5: Namuose su vaikais,
4: nedirbat žodžiu. Nors palaukit, ką reiškia su vaikais, tai su vaikais yra nuolatinis darbas.
5: Taip.
4: Gerai, linkim jums sėkmės.
3: Sandra, paklausykite iš karpos iš dainos, jeigu pratesėt eilutę, prizas jūsų. Važiuojam. O kaip toliau?
5: Saulės gaisro ištirpdyta, išnyksti tu Margarita.
3: Visiškai teisingai.
4: Klausykit, kaip iš rašto. Taip, sveikinam jūs, labai nuostabus prizas atitenka jums, o kaip jį atsimti, su jumis susisieks ir papasakos.
3: Taip, mes su jumis pasiskambinsim. Dėkui, Sandra, ačiū už skambutį.
4: Taip, na, mes norime priminti, kad Dermedic Capillarte plaukų priežiūros priemonė sukurtos siekiant padėti kovoti su plaukų slinkimu ir palaikyti natūralų plaukų augimo procesą.
3: O plaukai jums po to padėkos.
4: Žinokit, kad taip.
3: Capillarte šampūnas švelniai valo galvos odą ir plaukus, stiprina jų struktūrą bei padeda sukurti palankias sąlygas plaukų augimui. Capillarte plaukų serumas intensyviai puoselė galvos odą ir padeda stiprinti plaukų šaknis. Reguliariai naudojamas šis derinys gali padėti plaukams atrodyti stipresniems, tankesniems ir sveikesniems.
4: Tai produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.
1: Reklama.
0: Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos. Sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Radijo stotis Lietus šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota. Testur
6: bambariai! Vidurvasario kelionių išpardavimas. Iki Liepos 16 dienos 5 žvaigždučių viskas įskaičiuota atostogos tik nuo 349 eurų. Ir nuolaidos iki 10

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Eglės sanatorijoje visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus papasakosime apie tai daugiau, o dabar informacija apie orus.
3: Taip, šiandien daug kur trumpi lietus, galima netgi perkūnija. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos, Vilniuje šils iki 18, kitose didžiosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos.
2: Sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglės sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorija atostogauja nemokamai. Su suaugusiu gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja.
3: Nuostabu.
2: Taip, o visos šeimos polsi praturtins pilnai švediškos stalais. Maitinimas pats geriausias ir pats skaniausias. Atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
3: Aš jau noriu, žinok. Skirkite tikrai visi šitą kokybišką laiką savo šeimai ne kur kitur, o Eglės sanatorijoje, kurias rasite Druskininkuose ir Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
2: O atsimeni, kai buvom Birštone, prie mūsų buvo priejusios merginos būtent iš
3: Eglės sanatorijos. Linkėjimai. Jums.
2: Taip.
1: Reklama.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Oi, ką norime jums papasakoti. Net galvojau, gal ne, čia, ne tai, kad papasakoti, priminti. Rugpjūčio pirmą dieną, Kėdainiuose, pasižymėkite šią datą. Mes kviesime visą Lietuvą, visus giminės švesti gimininės, būtent Kėdainiuose, nes ten dovanosime mūsų klausytojams nemokamą koncertą.
3: Grandiozinis festivalis, aš kitaip negaliu įvardinti, laukia būtent rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Ir čia reiktų priminti, kad mes turime nuostabų projekto draugą.
2: O, taip. Beje, šito draugo, jeigu ką, gertuvė, tu kiekvieną dieną gali matyti ant mano stalo. Kabineto.
3: A, čia šita?
2: Taip.
3: Ir aš noriu.
2: Projekto draugas Aquafor. For šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpešio vieni kitais, o švarus vanduo tai yra investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Ar žinote, kad vandens kokybė lemia ne tik tai gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įrangą ir drabužį? Iš tikrųjų, taip, nekokybiškas vanduo gali sugadinti greičiau jūsų ir indaplovę, ir skalbimo mašina, žodžiu, tai yra rimtas dalykas. O štai Aquafor vandens filtrai, tai yra raktas į kasdienybę be rūpešių.
3: Taip, švarus minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės. Aquafor specialistai įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visa tai visiškai nemokamai. Susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt.
2: Jų netgi gertuvė, kurią aš naudoju, turi viduje filtrą ir tu išsipili iš krano vandens ir dar jisai papildomai išsifiltruoja.
3: Palauk, kodėl tu ją turi, o aš neturiu?
2: Todėl, kad aš su Aquafor senai draugauju. Štai
3: gerai.
2: Taip.
3: Reklama.
0: Viskas bus gerai. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
4: Octiniskas?
3: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
3: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Octiseptas ir Octinisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Reklama.

Užmerkiu akis ir saulę regiu. Per nugarą tau nubėga lietus. Tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Kas gero Lietuva.
1: Norime jūsų paklausti, kas gero Lietuva arba kitaip. Kodėl jūs šiandien laimingi? Pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jaučiate šiandien laimingi. Paskambinkite mums telefonu 1823. Labai laukiam jūsų skambučių.
2: Man tai galit paskambinę pasakyti tiesiog, ką veikiat.
1: Tiesiog, va taip.
2: Paskambinkit ir sakykit, žiūriu televizorių, pavyzdžiui.
1: Sveiki, Laisva.
2: Aš žiūriu televizorių.
1: Jeigu paskambins, šiuo metu esu tūlikė.
2: Tai irgi gerai.
1: Tinka tavo toks variantas.
2: Tinko.
1: Nu čia dabar.
2: Aš neišranki.
1: O, papa?
2: Nu, taigi žmonės, tualete nesėdė, noriu pasakyti.
1: Sėdė ir būna kiti netgi telefoną nusineša ir būna knygą skaito.
2: Bet aš šitų nesuprantu reikalų. Kur ten, čia, pavyzdžiui, žinok, sugeba sėdėti, ten kryžiažodžius prie...
1: Čia dažniausiai vyrai daro tą dalyką.
2: Nu, bet kaip?
1: Kaip čia pasakyti?
2: Nu, pasakyk.
1: Jie paprasčiausiai ieško ramaus kampelio.
2: Nu, bet ar tikrai tai yra ta vieta, kur reikia?
1: O jeigu kitokios nėra...
2: Tai gal laikas skirtis ir keis namus?
1: O jeigu vaikučiai, pabiručiai dar
2: juokauju.
1: Keturi laksto?
2: Gerai, mes ne apie tai, mes gerai, apie laimę.
1: Sugrįžkime
2: prie laimės. Taip, paskambinkit mum ir pasakykit, kodėl esat laimingi.
1: Bent vieną priežastį. Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
3: Sveiki. Esu Svetlana iš Klaipėdos.
2: Mielas Svetlana, pasidalinkit savo laimę.
3: Esu laiminga, nes prieš 36 metus pagimdžiau sūnų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį, yra žinomas atlikėjas Jurijus. Tai vat radijo bangomis noriu.
2: Palaukit, Jurijus Veklenko?
1: Jurijus Veklenko?
3: Taip, Jurijus Veklenko mama čia skambina.
2: Geras! Geras!
1: Kaip fainai!
2: Nu, klausykit, o tai dabar gerai, o tai sūnus, pamatysit šiandien sūnų, ar atskirai švesit?
3: Ar atskirai švesit? Ne, sūnus aš šiandien nepamatysiu, nes jis neatvažiavo šiandien pas mane.
1: Ot koksai,
2: Jurijau. Bet kokiu atveju sveikinam labai ir jūs beje, mama, nes, na, kaip sakyt, be jūsų mes neturėtumėm Jurijaus, be galo talentingą sūnų žauginot.
3: Taip, labai to didžiuoju.
2: Didžiuojamės ir mes.
1: Ačiū Jums labai už skambutį ir aišku, Jurijui linkėjimą ir nuo mūsų. Ačiū labai. Net nežinau, kad šiandien Jurijus
2: gimtadienis. Aš irgi kažkaip nežinau, bet gerai, kad mama paskambino ir pasakė.
1: Nu, ne kasdien taip.
2: Ne kasdien taip, tikrai.
1: Gerai, dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
4: Sveiki, laba diena.
1: Sveiki, kuo Jūs vardu?
4: Mindaugai.
1: Su Mindauginė.
4: Ačiū labai, ačiū labai.
2: Kur švesit?
4: Vokietijoje.
2: Vokietijoje. Gerai, tai dabar
4: apie... Aisim visi gėduoti, taip.
2: Geras. Tai dėl to jūs ir esat laimingas, kad šiandien galėsit sugėduoti tą mūsų nuostabų Lietuvos himną?
4: Taip, taip, pusim 15 žmonių čia susirinkę Vokietijoje iš skirtingų miestų.
2: Geras.
1: Labai geras. Gerai. Tai linkėjimai jūsų visai kompanijai ir linkėjimai visiems tautiečiams, kurie gėdos himną užsienyje. Mindaugai, ačiū Jums už skambutį. Na ką, ačiū labai, džiugu, smagu ir dar turėjome galimybę su Jurijaus Veklenko mama asmeniškai
2: pabendrauti. Dabar galėsim girtis visiems.
1: Taip.
2: Taip.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų.
3: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Žuvusiųjų skaičius Kyjive po naktinės oro atakos išaugo iki 14, žalota apie 80 žmonių. Tai praneša Ukrainos vidaus reikalų ministerija. Raketos Kyjive apgadino arba sugriovė 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai toliau ieško žmonių griuvėsiuose, tad daugų skaičius gali augti. Šiandien Lietuvos Respublikos prezidentūroje įteikimi valstybiniai apdovanojimai. Laureatais tapo beveik 50 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias – Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius, skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą Jungtinių valstijų ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse. Švietimo mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar yra kone penktadalis ugdymo įstaigų, kurios neturi jokios priedangos 300 metrų atstumu. Beje, renkant duomenis, viceministras Jonas Petkevičius pripažino, kad ir esamų priedangų būklė nebuvo vertinta.
1: Šį dieną 81% turi greitai pasiekiamas priedangas. Matome, kad pačioje įstaigoje 48% įstaigų yra pačioje įstaigoje. 150 metrų atstumu turi priedangą visai šalia mokyklų 21%. 12% netoliese 150 arba 300 metrų atstumu.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas ragina atsakingus asmenys įvertinti, kiek realiai esamose priedangose gali tilpti žmonių.
2: Įpareigokit Lietuvoje visų tos civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičių. Mokyklos dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie turi įpareigoti priimti dar iš gatvės kažką tai. Ten yra, žinokit, tiesiai šviesiai, lengvas kosmosas.
0: Iki mokyklinių ugdymo įstaigų asociacijos vadovė Lina Bagdanavičienė sako, kad pasirūpinti priedangą patiems mažiausiesiems yra dar sudėtingiau.
3: Nuvesti į nesutvarkytus rūsius ir neįrengtus ir nepritaikytus, tai dar yra ne viskas. Negaliu pasakyti, kas turėtų prisimti tą atsakomybę, tos įrengti tas priedangas. Nekalbant apie tai, kur nėra įstaigose galimybių įrengti ir per oro pavojų mažus vaikus išvesti, kad ir 300 metrų, tai yra labai didžiulė atsakomybė vadovui.
0: Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba ir yra ugdomi daugiau nei 612 tūkstančių žmonių. Tuo metu priedangų talpa siekia 246 tūkstančius. Pietvakarių Prancūzijoje evakuota apie 10 tūkstančių gyventojų dėl regione vykstančių miško gaisrų. Prancūzijos Prienų kalnuose jau išdegė 4600 hektarų miško. Prancūzijos vidaus reikalų ministras komentuoja, kad situacija blogėja. Itin stiprios karščio bangos sukūrė palankias sąlygas tokiems gaisrams. Miškai dega ir už sienos Ispanijoje. Čia pranešama, jog išdegė 2200 hektarų miško. Ispanijos Katalonijos regione evakuota 500 žmonių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Jis ar jie?
1: Pažaiskime žaidimą Jis ar jie ir šiandien. 1823 jūs galite mums paskambinti į studiją, jeigu jums pasiseka sakyti daugiau negu į 3 klausimų. Ne. 3 užtenka.
2: 3.
1: Iš 5 bent 3 atsakote ir prizas lietaus kojinės firminės jūsų.
2: Kojinės duosim.
1: Kojinės
2: taigi,
1: duosim.
2: Taigi, čia yra mano mylimiausios kojinės, kokias aš tik turiu. Per blatą gavau vieną porą. Taip. Ir žinokit, nešioju, jau esu išskalbus kokius 3 kartus. Nesimpampuruoja, neišsitampo ir atgauna greitai baltą spalvą.
1: Taip, bet skambinti mums šiandien gali tik tai mūsų klausytojai vyrai.
2: Vyrai mūrai.
1: Taip, nes klausimus uždavinės šiandien mums.
2: Laisvutį.
1: Būtent. Gerai, vyrai, laukime jūsų skambučių. Paskambinkite, jeigu jums pasiseka, jūsų prizas jūsų.
2: Tu paskambink bakare.
1: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Žydrūnas.
1: Žydrūnai, malonu.
2: Žydrūnai, kaip nuotaikos?
3: Puikas.
2: Ką veikiat?
3: Dirbam.
2: Ką dirbat?
3: Virinam.
2: Ką virinat?
3: Virinam, taip, metalą virinam.
2: Metalą virinat? Gal galėtumėt man stabdžių kaladėlę suvirint automobilio?
3: Be problemų.
2: Gerai, Žydrūnai. Gerai, jeigu pasiruošęs, pradėkim, gerai?
1: Pradedam.
2: Koks miestas yra Kanados sostinė?
3: Kitas.
2: Koks miestas yra Vengrijos sostinė? Kas toks?
1: Kas?
3: Kitas.
2: Koks medis rudenį barsto giles?
3: Ąžuolas.
2: Koks organas yra didžiausia žmogaus kūne?
3: Plaučiai.
2: Kokiai gyvūnų rūšiai priklauso akita?
3: Nežinau.
2: Kas čia per gyvūnas? Nuspėkit, bet ką sakykit?
1: Krokodilas.
2: Pasiduodat? Ai. Aš galvoju, Žydrūnai, kad žinot, kas jums sutrukdė?
1: Virinimas. Taip.
2: Jūs klausykit, gal, kai virinat, naudojat ten tuos sakinius, ane, kad neišdegintų jums ten nuo tų kibirkščių?
3: Senas suvirintojas, be jų vajo.
1: Be jų? Taip.
2: Tai jūsų akis jau, kaip sakant, matė ir šilto, ir šalto. Tai žinokit, Žydrūnai, aš labai norėčiau jums padovanoti lietaus kojinės, bet negaliu. Dėl to, kad jūs atsakėt tik į vieną klausimą teisingai.
1: Į vieną.
2: Kaip čia taip?
1: Rytoj, žinokit, skambins moteris.
2: Moteris, tai poryt paskambinkit.
1: Poryt.
2: Taip.
1: Gerai, Žydrūnai, ačiū už skambutį, dėkui.
2: Žodžiu, Kanados sostinė Otava, Vengrijos sostinė Budapeštas, barsto gilės rudenį ažoliukas mūsų, didžiausias organas žmogaus kūne – oda.
1: Ir čia kalbame ne apie vidaus organą,
2: taip, ne apie vidaus.
1: O oda irgi yra organas.
2: Taip. Ir kokia gyvūnų rūšiai priklauso, a kita tai yra šuo.
1: Šuniukas.
2: Japoniškas
1: šuns
2: veislė. Japoniškas, taip.
1: Mm-hmm.
4: Čia lietos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums trikologen Estoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju trikologen Estoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: čiajus.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse.
4: Dar kartą pasakyk.
3: Parke,
4: dar kartą pasakyk taip.
3: Gimininėse.
4: Labai gražiai.
3: Kėdainių parke, kur klausysite gražiausių atlikėjų. Simonos. Laisvo.
4: Kas ta tokia?
3: Kas laisva, kas tokia?
4: Nu, kas ta tokia?
3: Tokia nežinau, labai daug dabar koncertuoja šiuo metu.
4: Aha, labai populiari.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas.
4: Oh.
3: Ir aišku, Justinas Jarutis.
4: Wow.
3: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių, spalvingų, istoriją turinčių linksmiausių Lietuvos giminių. Mūsų puslapyje lietus.fm registruok savo giminę ir papasako, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. O įdomiausias giminės kalbinsime savo eteryje. Ir
4: prie gimininių jungiasi išties Teleloto, o ar prisimenate, kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo? Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų, kuri suvienė kartas, senelius, tėvus ir visą giminę. Per 30 metų šį žaidimą sujungė visą Lietuvą į vieną didelę sėkmės giminę. Šį sekmadienį Teleloto žaidžiame dėl milijono eurų. Tokios sumos pakaktų pasidalinti su visa šeima.
3: Tad pirkite bilietus sau ir vežkite lauktuvių savo giminaičiams. O jeigu sekmadienio laukti ilgu, dalyvaukite projekte, registruokite savo giminę lietus.fm puslapyje ir laimėkite Teleloto stalo žaidimus. Teleloto žaisim, kol laimės visa giminė.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Mano energingoji ir linksmoji kolegė.
2: Na,
1: ką dabar
2: tu man pasakysi?
1: Ne, kalbėk savo balsu.
2: Gerai, iš tikrųjų noriu išgirsti, kas šiandieną mes galėsime naujo pasidžiaugti.
1: Tavo pažįstamas. Atlikėjas, kurio sceninis pseudonimas yra Jedi.
2: O, visada laukiu jo dainų.
1: Aš dabar pagalvojau, kad jeigu skaityti angliškai, tu gali skaityti jo pseudonimą kaip Jedi.
2: Atsiprašau,
1: gerai, Jedi.
2: Gerai, kaip jo naujausia daina vadinasi?
1: Bėgu.
2: Įdomu pas ką, arba nuo ko?
1: Žinai, kas yra sukuris garsiausia daina apie bėgimą?
2: Žinau, Lauris Reinix. Ir aš bėgu vėl.
1: Tai čia
2: kiek kitai bus?
1: Čia kitai, aišku.
2: Minutė laiko paklausom, o po to leisim jum įvertinti, ar patiko, ar ne.
1: Jedi ir daina Bėgu mūsų eteryje. Paklausom.

0: Viskas minutės iš dienos nuskambėjo, jėdi ir daina, kuri vadinasi Bėgu, o dabar mums reikia, kad jūs paskambintumėte ir šią dainą įvertintumėte.
1: 1823, laukiam jūsų skambučių ir nuomonių.
0: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, pažįstamas balsas, bet priminkite, kuo vardu?
2: Ramūnai.
0: Malonu, taip ar ne dainai?
2: Šį kartą ne.
1: Patiko. Nu ir gerai, yra kaip yra.
0: Taip, antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Simona.
0: Simona, ar jums patiko daina?
3: Nelabai, bet sakysiu taip, kad palaikyt.
0: Supratau.
1: Nelabai, bet gerai. Gerai. Vienas.
0: Daina nelabai patiko, bet jaunus atlikėjus palaikyti reikia.
1: Gerai. Gerai, ačiū labai.
0: Ačiū už pozityvumą, dėkui. Tai vienas taip, vienas ne.
1: Aha.
0: Dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Lina.
0: Lina, taip ar ne dainai?
4: Nuliūdinsiu, ne.
1: Ne.
0: Gerai.
1: Nenuliūdinot.
0: Nu, atlikėjai gal nuliūdinot.
1: Nu, atlikėjas gal taip nusiliūdins.
0: Du, ne, vienas taip, dar vienas skambutis. Alio, laba diena. Alio.
1: Klausom jūsų.
4: Klausom.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Loreta.
1: Loreta, jūs taip ar nesakot?
4: Taip.
0: Taip, sakot.
1: Gerai, išlygina.
0: Ir situacija vėl.
1: Tai
0: išsilygina.
1: Du taip, du ne.
0: Ir dabar paskambins komisijos pirmininkas, kuris ir nulems dienos likimą. Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
5: Julija.
0: Julija, taip ar ne dainai?
5: Taip.
0: Jūs sakote taip, gerai.
1: Ir tai reiškia, kad mes turime tris taip, o mums jų labiausiai reikėjo, kad galėtumėme dabar išgirsti pilną šios dainos versiją.
0: Tai ir pasiklausykime visos dainos, jėdi daina Bėgu. Pasakė.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: Eteryje Laisva ir Marius.
1: O papa, štai taip ėmė ir priartėjo mūsų nuostabios laidos.
2: Pabaiga?
1: Taip, pabaiga. Ką veiksi? Ai, tu važiuoji koncertuot.
2: Aš važiuoju koncertuoti.
1: Tu dabar iš karto lėki ar...
2: Žinok, važiuoju greitai, dar pasidažysiu, tada taip. Namo grįžtu, taip. Susidedu savo kostiumėlį.
1: Taip.
2: Nusivalau batus vakarykščiai.
1: Norėjau sakyti, nusifilmuoju kokius kostiumėlis.
2: Ne, su to pačiu būsiu, žinok, kur vakar buvo. Tingi jau galvot, ką rengtis.
1: Taip.
2: Ir viskas, ir tada sėdu į automobilį ir taip. Važiuoju pirmąjį koncertą.
1: Aha. O tada pakoncertuoji, sėdi į automobilį, važiuoji antrą koncertą.
2: Tada važiuoji antrą koncertą.
1: O antrame koncerte gėduosi himną?
2: Tai ir pirmam, kaip suprantu, gėduosim, tik tai gal anksčiau
1: kažkaip. O tai kada palauk? Nu, ne anksčiau negalima.
2: Ai, tai gal tada, ai, tai turbūt gausis taip, kad aš pakoncertuoju, tada kažkaip turbūt anksčiau teks man pasišalint.
1: Aha.
2: Ir tada nesakau, aš turiu važiuoti į Varėnos tada rajoną.
1: Supratau.
2: Dar ten suspėt.
1: Ir ten dar koncertuoju.
2: Mm-hmm.
1: Ir kada grįši namo?
2: Nu, džiaugsmas ir tas, kad ne taip toli tas kelias, tai grįšiu kūkė. Tuoj palauk, pasakysiu tau.
1: 12.
2: Nu kažkas.
1: Apie vidurnaktį.
2: Nu tai.
1: Tada miegoti.
2: Tada kol užmigsiu.
1: A, nu taip, šiaip būna man ir tas po renginių, tu kad ir grįžai namo, bet jau kurį laiką dar sunku užmigti.
2: Taip.
1: Jo, jo.
2: Va, tai,
1: ir rytoj vėl pasimatysim 10.
2: Nu kažkas
1: ryte.
2: Bus, jo.
1: Tai tau stiprybės linkiu.
2: Ačiū tau.
1: Tai žinau, kad užteks jėgelių.
2: Sakai?
1: Taip, kad gražiai padainuosi, kad visiems bus linksma, kad visi bus patenkinti.
2: Taip, ir aš pasinaudodama progą noriu perduoti linkėjimus tiems, su kuriais jau pavyko pasimatyti ir praleisti laiką kartu. Tikrai labai daug fainų žmonių sutikau, beje, didžioji dauguma klauso Lietaus.
1: Labai
2: ir
1: gerai.
2: visada pasigiria, sako, mes klausom jūsų su Marium.
1: Labai gerai.
2: Beje, noriu Žydrūnui perduoti, palaukit, Žydrūnas, man atrodo, vardas, aš dabar bijau sumeluoti jubiliato vardą. Irgi didelis mūsų klausytojas, jisai vežioja žvyrą.
1: Taip.
2: Ir sakė, klauso Lietaus.
1: Oi, kaip gerai.
2: Taip, mūsų čia, žinok, yra visi mūsų gerbėjai, žinok.
1: Labai gerai. Tai mes su jumis šiandien atsisveikiname.
2: Taip.
1: Dar kartą sveikiname visus Mindaugus.
2: Taip.
1: Sveikiname visą Lietuvą su valstybingumo diena.
2: Taip. Nepamirškit 9 valandą susikipti rankomis, o jeigu neturėsit su ko susikipti, tiesiog iškelkit galvą į dangų. Taip. Ir sugėdokit mūsų tautišką giesmę.
1: Taip. Gražios visiems likusios dienos ir susigirdėsime Lietaus eteryje rytoj.
2: Iki.
1: Iki.
3: Čia Lietus. Don't have to leave this town.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijo stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinė karalystė praneša, jog prie Britų lėktuvnešio Norvegijos jūroje kelis kartus priskrido rusų karinis lėktuvas, iki pakilo Britų naikintuvai jo palydėti. Incidentas fiksuotas likus dienai iki NATO viršūnių susitikimo Turkijoje. Tokios provokacijos rizikuoja dar labiau eskaluoti situaciją tarp NATO ir Rusijos. Šiandien Lietuvos Respublikos prezidentūroje valstybinę apdovanojimą gavo alitiškis Aldas Petrauskas, kuris Alytuje nuo užpuoliko išgelbėjo futbolininką. Primenu, jog nusikaltimas įvyko kovo 17-ąją, kuomet 18-metis peiliu užpuolė futbolininką iš Nigerijos, žaidžiantį Dainavos futbolo klube. Aldas Petrauskas užpuolimą sustabdė, kas galimai išgelbėjo aukos gyvybę. Prokuratūra užpuolikui pareiškė kaltinimus dėl pasikėsinimo nužudyti, siekiant reikšti neapykantą dėl rasės. Atsižvelgiant į augančią geopolitinę įtampą ir prastėjančią infrastruktūros būklę, transporto sektorius Lietuvoje virsta viena svarbiausių nacionalinio saugumo ir valstybės atsparumo grandžių krizės ar karinės grėsmės sąlygomis. Kauno technologijos universiteto profesoriaus Laurenco Raslavičiaus teigimu, sėkmingam gyventojų evakuacijos ir karinio mobilumo užtikrinimui vis dar kyla rimtų iššūkių. Daugiau nei 6000 km šalies kelių šiuo metu yra prastos būklės, o masinio gyventojų pasitraukimo scenarijuose trūksta iš ankstinio viešojo transporto integravimo ir alternatyvių sprendimų.
1: Ypač aktualus klausimas išlieka dėl alternatyvių maršrutų ir rezervinių sprendimų, kurie galėtų būti naudojami tam tikrais karinės grėsmės atveju, taip pat naudojami infrastruktūros pažeidimų ar blokavimo atveju. Tai mūsų žiniai šiai dienai tokių detalių planų parengta nėra. Evakuacijos planus turi keletas didžiųjų miestų ir vėlgi šie planai mūsų paskutinėmis žiniomis neapima, sakykime, kelių scenarijų vertinimų. Nuo iš kurios pusės kiltų grėsmė, ar tai būtų kalbama apie Suvalkų koridoriaus blokavimą, ar pavojų iš Kaliningrado pusės, ar pavojų iš Latvijos pusės. Vėlgi, kiekvienas šis scenarius turi tam tikrus skirtingus sprendimus, važiavimas iš pagrindinių miestų, nukreipimas į regioninius kelius, ar tai susidarytų didžiuliai kamščiai, vairūs transporto sektoriai sąveikautų tarpusavyje sklandžiai. Šiai dienai yra labai daug neatsakyta tokių klausimų.
0: Sako mokslininkas. Universiteto mokslininkai vykdo projektą, kurio tikslas parengti kompleksinės šalies kelių tinklo pralaidumo rekomendacijas, apimančias alternatyvius maršrutus ir galimus hibridinių grėsmių scenarijus iš įvairių pusių. Pasaulio futbolo čempionate verda skandalas dėl atšauktos raudonos kortelės po to, kai anot šaltinių su FIFA prezidentu pasikalbėjo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Amerikiečių rinktinės žaidėjas Folarinas Bologunas užsidirbo raudoną kortelę rungtynėse prieš Bosniją, o tai reikštų, kad turi praleisti ne tik tas, bet ir būsimas rungtynės. Tačiau FIFA nusprendė pritaikyti retai vartojimą oficialių futbolo taisyklių straipsnį, kuris iš esmės leidžia raudoną kortelę turinčiam žaidėjui žaisti atidedant būsmės taikymą. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną, malonus radijo stoties Lietus klausytojai. Mano vardas Aurimas, šalia manęs mano mylima kolegė Simona.
2: Labas.
1: Brūkšnelis Mindaugė. Labas, Simona.
2: Ai, aš Mindaugė.
1: Mindaugė.
2: Labas visiems mūsų klausytojams. Labai labai džiaugiamės, kad švenčiate mūsų tokią gražią dieną kartu.
1: Taip. Karaliaus Mindaugo karnaimo diena, Liepos 6. Oras, tiesą sakant. Nu, žinai.
2: Kaip pažiūrėsit,
1: iš tikrųjų, taigi turime ten tinkamą aprangą ir viskas. Svarbiausiai tai yra nusteikimas, ką dar čia pasakyti, sielos ramybė, toks.
2: Ir apsirengimas, nes žinokit, aš tai šiandien visiškai nepataikiau, išėjau su trumpa.
1: Nu tikrai, nepataikiai.
2: Ir va, kiekvienas plaukelis tyro pasišiaušė, žodžiu, žiauriai šalta ir kažkaip jau aš tikiuosi, kad Aurimas šiandien gros tik tas dainas, pagal kurias norėsis šokti, linksmintis ir aš čia nenustygdama vietoj ir sušilsiu.
1: Tikrai taip, siūlau vieną iš dviejų dainų, o po to dar kviesime ir į žaidimus, ir žodžiu, ir laimės raktas suksim, bus labai gerai. Opa, judam, Simona,
2: pasikūrėm.
1: Saulius Prūsaitis arba Rupikytė Viktorija su daina Kodėl, tikrai yra iš ko pasirinkti. Ta daina, kuri pirmą surinks du balsus, etrija ir skambės.
2: Gerai. 1-8-2-3, taip, ar norisi šiandien šokti, ar visgi
1: dainuoti.
2: Dainų
1: šventė vis dar vyksta.
2: Ai, taip, gal visgi šiandien taip ramiau kažkaip norisi, nežinau.
1: Žiūrėk, vieno leliuko mama, vakar mes kalbėjom, žodžiu, dukra dalyvauja šventėje, tai sakė, dieve, vaikiu, kai ten sužvarbo, bet sakė, vis tiek laimingi jis išėpė patenkinti.
2: A ne?
1: Jis sakė, nesiskundžia.
2: O tai va.
1: Kaip fainiai.
2: Gerai, Lietus, alio? Nes su daina viskas yra
1: aišku.
2: Smagiau. Laba diena.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Donatas iš Vilniaus.
1: Malonu, Donatai, ką sako širdelė, ką liepia?
3: Saulius Prūsaitis.
1: Sauliukas.
2: Šoks merginos gerai. Šiandien, gerai.
1: O vaikinai žiūrės, plus.
2: Gerai, Lietus, alio.
1: Alio.
3: Už antrą.
1: Už antrą dainą, gerai, štai už Viktoriją, balsas taip, lygų.
2: Nedaug žodžiaujantis mūsų klausytojas.
1: A, ir čia ko.
2: Sakai.
1: Aišku.
2: Nu, gerai, Lietus, alio.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Audronė Kaunas.
1: Audronė, iš kurie daina?
4: Prūsaitis.
1: Už Sauliuką. Kažkaip taip ir galvoju, žinau.
2: Ačiū Jums.
1: Klausom. O tu eini šokam. Greitai.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: kaip skamba tikras poilsis. Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 1,19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,95 €. O sviestas saulės pievos – 1,09 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Reklama.

0: Su manome, mes ką tik su tavim kalbėjom apie maistą, ką šiandien skanaus pavalgyti ir panašu, aš turiu žinok visus atsakymus, kur skaniai pavalgyti.
1: Oi, gerai.
2: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Nes nuo šiol vasaros kelionės tapo dar skanesnės. Viada degalinėse pasirodė naujas virtuvės šefo Alfo Ivanausko kurtas meniu. Šefas kviečia atrasti netikėtus skonių derinius, įkvėptų skirtingų pasaulio virtuvių. Tai va, tai tikrai atrasi, ką paragauti.
1: Labai gerai.
0: Ten kažką dabar graikiško žirnėjo.
1: Taip. Kai, tai žodžiu, spalvotas salotų dubenėlis su traškios vištienos gabaliukais, kremiška mangų salsa ir avokadai. Skamba fantastiškai, ar ne?
0: Jeigu nori kažko iš Italijos meniu.
1: Tai itališkos fokačios sumuštinis su traške vištiena, mangų ir morkų salotomis, sūriu, skrudinta šoninė ir azijietiškų padažų.
0: O jau nuo Liepos mėnesio meniu papildė dar vieną naujieną kukulainis. Kukulainis, kaip gerai, nu, lyje Vilniuje netaip prišilta tokio mamos kukulainis. Kukulio, ne? Tai yra netikėta dešainio interpretacija su kukuliai, sūriu, šoninė ir barbekiu padažu, pretenduojanti tapti vienu šios vasaros favoritų.
1: Na, o visų degalinių sąrašą, kuriuose galima paragauti šio fokurtų patiekalų, rasite viada.lt.
0: Žiūrėjau, Alfa Ivanausko, dar nežinau, ar kažką mačiau neskaniai gaminant.
1: Nu, tai taip.
0: Reikaliukai labai ir jo.
1: Reklama.
2: Radio stotis Lietus. Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
0: Nu, atžiūrėk, lygi pusė dviejų ir aš manau, kad mes šiandien pasikalbėkime apie... Nu, aš manau, kad kiekviena giminė turi bent vieną Mindaugą.
1: Mes, pavyzdžiui, neturim, žinok.
0: Nėra nei vien... giminėje. Ir tavo vyro giminėje nėra Mindaugo. Eikiu.
1: Rimtai. O pas tave?
0: Bet ir pas mane. Bet mes turim kolegą Mindaugą, kurį labai labai sveikinam.
1: Taip, mes sveikinam Mindaugą, savo kolegą su vardadieniu ir šiandien yra valstybės diena, Lietuvos valstybės valdovo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventė.
0: Taip.
1: Ir tą progą pagalvojom, kad norim jūs pakalbinti ir paskambinkite, pasakykite 1823.
0: Ar turite Mindaugą?
1: Tiesiog perduokite savo pažįstamą Mindaugui vardadienio progą.
0: Taip.
1: To pačiu, aišku, bus labai įdomu sužinoti, kur šiuo metu esate, keliaujate. Visgi ilgas savaitgalis, tai pagal ištuštėjusi miestą, aš įtariu, kad nemažai mūsų klausytojų kažkur visgi nenumuose, gal nuo vieno svečių stalo prie kito.
0: Aš net nebejoju. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Alma.
0: Alma, ar turite kokį Mindaugą?
3: Taip, Mindaugas mano vyras.
1: O?
3: Šiandien švenčia savo gimtadienį.
0: Ir dar gimtadienį.
1: Geras. Taip. Tai dviguba šventė.
3: Taip.
1: Fantastika. Tai sveikinimai Mindaugui ir vardadienio ir gimtadienio proga. Lietus, alio?
0: Alio?
1: Ne, kažkur papuolim. Sveiki.
0: Labą dieną. Vėl pabėgo. Kas čia dabar? Alio, labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Alio?
5: Klausau.
0: Sveiki, kuo vardu?
5: Jovita.
0: Jovita, norite savo Mindaugą pasveikinti? Nelabai supratau, kas čia įvyko. Gerai,
1: manau. Parastas ryšys. Sveiki.
6: Labą dieną.
1: Labą, kuo vardu?
6: Aš esu Asta.
0: Malu, Asta.
1: Perduokite linkėjimus Mindaugai, kurį pažįstat.
0: Gal ir ne vienam.
6: Sūnus Mindaugas.
0: Yeah.
6: Ir anūkui šiandien Mindaugas vardas ir du metukai saina.
1: Ai, tai ir sūnus jo Mindaugas, abu Mindaugai.
6: Mano sūnus ir anūkas irgi Mindaugai abu.
0: Bet tai tas anūkas, tai jūsų sūnaus Mindaugo vaikas, kaip pasakyti?
6: Ne, dukros.
0: Dukros.
1: Galvau, kad čia, žinai, su Mindaugas ir Mindaugas jaunesnysis yra. Viskas, o jūs kodėl, pavyzdžiui, Mindaugų pavadinote, ko jums labai gražus vardas, toks karališkas pasirodė?
6: Nu, todėl, kad gimė Liepos 6.
0: Per Mindauginės, nu taip, automatiškai.
1: Na,
0: gerai,
1: taip.
0: Ačiū. O iš verda telefonų linija, greitai dar vieną.
1: Sveiki.
7: Sveiki.
1: Labą dieną, kuo vardu?
7: Kristina.
0: Malonu, Kristina.
1: Jūsų eteris, perduokit linkėjimus Mindaugui.
7: Perduodu linkėjimus savo vyrui ir broliui Mindaugam.
1: O! Yeah. Tai net du Mindaugai artimoje aplinkoje, kaip sakoma, ar ne?
7: Taip, brolis ir vyras.
1: Super, sveikinimai.
0: O kaip kažkaip paminėsite, švęsite?
7: Paminėjom savaitgalį, keliavome į Gedimino pilį, į Kauno zoologijos sodą, o šiandien tiesiog ramiai, namie.
0: Pabūsite kartu su šeimyna. Ačiū labai.
1: Ačiū jums.
0: Manau, kad verta grįžti, o ne?
1: Nu, grįšim.
2: Lietuja.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas.
1: 15 minučių liko iki antros valandos. Ačiū, kad esate šią šventinę dieną kartu su radijo stotimi Lietus. Mes jau vieną maratoną sveikinimų Mindaugams padarėme. Manau, kad pakartokime.
2: Pakartok. Taip, visai smagiai čia mums sekėsi ir klausimas šiandien toks. Ar pažįstate Mindaugą ir ar norite jam linkėjimus perduoti?
1: Nors, žinai, tam, kad švęsti karalius Mindaugo karnavimo dieną, tai nebūtinai pažinoti Mindaugą reikia.
2: Aišku, kad ne.
1: Mes galime jeigu... tiesiog savo karaliaus dieną švęsti.
2: Bet jeigu pažįstama, kokį turiu, tai visiems aišku, kur tą šventinę, žinai, himno gėdojimą organizuoti.
1: Taip, skambino viena mama ir močiutė, kuri turi ir sūnų Mindaugą, ir anukėlį Mindaugėlį.
2: Taip. Gerai. 1823. Sveiki. Labadiena. Laba, kuo vardu?
3: Birutė.
2: Birutė su švente, jūs?
3: Norėčiau. Ačiū jums labai.
1: Taip pat.
2: Ačiū.
3: Labai norėčiau pasveikinti savo sūnų Mindaugą ir dar karalių.
1: Mindaugą karalių.
2: Ajo, ir pavardė yra karalius?
3: Taip, ir pavardė yra karalius.
2: O, geras, rimtai.
1: Geras.
3: Tai jau mums, žinokite, tikra šventė šiandien, tai jam didžiausios sėkmės gyvenime norėtume palinkėti.
1: O žiūrėkite, o kadangi toks labai gražus tapimas, tai kada vardą pritempėt prie pavardės, nuo kadangi karalius.
2: Taip nusprendėt, kad jų karalius, tai jau Mindaugas, ar nebus?
3: Nu, žinokit, nežinau, čia tėtukas išrinko, taip, matyt, labiausiai derinosi tas vardas karalius. Tai
1: mes, super, Mindaugui karaliui linkėjimui, ačiū, oi kaip gražu.
2: Aha, tikrai.
1: Jeigu dar būtų gimęs 6 Liepos. Mm-hmm. Bet ir tai, ne, neprisikabinėkime ir taip labai.
2: Labadiena, kuo vardu?
4: Labadiena.
2: Kas mums pas...
1: Nijolė, kiek Mindaugų žinot?
4: Vieną turiu sūnų.
1: Sūnų. O,
2: siunčiam linkėjimus jam tuomet.
4: Taip, ačiū
1: labai.
2: Ar vardadienis, ar... Mm-hmm. Lietus, alio?
1: Labadiena.
4: Labadiena.
1: Kuo vardu?
4: Nijolė.
1: Nijolė, ir jūs norite pasveikinti?
4: Taip, kaimyną Mindaugą. Palinkėti jam sveikatos ir saugių kelionių. Dirba su travu.
1: O čia kuris Lietuvos kampelis?
4: Jurbarko rajonas.
1: Jurbarko rajonas.
2: Mindaugų kaimynų linkėjimai.
1: Puiku, ačiū.
2: Ačiū jums, Nijolė. Nu ir dar kokį vieną gerai.
1: Dar vieną reikia būtinai.
2: Sveiki.
5: Sveiki. Sveiki.
2: Kas mums paskambino? Kažkaip nesusijungę. Sveiki. Alio, laba diena.
6: Laba diena.
2: Kas mums paskambino?
6: Juozas iš Klaipėdos.
2: Malonu, Juozai. Ar pažįstat kokį Mindaugą?
6: Aš šitą norėjau jums pasakyti, kai jūs labai apsirinkate. Šiandien Mindaugų vardadienis. O karaliaus karūnavimas. Mindaugų vardadienis spalio 14. Karaliaus Mindaugo vardadienį.
2: Mm.
6: Aš šiandien čia jūs ir kalendorius klaidina. Kaip, va, du kartus.
2: Kalendorius gal ir suklaidino. Gal žinokit, Mindaugo karaliaus Mindaugo vardadienis yra kita diena.
1: Yra toks dalykas, kad labai daug vardų, ypač populiarių, minimi kalendorija, ne vienas yra vardadienis. Yra keli, tai šiandien, žinokit, irgi yra Mindauginės. Tai ačiū labai už pastabą, bet tai yra ne visai tiesa.
2: Bet tai kodėl, kaip sakoma, jeigu galim pasveikinti, tai pasveikinkim. Sveiki.
7: Sveiki, norėčiau pasveikinti savo mažąją mergaitę dukrytę Viktoriją, kur jai šiandien sukako pats pirmas jubiliejus, 5 metai.
2: O, sveikinam.
1: Rai, ačiū labai ir dar vienas. Paskutinis ir keliausiam į muziką. Alio, labadiena. Alio.
2: Alio, sveiki.
8: Alio, sveiki.
1: Labadiena.
9: Labadiena.
1: Kuo vardu?
9: Egidijau,
1: ar norite Mindaugą kokį vieną kitą pasveikinti?
9: Jo, anūką Mindaugą.
1: No. Taip.
9: Kuris švenčia šiandien per Mindauginės ir savo gimtadienį 11. Dar.
1: Kiek metų?
9: Kaip tik 11 metų sueina šiandien.
2: Fantastika.
9: Kaip tik važiuoju, jo... į gimtadienį sveikinti dabar.
1: Tai žinokit, perduokite ir nuo mūsų būtinai linkėjimus, gerai?
9: Būtinai.
1: Ačiū. Ir ačiū dar kartelį visiems Mindaugams, būkite pasveikinti.
0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Sena gera daina.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
4: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
4: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota. Testur
5: bambaliai! Vidurvasario kelionių išpardavimas. Iki Liepos 16 dienos 5 žvaigždučių viskas įskaičiuota atostogos tik nuo 349 eurų. Ir nuolaidos iki 10%.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po masinės naktinės oro atakos, kuri Kyjive pražudė mažiausiai 15 žmonių, Ukraina skelbė, jog oro pajėgos turi kritiškai mažai gynybinių raketų, galinčių numušti Rusijos atakas. Todėl Ukrainos pajėgos nenumušė nei vienos iš 23 Rusijos paleistų raketų. Naktinė ataka sugriovė arba apgadino 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai toliau tęsė paieškos darbus griuvėsiuose. Šiandien Lietuvos Respublikos prezidentūroje valstybinio apdovanojimą gavo Alytiškis Aldas Petrauskas, kuris Alytuje nuo užpaliko išgelbėjo futbolininką. Primenu, jog nusikaltimas įvyko kovo 17-ąją, kuomet 18-metis peiliu užpuolė futbolininką iš Nigerijos, žaidžiantį Dainavos futbolo klube. Aldas Petrauskas užpuolimą sustabdė, kas galimai išgelbėjo aukos gyvybę. Prokuratūra užpuolikui pareiškė kaltinimus dėl pasikėsinimo nužudyti siekiant reikšti neapykantą dėl rasės. Į FIFA sprendimą panaikinti Jungtinių valstijų futbolininko raudoną kortelę galimai įsikišus Donaldui Trumpui sureagavo ir Europos futbolo organizacija UEFA, pavadindama sprendimą nepateisinamu. Esą FIFA veiksmai kelia rimtų klausimų dėl politikų kišimosi ir korupcijos. Skandalas užvirė, kuomet FIFA nusprendė panaikinti amerikiečio Florino Bologuno raudoną kortelę, kurią jis užsidirbo rungtynėse prieš Bosniją. Raudona kortelė reiškia, kad jis turėtų praleisti ne tik tas rungtynės, bet ir būsimasis. Tačiau po to, kai anot žiniasklaidos šaltinių su FIFA prezidentu Gianni Infantino pasikalbėjo Donaldas Trumpas, FIFA nusprendė pritaikyti retai naudojamą oficialių futbolo rungtynių straipsnį, pagal kurį nušalinimas nuo rungtynių keičiamas lygtinę bausmę ir sportininkui žaisti leidžiama. Jungtinės valstijos ateinančią naktį žais prieš Belgiją. Belgijos atstovai teigia esantys pritrenkti FIFA veiksmų. Lietuvos pajūryje dirbančios vaikų poilsiavietės jau užpildytos beveik visai vasarai. Pasak stovyklas Pasaka ir Raganė administruojančios Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atstovo Norberto Motiejūno, nepaisant didelės konkurencijos, beveik visos pamainos jau užimtos.
1: Užimtumas yra netgi didesnis, nei mes tikėjomės, nes visi bijojom, kad mes rinksim pamainų, neužpildysim stovyklaviečių. Todėl, kad yra nemaža konkurencija tiek su Lietuvos stovyklavietėm, tiek su užsienio stovyklavietėm. Labai didelis pasirinkimas Lietuvos stovyklų yra tiek teminių, tiek masinių stovyklų. Tėvai vis daugiau žiūri vaikus išleisti į užsienio tarptautinės stovyklas. Tai dar laisvų vietų mes turim rugpjūčio pabaigai. Mes grupės renkam savaitę. Stovyklos kainuoja, jeigu stovyklavietė į Pasaką, tai 410 eurų, o Raganį, kadangi važiuoja organizacijos, tai jie moka 240 eurų. Nuo praeitų metų kainų nekito.
0: Sako neformaliojo švietimo agentūros atstovas, norintiems sutaupyti reikėtų rinkti stovyklas ne prie jūros arba be nakvynės. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, rytoj dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: Oi, mėly bičiuliai, kai ne tas žodis, kaip mes jūsų laukiam. Ačiū, kad įsijungėt, ačiū, kad esat, ačiū, kad būnat, ačiū, kad esat linksmučiai, gerai nusiteikę, bet gal esat truputėlį ir azartitučiučiai.
1: Taip, nes girdim, kad mūsų klausytojai ir švenčia, ir kažkas tiesiog jau ilsisi, nes ilgasis savaitgalis išvargino. Visus dar kartą sveikinam su valstybės diena ir norime pakviesti žaidimą, kuriame padovanosim jums karališkas lietaus kojines.
2: O taip, gerai, bandom, paėmėm labai gerai, žinoma, jaukią dainą, žino tikrai ne vieną kartą, ir ten... Išėmėm originalų žodį ir įkišom, nu, įbrukom šiaip netaip, aukštinkojom, apvertę neteisingą. Reikia pasakyti, koks žodis yra pakeistas ir koks turi būti iš tikrųjų. Viskas, prašom, labai nedaug. O, ir įdomu.
1: Labai įdomu, tikrai. Sveiki.
3: Labai diena.
1: Kas mums paskambino?
3: Baida.
1: Baida, ar keliaujat, jeigu teisingai girdžiu?
3: Taip, keliauju.
1: Jau iš po šventinio šventimo ar dar į svečius kur?
3: Ne, jau namo.
1: O kur buvo, tai jeigu ne paslaptis, koks maršrutas?
3: Dzūkijoje buvo.
2: Dzūkijoje. Gerai,
1: gerai,
2: puiku.
1: Linkime sėkmės ir štai kokia eilutė. Iš tiesų juk buvo gera parbėgus sėsti prie stalo ir valgyti gardžią uogienę.
3: Saldžio uogienė.
2: Šaunuolė, Vaida. Aš taip ir žinojau. Nu, neįmanoma sumaišyti nei vienos raidės šioje. Vaida, tai gero likusio kelio. Rytoj laukite skambučio ir geros dienos.
3: Ačiū.
1: Iki.
2: Taip, o aš manau, kad pats metas ir pačią dainą paklausyti.
1: Nu, būtų neblogai,
2: grupė,
1: tikrai.
2: Grupė studija ir daina vaikystė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Auč! Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
3: Aktiseptas! Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
3: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Jaučiam pulsą.
1: Bičiuliai, mes su Simona norime, kaip ten sako, pasicekavyti, koks oras yra ten, kur šiuo metu leidžiate savo pirmadienį, vos nepasakau sekmadienį, nes šventinė diena. Gal, pavyzdžiui, važiuojate ten, kur giedosite 21 valandą Lietuvos himną.
2: Taip.
1: Gal, pavyzdžiui, esate savo sodyboje, gal namuose esate kažkokiam mieste ar miestelėje. Koks oras? Lyja, šilta, šalta, džiugina, liūdina. Pasikalbėkim, išsišnekėkim.
2: Taip, papasakokite 1823 ir mes, žinoma, pasidalinsim ir sinoptikų prognozėmis jau po to.
1: Gerai.
2: Lietus yra?
1: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
1: Nutėlė.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Irena iš Klaipėdos rajono.
1: Oi, kaip malonu Klaipėda. Kaip kokie orai pas jūs, gal gražu?
3: Ne, apsiniaukė.
2: O kiek termometras rodo?
3: O termometras rodo apie 15.
1: O žiūrėkite, tai buvo visą savaitgalį?
3: Kad ne. Vakar buvo irgi apsiniaukė, o šeštadienį iš ryto lyjo, o po pietų saulė švietė, nes pas mūsų Kvietinių kaime buvo Mindauginės švenčiamos.
1: O, kaip smagu.
3: Ir giedojimas himnas.
1: Gerai, ačiū, labai Klaipė. Bet šiaip labai panašiai kaip ir Vilniuje orai, aš taip supratau.
2: Gerai.
1: Gerai.
2: Šio vakarą jau atšventė?
1: Nu, kažkaip jo, iš vakaro, taip. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Dalė.
1: Dalė, jūs iš kur paskambinot?
4: Šiauliai.
1: Iš Šiaulių, o, malonu.
2: Kaip gi tas saulės miestas, ar turi saulės?
4: Nu, šiaip turim pro debesis pilkus.
1: Lyja, nelyja. Kokia temperatūra?
4: 17.
1: 17.
2: 17 vėjas, nu, nėra taip labai jau, kad malonu būtų. Aš taip
4: nėra taip.
1: Gerai, dar vienas skambutis.
2: Alio, laba diena.
5: Labai diena.
2: Kas mums paskambino?
5: Skambina Vytautas ir Ažuolas.
1: Malonu. Vytautas ir Ažuolas, iš kur esat, vyrukai?
5: Mes šiandien esame Molėtuose.
1: Taip.
5: Ir norim visiems pranešti, kad Molėtuose yra klasikinis, lietuviškas, permainingas oras. Bent jau pastarųjų vasarų. Lyja, saulė šviečia, pučia vėjas, lyja vėl, bet svarbu gera nuotaika, nes mes klausomės Lietuvos.
1: O, kaip gerai, o klausykite, aš dar noriu greitai paklausti, o prie ežerėlio?
5: Ne, mes laiką leidžiam savo sodyboje.
1: Savo sodyboje. Gerai.
2: Nu,
1: ačiū,
2: žodžiu,
1: labai,
2: kad,
1: svarbiausiai gera nuotaika.
2: Kad nuobodu nebūtų, tai reikia visko, žinai.
0: Apie orus.
1: Gal rytoj tie oreliai kažką gero mums atpūs?
2: Rytoj daug kur trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, tai šilčiau negu šiandien. Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 šilumos.
1: Ačiū tau, Simona, bet mes tikrai neliūdime, nes netrukus suksime laimės ratą.
0: Laimės vasara su Lietumi. Radio stotis

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
1: Oi, Simona, ar tu matėjai? Visą šią savaitę mes ne tik dovanosime dovanas iš Lietuvos laimės vasaros rato, bet dar papildomai ir gaus klausytojas sukės ratą mūsų draugo Rokiškio karvutės pakuoti didžiausią saldainį.
2: Tu manęs klausi, ar aš girdėjau. Taigi, kur karvutė ten ir aš?
1: Kur karvutė ten ir tu, nes tu ir esi karvutė.
2: Karvutė, žinok, yra vienas iš mylimiausių mano saldumynų. Tai tikrai labai labai džiaugsiuosi, kas laimės net 720 gramų. Tai čia beveik kilogramo, žodžiu, karvučių. Šią savaitę laimės vasaros skonis Rokiškio karvutė. Kasdien sukite laimės ratą, laimėkite visą dėžę rankų darbo Rokiškio karvutės klasika saldainių, kuri 2025 metais pelnė ir metų gaminio apdovanojimą.
1: Bet ar jūs išgirdote, bičiuliai, rankų darbo? Ne šiaip kokios staklės ten, žinai, ten cukrų išmaišė, pakepino rankų darbo. Ir šiaip, jeigu norite tikros karvutės, tai žinokit, rinkitės Rokiškio karvutę.
2: Taip.
1: Gerai, o dabar ką, mažiau kalbų, daugiau darbų ir ieškom laimingojo, kuris gali patekti ir į finalą, kuriuo visai greitai paaiškės, ar laimėjo kelionę į Peloponesą visai šeimai. Bet yra ir kitų puikių prizų, ir koinės, ir marškinėliai, ir lietpaltis.
2: Žodžiu, šiandien jūs ne tik, kad laimėsite Lietaus laimės vasaros projekto prizus, bet dar priedo.
1: Taip.
2: Bonusas toksai, žodžiu, bus ir Rokiškio karvutės saldainiai. Visas didžiulis glėbys. Lietus, alio.
3: Labas dienas.
2: Labas, kuo vardu?
3: Ernestas,
1: tai galvoju, gal tiesiog duodam jums karvutės, o ratų net nesukam.
2: Baig juokus. Reikia sukti.
3: Nežinau, žinokit.
1: Gerai, o ką norite, kad Simona išsuktų?
3: Gal kelionę bandom.
1: Kelionė. Gerai. Pradžiui tik tai
2: bet finalą. Galim sutart, kad iš tos visos dėžės jūs man bent vieną karvutę už tą pasukimą.
1: Dėžutė to paliks.
2: Vieną karvutę.
3: Sutarta.
2: Gerai.
1: Gerai, tai ką, bandom. 3, 2, 1, važiuojam. Sukas ratas.
2: Taip, žinokit, nuo širdies pasukau, tai reikės luktelt, kol dabar jis sustos.
1: Ačiū. Atrodo, žmogus mažas, nieko nėra, nesimato, bet jėgos yra pakankamai. Ir tai yra... Būtent, žinokite, į finalą dėl kelionės ir patenkat varžytis.
2: Nu, tai prašom.
1: Viskas, kaip norėjot.
3: Viso gero.
1: Ačiū labai, laukite
2: ir tas kamučiai. Ačiū jums, labai labai sveikinam ir tikrai jau visai netrukus, tai yra Liepos 31, sužinosime, kas bus tas laimingasis. O Rokiškio karvutė, tai daugiau nei saldainis. Čia žodžiu yra būdas turbūt kiekvieną dieną padaryti savo gyvenimą saldžiu. Rankų darbo gaminami iš natūralių ir kokybiškų ingredientų pagal tradicinį 1969 metų receptą.
1: Nuo klasikinį skonį papildo netikėti atradimai, kakavos branduoliai, liofilizuotos uogos, kava, kokosas, kepintos sezamo sėklos ar netgi sūdyti žemės riešutai. Kiekvienas skonis turi savo charakterį.
2: Rokiškio karvutė – tai tradicija, kuri moka nustebinti visoms jūsų šventėms ir kasdieniams smaguriavimui. Sužinoti daugiau ir įsigyti galite rokiškiokarvutė.lt. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.

0: ranką.
1: Čia lietus.
2: Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
3: Oi, kaip gerai, labai geras pasiūlymas. Šiandien norime mes su Simona palikti pas mamytę Danguolę, kurios gimtadienį šiandien Liepos 6 dieną.
1: Gerai, lekiam pas ją, o jums primenu, kad sveikinimus galite registruoti lietus.fm.
3: Puiku, gerai, skambinam.
1: Danguolė.
3: Labai gražus vardas Danguolė. Gerai, įvesta.
1: Ir jaunas toks gimtadienis.
3: Jaunas.
1: Mama. Kaip tikruojam šitą dainą?
3: Alio. Oi, ne. Kol kas ne.
1: Užsiemusi Danguolė.
3: Gali būti.
1: Gal kaip tik svečių atvažiavo. Ir...
3: Na ne, dėja Danguolį neprisiskambinam.
1: Gerai, žiūrėk, visai šalia yra Martelė Henrika. O švenė Aurelija nori pasveikinti ją. Pabandom gal jai prisiskambinti, nes vis dar turbūt jau kur kas mažiau, bet vis dar išlieka turbūt ten tie anekdotai, visi žinai, kaip ten ir tos anytos, kaip ten...
3: Kad velnio pramonyta?
1: Na, žinai, ir kad tos uošvenės ženteliai ne visada mėgsta, bet man atrodo, kad kuo toliau, to vis mažiau šitokių.
3: Man atrodo, kad tikrai taip.
1: Nu ir gerai.
3: Alio.
4: Alio.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ar čia Henrikai paskambinom?
4: Taip.
3: Henrika jums skambina.
2: Radijo stotis Lietuvos.
1: Su gimtadieniu.
4: Ačiū labai.
1: Henrika, sveikinam jūs visai Lietuvai girdint. Ką veikiat, kaip švenčiat?
4: Nu, iš po darbų.
1: Nu, žodžiu, tai iki linksmybių dar truputį reikia palaukti, ar ne? Henrika.
4: Dar truputį, taip.
1: Bet kuriuo atveju mes labai labai norim pasveikinti. Tokią karališką dieną gimusi, tai turbūt kaip karalienė ir jaučiatės, ar ne?
4: Taip, būtent.
1: Henrika, gavom štai kokį laišką. Kad žmogus būtų laimingas, reikia tiek nedaug. Truputį saulės kailyje, lašo lietaus, kai kaitra už lango, didelės šypsenos, kai liūdna, minutės vienatvės, kai triukšminga, muzikos ir juoko, kai nuobodu, artimo glamonių, kai nepaliaujamai sunku. Žmogui reikia laimės. Su gimtadieniu.
3: Pasirašo uošvienė Aurelija.
4: O, ne, ačiū labai.
3: Gal šiandien tyčia pamatysite Aureliją?
4: Matėmės.
3: Tai jau matėtės. Aš žinokit, net nebijoju, Henrika, aš net nebijoju, kad Aurelija dabar mūsų girdysi, nes jie ir pakūrė čia tą visą šventę Lietuvoje, tai galite jai kažką pasakyti Lietuvos eteryje.
4: Noriu padėkoti, aišku, kaip visada nustebino ir labai myliu.
3: Nu, ir mes mylime labai.
1: Henrika, gražaus jums gimtadienio, laimingų metų ir raskit kuo daugiau vis laiko sau. Nepamirškite, kad tos ramybės kaip ir linkėjime, kad tiesiog visame kame ieškokite laimės.
4: Ačiū labai.
3: Ačiū, iki.
2: Vasara su Lietuvė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės sudėtį. Joje nesikeičia užsienio reikalų, ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos, švietimo mokslo ir sporto, teisingumo ir susisiekimo ministrai. Tuo metu kultūros ministrus skiriamas Lukas Alsys, aplinkos Ieva Andriulaitytė, vidaus reikalų Martynas Katalinas, sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika, energetikos Lukas Savickas, finansų Taurimas Valys, o socialinės apsaugos ir darbo ministrė grįžta dirbti Inga Ruginienė. Šias pareigas ėjusi ir Gintauto Palucko vyriausybėje. Dabar Seimas dar turi patvirtinti naujosios vyriausybės programą, po ko naujieji vyriausybės nariai duos priesaiką Seime ir pradės eiti pareigas. Po masinės naktinės oro atakos, kuri Kyjivo regione pražudė mažiausiai 18 žmonių, o dar 80 sužalojo, Ukraina skelbė, jog oro pajėgos turi kritiškai mažai gynybinių raketų, galinčių numušti Rusijos atakas. Todėl Ukrainos pajėgos nenumušė nei vienos iš 23 Rusijos paleistų raketų. Naktinė ataka sugriovė arba apgadino 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai toliau tęsė paieškos darbus griuvėsiuose. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių. Tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo 551 skendusį asmenį. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietiniuose tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis. Tai tokia statistika rodo, kad vietiniuose tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymos vietose, sprendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęsta. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, iššokinėja į vandenį nežinomose vietose, taip pat tie, kurie pervertina savo jėgas. Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema. Pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. Tragiška avarija Vilniuje Žirmūnuose galimai sukėlusi jaunai moteriai oficialiai pareikšti įtarimai. Tai pirmieji pranešė portalas Delfi. 19-metė įtarima, jog būdama neblaivi šeštadienį paryčiai sukėlė avariją, kuri pražudė du automobilyje buvusius keleivius – 19 ir 21 metų amžiaus. Automobilis šonu rėžėsi į stulpą ir lūžo pusiau. Policija komentavo įtarimus, kad vairuotoja galėjo lenktyniauti su kitais eismo dalyviais. Delfi duomenimis teismas jai skyrė rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir paėmė asmens dokumentus. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Na, manau, kad ne tik mano, ne tik tavo, bet ir kitų Lietuvos klausytojų mėgstamo žaidimas ne į temą, kuriame rungėsi du protinguoliai, du, norėjau sakyti, bistruoliai.
2: Tikrai.
1: Du greituoliai ir du, žodžiu, žiniukai. Ir vienas jų, tas, kuris vis tiek būna greitesnis, laimi Lietuvos prizą. O šiuo atveju tai Lietuvos koinės.
2: Taip, pabandykime išsiaiškinti, kas gi šiandien bus tas laimingasis, kuris laimės mūsų karališkosios koinės.
1: Šiandien karališka tema.
2: Taip.
1: Ir mano ir tavo iš dalies karališka. Ne, taip, karališka.
2: Taip. Gerai, 1823 ir kas gi šiandien nori prasimankštinti truputėlį.
1: Bendom. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Inga.
1: Inga, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Šiaulių.
1: Iš Šiaulių. Kaip švenčiat Mindauginės?
3: Gerai. Gerai, taip. Sodė darbo, nes turbūt paskui eisime į šventę Šiauliuose.
1: Labai gerai. Mhm. Tai žinokite, šiandien apie karalių Mindaugą ir tema pas mane. Žodžiu, vardinsiu Mindaugo giminę arba šeimos narius. Jeigu iš tikrųjų mano įvardintas žmogus buvo Mindaugo karalius, Mindaugo giminaitis arba šeimos narys, sakykite į temą. Jeigu žinot arba spėjat, kad ne, sakykite ne į temą. Nu, tai žinokit visada, jeigu nežinot, tai galite šaudyti ir būna, žinokit, žmonės prišaudo teisingai ir laimi prizus.
2: Taip.
3: Gerai.
1: Gerai, tai 3, 2, 1 ir važiuojame. Morta.
3: Taip.
1: Algirdas.
3: Ne.
1: Domantas.
3: Ne.
1: Jogaila.
3: Taip.
1: Vaišelga.
3: Ne.
1: Vytautas Didysis.
3: Taip.
1: O ne, žinokit, Vytautas Didysis neturėjo giminystės ryšių. Vaišelga tuo tarpu buvo Mindaugo sūnus, tai čia taip pat neturime taško. Jogaila taip pat neturėjo ryšių, taško nėra. Domantas buvo Mindaugo sūnus, nėra taško. Pirmą tašką gauname už Algirdą, nes Algirdas nieko bendro su Mindaugu neturėjo, turiu omenyje giminystės ryšių. Ir antrą tašką gauname už Mortą. O Mortą kas buvo Mindaugo?
2: Žmona.
1: Žmona buvo, jo. Tai ačiū, du taškai. Iki.
2: Gerai, viskas išsiaiškinom. Kaip tik į gimininių temą čia, ar ne? Nes iki jų liko visai nedaug. Oi. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Jonas.
2: Jonas, iš kur?
4: Iš Klaipėdos.
1: Iš Klaipėdos, labai malonu.
2: Gerai, Jonai, žinokit, aš visai neseniai dariau labai panašų dalyką. Per Jonines aš buvau sudariusi sąrašą visų žymiausių Jonų Lietuvoje. Šį kartą Mindaugus surinkau. Ir pabandykim prisiminti, kurie iš jų yra iš tikrųjų Mindaugai, o kurie ne. Gerai?
4: Pabandykim.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Kuzminskas.
4: Taip.
2: Papinigis.
4: Taip.
2: Alekna.
4: Ne.
2: Sinkevičius.
4: Taip.
2: Sadauskas.
4: Ne.
2: Lukauskis.
4: Ne.
2: Kodėl?
1: Oi, Mindaugas Lukauskis, krepšinės.
2: Mindaugas Lukauskis, Mindaugas Sadauskas taip pat yra. Ir...
1: Bet po to jau sekėsi puikiai, man atrodo.
2: Paskui, žinokit, taip, Mindaugas Sinkevičius, kuris tikrai labai dabar dažnai...
1: Būsimas paskirtasis premjeras.
2: Taip, antrasis taškas už Alekną, nes ir Mykolas arba Virgilijus čia galėjo būti. Trečiasis už Mindaugą Papinigį, tikrai išskirtinio balso savininkas, aktorius. Ir Mindaugas Kuzminskas, ketvirtasis taškas ir...
1: Kaip ten kuzė, ne?
2: Taip.
1: Sveikinam, šiandien koinės keliauja į Klaipėdą, jo?
2: Taip.
4: Na,
2: taip.
4: Dabar Klaipėdai, bet pakeliai į Vilnių važiuoju.
2: Ai, nu tai va,
1: kaip gerų kelių.
2: Griepsit koinės.
1: Ačiū.
2: Sveikinam.
1: Ačiū. Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietoje.

0: adresą ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Reklama.

0: Lietuvoje lygiai pusė keturių. Bičiuliai, smagu leisti šventinį pirmadienį kartu. Ir nenumaldomai artėja dar viena šventinė diena. Aš, pavyzdžiui, manau, kad tai privalėtų būti raudona diena kalendorijoje ateityje. Ir tai yra visos Lietuvos gimininis.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama. Taip, radijo stotis Lietus, kurios šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės, kviečia 2026 metų giminines švesti kartu, nes prieš keletą metų radijo stoties Lietus pradėta iniciatyva kartą metuose suburti giminės ir švesti giminines užaugo. Ir šiais metais, jau žinokit, kviečiami Kėdainius, bus didžiulė giminių fiesta.
0: Taip, kad pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio pirmą dieną po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Ten bus ir Simona mano kolegė, ir kita kolegė mano Laisva, ir Justinas Irutis, ir grupė 2. Bus taip pat ir pramogos mažiausiems, vyriausiems, Vaišės bendrystės jausmas, kuris, tikimės, šventės dalyvius lydės visus metus iki dar kitų giminių.
2: Taigi, pasižymėkite, patys giminaičiam perduokite, kad susitinkame Kėdainiuose rugpjūčio pirmą dieną gimininėse. O 2026 metų Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai kviečia į ypatingus Liepos mėnesio renginius. Štai Liepos 10 prasidės jau 10-asis dainuojamosios poezijos festivalis ant Nevėžio kranto 2026. Vasaros vakarus Kėdainiuose ir rajono miesteliuose pripildys akustinę muziką, poeziją ir jauki bendrystė. Festivalį atidarys atlikėjos Jūratės Miliauskaitės koncertas jos vainiuose, o renginiai tęsis iki Liepos 25 dienos.
0: Puiku, visą savaitę miesto svečiai taip pat kviečiame aplankyti kultūros sostinės parodas, edukacijas ir kitas patirtis, kviečiančias pažinti Kėdainius iš naujo. Išsami renginių programa www.kedainiai26.lt. Šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kur bebūtumėte. Tiesiog tai yra Lietuvos vidurys.
2: Reklama.
1: Laimės vasara su Lietumi. Apie orus.
0: Na vat, priminėm mes apie nuostabę šventę, kuri laukia jau po gerų trijų savaičių. Taip. O dabar apie tai Simona papasako, kokie orai mūsų laukia rytoj Liepos 7.
2: Taip, rytoj daug kur trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 šilumos, naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gal norėtum eiti su manim?
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
3: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
3: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Simona, ar tu girdi? Tuk, tuk, tuk, daužosi kelios nečirdys. Plaka dabar jos, anūko Beno ir žento Manto širdutės, nes jie tikisi, kad būtent mamytės Rimos telefonas papuolė į loteriją.
2: Taip ir yra.
1: Taip ir atsitiko. Taip, skambinam Rimui.
2: O jūs galite registruoti sveikinimus mūsų svetainėje lietus.fm. Ten ir šiaip tikrai rekomenduoju karts nuo karto užsukti, nes vyksta ir projektai, ir registracijos į visokius smagius reikalus. Tai tuo pačiu dar užregistruosit sveikinimus.
1: Labai gerai. Skambinam Rimutei, kurio šiandien gimtadienis. Šventinė diena. Šventa šventinė diena.
3: Alo.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ieškom Rimutės.
3: Klausau.
1: Rimutė, kaip nuotaika?
3: Labai gerai.
1: Ar šampano taurė sklidina?
3: Nu, ne visai.
1: Ne visai, bet dar ne. Šiek tiek liko keli lašeliai.
3: Nu, be abejo, be
1: nes,
3: abejo.
1: Nes, žinokite, po tų žodžių, kuriuos išgirsite, tikrai reikės kažką nuplauti. Jums skambina.
0: Radijo stotis Lietuvos.
2: Su gimtadieniu Rima.
3: Ačiū, ačiū.
2: Jūs esate šiuo metu tiesioginėme eteryje, Rima. Mes čia plojam, atsistoja, dainuojam, nežinau, skanduojam, valio, valio. Sveikinam. Kaip gera, kai esi gimęs tokią dieną, kai visi gali atvažiuoti ir pašvesti, ar ne?
3: Taip, taip, taip.
2: Bet ar nepasimeta tas gimtadienis, kai yra tokia ir valstybinė šventė?
3: Ne, nepasimeta dviguba šventė ir valstybės diena.
1: Puikiai. Rima, klausykit, o kokia mieste gyvenat?
3: Visaginas.
2: Ai, nu tai žodžiu, kaip ir jūsų artimiesiams ir draugams nekyla klausimo, kur tautišką giesmę gėdoti, ar ne? Tai visi pas jūs suguži.
3: Ne, mes prie ežero, Visagino ežero.
2: Ai, nu supratau. Tai smagu, viskas puikiai, kaip Visagine oras?
3: Nu, žinokit, šiuo metu lyja.
1: Būna ir geriau.
2: Nieko tokio.
3: Ką tik švietė saulė, bet dabar lyja.
2: Rima, žinokit, jūsų šildi sveikinimai, nes paklausykit, kas čia parašyta. Su gimtadieniu mamyte, tegul širdyje visada gyvena ramybė, džiaugsmas ir šiluma. Linkiu, kad gyvenimas lepintų tave taip, kaip tu visada lepini mus.
1: O Rimutė, žinokit, pasirašo visą armiją. Dukra Ieva, anūkas Benas bei žentas Mantas.
3: Ačiū, ačiū, labai, labai. Nuširdžiai, ačiū.
2: Sveikinimai dar kartelį, džiaukite savo dieną, o nuo mūsų dar ir dainą dovanų.
3: Dėkui.
1: Ačiū labai.
3: Iki.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės sudėtį. Joje nesikeičia užsienio reikalų, ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos, švietimo mokslo ir sporto, teisingumo ir susisiekimo ministrai. Tuo metu kultūros ministrus skiriamas Lukas Alsys, aplinkos Ieva Andrilaitytė, vidaus reikalų Martynas Katelinas, sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažyka, energetikos Lukas Savickas, finansų Taurimas Valys, o socialinės apsaugos ir darbo ministrė grįžta dirbti Inga Ruginienė. Šias pareigas ėjusi ir Gintauto Palucko vyriausybėje. Dabar Seimas dar turi patvirtinti naujosios vyriausybės programą, po ko naujieji vyriausybės nariai duos priesaiką Seime ir pradės eiti pareigas. Generalinė prokuratūra nors ir nutraukė tyrimą dėl braziliškųjų Embraer lėktuvų, tęsė tyrimą dėl piknaudžiavimo, neskleisdama jo turinio. Tai BNS nurodė prokuratūros atstovė. Triukšmas dėl krašto apsaugos ministerijos planų pirkti karinės paskirties lėktuvų už 700 milijonus eurų kilo pernai, kuomet kilo klausimų dėl sandorio skaidrumo. Įsigyti tris tokius orlaivius valstybės gynimo taryba sutarė praėjusių metų birželį. Tačiau galiausiai šių metų sausį persigalvojo ir nusprendė pirkimą atidėti. Po ilgų diskusijų švietimo mokslo ir sporto ministerija pagaliau teikė siūlymus, kaip tobulinti mokinių socialinės pilietinės veiklos organizavimo bei įgyvendinimo tvarką bendrojo ugdymo mokyklose. Laikinoji ministrė Raminta Popovienė sako, kad vienas esminių siūlymų, ko ne dvigubai sumažinti valandų skaičių gimnazistams.
1: Yra peržiūrimas apskritai vyresnių klasių moksleiviams valandų skaičius. Dabar buvo iki 70 valandų, o mes siūlome sumažinti būtent 11-12 klasės mokiniams iki 40 valandų per 2 metus, nes buvo tikrai akcentuojama, kad jau ruošiasi valstybiniam brandos egzaminam ir tikrai tas laikas yra jau sudėtingesnis.
0: Įvertinus tai, kad mokiniams iki 14 metų savanoriauti už mokyklos ribų yra sudėtingiau, nuimant nuo tėvų atsakomybę, siūloma numatyti didesnį pačių mokyklų įsitraukimą į veiklų organizavimą. Vakarų Lietuvos tėvų forumo lyderė Laura Torozienė sako, kad iniciatyva sveikintina, tačiau pastebi, kad ugdymo įstaigoms gali būti sudėtinga rasti veiklų visiems mokiniams.
2: Dažniausiai vaikų yra daugiau negu veiklų, už kurias tu gali gauti socialinių valandų. Ir kai kada gaunasi tokia trintis ir tarp vaikų, kitam trūksta, kitas turi per daug. Mokyklos iš tikrųjų stengiasi, surašo ir tas visas papildomas valandas, bet vėlgi yra irgi kokybė.
0: Taip pat norint išvengti nevienodo interpretavimo, siūloma skaičiuoti ir pasiruošimą veikloms laiką. Socialinė pilietinė veikla leisti mokiniams atlikti ir atostogų metu. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 18, kituose didžiuosiuose miestuose 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
1: Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
2: Mano mylima šefė Simona, ar tu matėjai, ką šią savaitę mūsų klausytojams dovanos Yes Burger?
3: Papasakok.
2: Ką dovanos. Yes Burger restoranų tinklas, tiems, kurie šią savaitę skambins ir pasidalins savo receptų, dovanos 15 eurų dovanų kortelę. Beje, šį mėnesį kviečia Yes Burger užsukti ir paragauti Yes Burger šio mėnesio pasiūlymą. Mėsainį su trumais ir šoninę ir tik už 5,20.
3: Žinok, tai yra mėsainis, turbūt tas mėsainis, kurį ir aš valgyčiau kiekvieną dieną.
2: Taip.
3: Ir šiandien mane tikrai labai suintrigavo. Aš pamačiau, žinai, autobusų stotelėje tiesiog reklamą.
2: Aha.
3: Ir pagalvojau, oho, nu mes jau žodžiu taip, nu nebereikalo, žinai, Hesburger yra restoranas.
2: Tai aišku.
3: Tai va.
2: Bičiuliai, viskas, ką reikia padaryti, paskambinti, nu nepagailėkit to savo receptuko, bet jau irgi tokio iš paskutinio puslapio neduokit, iš pirmų kažką jau tokio geresnio.
3: Nu kažką jau karališko tokio, visgi šiandien mes nu, ne šiaip kokią dieną švenčiam, o Mindaugo, karaliaus Mindaugo, atsiprašau, karūnavimo.
2: Už gerą mes atsilyginsim gerų.
3: Mhm.
2: Alio, sveiki.
3: Už 15 eurų beveik 3 tokie garduoliai išeina.
2: Alio, laba diena.
3: Alio, laba diena.
2: Ai, kažkaip čia sunkiai, žinok. Bičiuliai, kai skambinat iš karto, išjungite radio imtuvą, nes kitaip mes nesusikalbėsim.
3: Bičiuliukai. O, sveiki.
4: Alio.
3: Kas man paskambino?
2: Žydrūnai, skambinat iš automobilio, kad toks keistas labai signalas.
4: Ne, lauke.
2: Žydrūnai, gerai, ką skanaus gaminat, taip. Ką valgot?
4: Dar tai gaminsim santybas su žmonės.
2: Ar jūsų jie kažkokie eiliniai, nu nėra eilinių, ar klasikiniai, ar kažkokie paturbinti?
4: Ne, klasikiniai. Tiesinės burokėliai ir sviežios bulvės. Aišku, dar trapai, spalinės, teisinės.
3: Ar yra kažkas iš savo daržo gal?
4: Žinoma.
3: Gerai. Liuks.
2: Mm-hmm.
3: Bet mes girdim kažkokį triukšmą, ar jūs darbuojatės šiandien, ar ilsitės?
4: Mes truputėlį darbuojame sode.
2: O koks čia, koks čia garsas, kažkokį variklį girdžiu? Reaktyvinį?
4: Ne, jaunam truputėlį.
2: Toks įspūdis, kad su reaktyviniu varikliu nupučia žolę.
3: Tai čia tas pjūklas benzininis. Žinokit, žydrūnai, aš nežinau, jūs pagalvokit, ar jums reikia vargti dar ir daryti tos šaltibarščius, nes mes jums dovanojam 15 eurų dovanų kortelę restorane Hesburger.
4: Pagalvokit.
2: Gerai, ačiū labai, žydrūnai, linkėjimai šeiminai ir gerų šaltekų.
3: Taip, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas – mėsainis su trumais ir šoninė. 100% jautina, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Žinokit, būtinai paragaukit. Ir kaina. Jolab,
2: kad kaina, tai 5,20 €, tai čia yra pasaka. Beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restoranų atidarimo iki pat 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, pavyzdžiui, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite, išsirinkite savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Aš žinok, noriu Simona priminti tėveliams, kurie galbūt masto būtų smagu pakeliauti, bet kaip daryti atžalos, na, gal, pavyzdžiui, ne visi nori pas močiutę, gal, aišku, nepigi ir kainuoja, jeigu kartu pasimti, bet yra vieta, kur už vaikus iki 15 metų iš jūsų pinigų nieks nepaims. Eglės sanatorijoje visą vasarą vaikai iki 15 metų atostogauja nemokamai. Netrukus papasakosime apie tai daugiau.
3: Taip, o rytoj sinoptikai sako daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 šilumos.
2: Ir toks oras, žinai, kur norisi tiesiog važiuoti į sanatoriją pailsėti, ar ne?
3: Tikrai.
2: Sanatorinio gydymo ir medicininės reabilitacijos lyderė Baltijos regione Eglė sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
3: Taigi su suaugusioje gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos ir net specialiai parengta nemokama dienos stovykla darbo dienomis nieko nekainuoja. Viso šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
2: Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose, Birštone, o daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mama, dar 10 minučių.
3: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimęs ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Vandenynas mane pasirinko.
5: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
6: Tu būsi didvyri.
4: Išgelbėkim pasaulį.
5: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mano mielo kolegė, žinok, tai buvo gera, tai buvo miela, tiek daug veiklos, skambino tiek daug laimingų, patenkintų Lietuvos klausytojų, lietučių, va. Vadinsim nuo šiol juos taip, lietučiai. Visi turi planų, kas važiuoja kur nors ypatingą vietą gėdoti 21 valandą Lietuvos himno. Kai kas gal važiuoja, turi savo mylimą Mindaugą pasveikinti, nežinau, pakelti šampano taurę, žodžiu. Visi ir prizų gavo, dovanų, laimės yra, a ką?
2: Taip, viskas gerai. Tai labai mes, man atrodo, šventiškai smagiai praleidom šį pirmadienį, net nesitikė, kad pirmadienis iš tiesų.
1: O rimtai pirmadienis? Ai, tikrai žiūrėk.
2: Taip. Žinok, praleidom vieną dalyką.
1: Na.
2: Šiandien yra ir tarptautinė bučinių diena.
1: Ar čia pasiūlymas?
2: Tikrai ne, bet visiems, kurie gali kažkaip paminėti, tai va.
1: Tai gal galiu bent jau oro tada? Va, tau, mua, Kotrinai, mua, visiems, mua. Jie tiriuka.
2: Taip, tai žodžiu...
1: Buvo mane leista, supranti, normaliai pasipučiuoti.
2: Gero, vakaro, būkit geri vieni kitiems, lauksim jūsų rytoj nuo 13 valandos.
1: Taip, tai ką, viskas.
2: Tai viskas.
1: Netrukus širdėlis. Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Robonių parkas.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra, nors ir nutraukė tyrimą dėl braziliškųjų Embraer lėktuvų, tęsė tyrimą dėl piktnaudžiavimo, neskleisdama jo turinio. Taip BNS nurodė prokuratūros atstovė. Triukšmas dėl krašto apsaugos ministerijos planų pirkti karinės paskirties lėktuvų už 700 milijonų eurų kilo pernai. Tuomet kilo klausimų dėl sandorio skaidrumo. Įsigyti tris tokius orlaivius valstybės gynimo taryba sutarė praėjusių metų birželį, tačiau galiausiai šių metų sausį persigalvojo ir nusprendė pirkimą atidėti. Lietuvos institucijos pradeda įgyvendinti veiksmų planą, skirtą apsaugoti vaikus ir paauglius nuo priešiškų valstybių verbavimo per socialinius tinklus ir susirašinėjimo platformas. Vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis sako, kad vaikai šiose situacijose nėra kaltininkai, jie yra taikinys, todėl svarbu iš anksto informuoti ir apsaugoti.
1: Tai gali būti nuo pačių smulkiausių užduočių, kai yra per socialinius tinklus susisiekiamas su šia grupe ir jų paprašoma kažko, pavyzdžiui, nekaltai padaryti už atlygį, nupiešti kokį grafitį, atsiųsti nuotrauką kažkokių tai asmenų arba objektų. Vėliau tai gali būti, kad transformuojasi kažkokias didesnės užduotis. Nusprendėm tokį labiau koordinuotą iš ankstinį veikimą ir Lietuvoje pasidaryti.
0: Policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko teigimu, vaikų verbavimas jau vyksta ir Lietuvoje, o neseniai iš Švedijos pareigūnų atlikto tyrimo metu išaiškintas net 2000 užverbuotų vaikų tinklas tik įrodo, kokio masto tai problema.
2: Tai buvo katalogas nepilnamečių, kurie internete erdvėje buvo užverbuoti ir jie sutiko vykdyti nusikalstamas veikas, nežinodami kam, tiesiog už pervedamus pinigus. Pradedant nuo smulkių vagysčių, baigiant padegimais, sprogdinimais ir nužudimais.
0: Įgyvendinant Nacionalinio krizių valdymo centro koordinuojamą planą, parengtos rekomendacijos vaikams ir su jais dirbantiems specialistams, kaip atpažinti verbavimo požymius ir saugiai reaguoti. Be to, parengti su minėta problema susiję aiškus veikimo algoritmai mokykloms, jaunimo darbuotojams ir socialinių paslaugų teikėjams. Tragiška avarija Vilniuje Žirmūnuose sukėlusi jaunai moteriai oficialiai pareikšti įtarimai. Tai pirmieji pranešė portalas Delfi. 19-metė įtariama, jog būdama neblaivi šeštadienį paryčiai sukėlė avariją, kuri pražudė du automobilyje buvusius keleivius – 19 ir 21 metų amžiaus. Automobilis šonu rėžėsi į stulpą ir lūžo pusiau. Policija komentavo įtarimus, kad vairuotoja galėjo lenktyniauti su kitais eismo dalyviais. Delfi duomenimis teismas jai skyrė rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir paėmė asmens dokumentus. Šiandien Vilniuje baigėsi Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ją vainikuos pagrindinis dainų dienos koncertas Vingio parke. Jo pradžia 18.30, o 21 valandą choristai kartu su visa Lietuva Liepos 6 proga gėduos Lietuvos himną. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs. Temperatūra artimiausia naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14. O rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

būdų pamiršti praėjusią meilę yra dar tūkstantis būdų. Gyventi tą meilę, kuri šiuo metu kaitina tavo aistras. O pamėginkite, mylėjai lietus klausytojai, pamėginkite susipykę pasiūsti savai meiliai dainą ir pasakyti, žinai, tu esi pati gražiausia šiame pasaulyje, patikėkite manimi, bet kuri meilė nusišypsos, atsigaus. Galbūt net ir atleis, nors žinot, kaip būna tos tokios įvairios painiavos meilės istorijoje. Beje, ką tik tai ir nuskambėjo daina apie tą tokią audrų jausmų kupiną meilės istoriją ir pagalvojau. Bet taigi ir jūsų dainų pasirinkimuose atsispindi kasdienybė, jausmai, nuotaikos, nenuotaikos, kelionės. Mėly lietaus klausytojai, šį šventinį pirmadienį, kuomet laikrodžiai visoje šalyje rodo 11 minučių po 17 valandos, leiskite pasisveikinti. Beje, praminu, penktadienį pradėjusi ilgai savaitgalį, kažkaip tai net nepagalvojau apie tai, kad tą ilgai savaitgalį su manimi jūs ir pabaigsite. Širdelė startuoja lietaus etrija. Na, nori, nenori, bet vis dėlto pabendrausim, padraugausim, pakalbėsim, pasveikinsim vieni kitus. Aš su dovanomis, jūs gyvas mane su meilės istorijomis. Nepamirškite jūsų laiškų, kai visuomet laukiu elektroniniu paštu sirdelėse.lietus.fm ir žinot kodėl? O todėl, kad pirmadienį turiu galimybę įteikti dovaną vienam iš jūsų už gražiausią praėjusią savaitės pasakojimą dovaną. Dovanas dovanoja lietus, o aš dar pridedu titulą geriausias meilės istorijų autorius. Sirdelės.lietus.fm ir tik tai negalvokite, kad jau jūs meilės istorijoms esate per daug brandus žmogus, ne? Meilė patyręs, apie meilę kalbėti gali bet kada, o juolab jeigu kartai yra mylėjęs. Meilė nusivylęs, patikėkite manimi, tokio žmogaus svajonės apie meilę yra pačios gražiausios. Žodžiu, rašykit, pasakokit, išsipasakokit sirdelės.lietus.fm. Beje, šis elektroninio pašto adresas, faktiškai tai tas toksai vienintelis. Žinot, kai norisi dainos, kai norisi jausmų, kai norisi energijos, norisi ramybės, atsiras ir vienas kitas lietuvos klausytojas, kuris sakys, šį pirmadienį taip norėtųsi ramybės. Ir jeigu jums, mielasai, ramybė asocijuojasi su gražia daina, kuri gali papuošti lietuvos etrį, tai ko tylite, ko nerašote. Sirdelėse.lietus.fm, primenu, iki 18 valandos lietuje skamba jūsų pageidauti muzikiniai kūriniai ir aš tikiuosi, šį pirmadienį jie skambės garsiai. Šiandien valstybės, tai yra šventė, tautiškos giesmės diena, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Na ir ką, mylėjai lietuvos klausytojai, kai taip šventiškai, valstybiškai esame nusiteikę, galime ir tarptautinių bučinių dienos proga vieni kitiems bučiuką pasiųsti grupė Rondo Lietuja.

0: jausmą turi.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Vandenynas mane pasirinko.
7: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
8: Tu būsi didvyri.
6: Išgelbėkim pasaulį.
7: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Kino teatruose nuo Liepos 10.
2: Reklama.

Uršulė rašo, norėčiau šį pirmadienį išgirsti Paulinos Paukštaitytės ir Adomo Vyšniausko pažįstamas jausmas. Uršulė, pažįstamas jausmas, ar ne, kai žinai, kad Lietuvoje galima dainos paprašyti, ko jūsų jausmas tyli? Ką norėtumėt, kad sugročiau, brūkštelikite sirdelės@lietus.fm, taip kaip tą padarė Povilas, kuris paprašė žemaitukų nebūna nieko per klaidą, ir Rapalas, kuriam Marijonas Mikutavičius dainuoja dainą gyvenimo prasmė. Sirdelės@lietus.fm.

0: Rugilė rašo, sveika širdelė, norėčiau išgirsti Džesiko Šai dainą Saulė nesileis. Rugilė taigi žino, kad nuotaika prasideda su daina. O ką jūs žinote apie skonį?
1: Radijo stotis Lietus.
0: Reklama. Mylėjai mano klausytojai, brangiai mano klausytojai, skonis prasideda tikrai ne nuo recepto. Sakoma, kad geras patiekalas prasideda nuo recepto. Sakoma, mylėjai sakoma, bet jūsgi žinote, ar ne, kad nemažiau svarbu ir tai, kuo gaminate. Tam reikalingi kokybiški puodai, keptuvės, virtuvės įrankiai. Ir kas. Bet šie tikrai padeda išgauti geresnį rezultatą, gaminti lengviau, galima džiaugtis tuo ne vienerius metus. Mėly Lietuvos klausytojai, Gerduvoje rasite kruopščiai atrinktus maisto gaminimo sprendimus tiems, kurie renkasi kokybę ilgam. Norisi kokybės? Gerduva. Reikia kokybės. Gerduva. Visą Lietuvos mėnesį Gerduvos parduotuvėse ir internetu, kas yra labai patogu, gerduva.lt, vasarinis išpardavimas, nuolaidos net iki 50%. Galbūt dabar pats laikas išsirinkti tai, kas tarnaus ilgai, jeigu sakote taip, primenu, gerduva.lt. Reklama.
1: Vasara su Lietumi.

0: Norėjau prisiminti dviejų donatų dainą Planeta, man jį labai gražiai rašo Kamilė. Štai Tautvydas žinutė yra palikęs. Neringai siunčia Ovidijaus Vyšniausko atliekamą dainą Žemyn upe ir siunčia linkėjimus jai. Primenu adresą jūsų laiškams ir dėlėse talietus.fm.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai sako, kad antradienio naktį mūsų šalyje daug kur palis, laukia trumpi lietūs, galima perkūnė, vėjas bus vakarinių krypčių 8-13, pajūrė gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnė, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 16 ir 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14 šilumos. Diena Vilniuje turėtų būti apie 19, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje apie 20, o Klaipėdoje rytoj dieną apie 18 laipsnių šilumos. Orai.lt, viskas apie orus ten, kur jūs esate. Jeigu norite viską konkrečiai apie tikslų laiką, likite ir toliau kartu su Lietumi 17:39. Jeigu norisi dainos, rašykite sirdelės@lietus.fm. Čia Rasai, Mindauginių proga, patrulių daina Čipolinas. Bet

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O makita, įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Reklama.

virš upių kyla rūkas. Kol baltas paukštis danguje,

tarp gatvių ir namų. Nepasiklydo mano balsas.

0: Kernegio atliekamos dainos Baltas paukštis rašo Aušra Mylė, Lietuvos klausytojai, nepamirškite 9 valandą vakaro kartu su giedoti tautinę giesmę, ką mes tradiciškai kartu su jumis ir darome Liepos 6-ąją. Beje, šiandien lygiai taip pat tradiciškai, kaip ir kiekvieną kartą darbo dienomis. Nu, pirmadienis šiandien yra tokia išskirtinė diena. Tarp 17 ir 19 klausomės jūsų pageidautų dainų ir, kaip aš sakau, muzikiniu redaktoriumi dirbate jūs siūsdami savasės žinutės, elektroninių paštų sirdelėse telietus.fm. Tai parašykit, ką turėčiau sugroti ir ta daina iki 6 valandos vakaro papuoš. Aš tikiuosi, ne tik tai eterį, bet taip pat ir jūsų nuotaikos, o nuotaikos šį pirmadienį. Tokios įdomios jūsų mėlyje Lietuvos klausytojai yra. Tai dažnas iš jūsų šiuo metu esate kelyje linkėdama gero kelio, tai ir norėčiau pakelti upą Melitai, kuri važiuodama nuo pajūrio nori išgirsti grupės du atliekamą dainą, tau priskinsiu gėlių.
1: Širdelė.

Taip gražiai broliai tautkai grupė Rondo primena tą mūsų vaikystę, kai mama tėtis klausdavo, na tai kokioj šaly gyveni? Ir tu vaikiškai pirmą kartą smaningai ištarė Lietuva. Beje, šios dienos paprašė Vida, sveikindama visus lietuvos klausytojus su švente ir sako, ta proga labai tiktų pasiklausyti šios dainos. Tai brolių tautkų grupės Rondo atliekamos Lietuva. Mili lietuvos klausytojai, primenu mūsų lietuvėlėje, mūsų šalelėje, lygiai 18 valandą, 200 sekundžių informacijos, kartu su kolega Džiugu Lapieniu. Na, kai laikrodžiai rodo 17 valandų 57 minutės, pildau paskutinį šios valandos pageidavimą. Mindaugas iš Skuodo paprašė Česlovo Gabalio atliekamos dainos Lietus Lietuvoj. Nepamirškite, mylėjai, po 18 valandos širdelėse turėsite progą pasveikinti saviškius.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės sudėtį. Joje nesikeičia užsienio reikalų, ekonomikos ir inovacijų, krašto apsaugos, švietimo, mokslo ir sporto, teisingumo ir susisiekimo ministrai. Tuo metu kultūros ministrus skiriamas Lukas Alsys, aplinkos Ieva Andriulaitytė, vidaus reikalų Martynas Katalinas, sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažika, energetikos Lukas Savickas, finansų Taurimas Valys, o socialinės apsaugos ir darbo ministrė grįžta dirbti Inga Ruginienė. Šias pareigas ėjusi ir Gintauto Palucko vyriausybėje. Dabar Seimas dar turi patvirtinti naujosios vyriausybės programą, po ko naujieji vyriausybės nariai duos priesaiką Seime ir pradės eiti pareigas. Po masinės naktinės oro atakos, kuri Kyjivo regione pražudė mažiausiai 18 žmonių, o dar 80 sužalojo, Ukraina skelbė, jog oro pajėgos turi kritiškai mažai gynybinių raketų, galinčių numušti Rusijos atakas. Todėl Ukrainos pajėgos nenumušė nė vienos iš 23 Rusijos paleistų raketų. Naktinė ataka sugriovė arba apgadino 15 gyvenamųjų pastatų. Gelbėtojai toliau tęsė paieškos darbus griuvėsiuose. Lietuvos bankas kelia idėją įvesti papildomą mokestį tiems, kurie perka būstą ne sau gyventi, o investicijai, pardavimui arba nuomai. Teigiama, kad dabar nekilnojamojo turto rinka aktyvi, kainos auga sparčiau nei pernai, o toks mokestis apramintų, sumažintų paklausą, ją pasivytų pasiūlą, galėtų lėtėti kainų augimas. Ekonomistas Aleksandras Jezgorodinas mano, kad mokestis už investicinį turtą būsto kainų augimo nepristabytų, o labiausiai pakenktų nuomininkams.
1: Iš vienos pusės aš sutikčiau, kad šiuo metu Lietuvos NT rinka yra šiek tiek perkaitusi ir tas perkaitinimas vyksta būtent investicinio būsto segmente. Tam tikras reguliavimas yra reikalingas. Iš kitos pusės aš matyčiau ir nemažai riziko tokiam pasiūlymui. Tas naujas mokestis jis beveik niekaip nepristabdys NT rinkos dinamikos, nesumažins žmonių noro pirkti investicinį būstą, kadangi daug kas tikisi, kad NT kainos kils toliau, bet finale mokestis bus perkeltas ant nuomininkų pečių.
0: Lietuvos banko teigimu šiemet būsto kainos auga dvigubai sparčiau nei prieš metus – apie 15%. Tragiška avarija Vilniuje Žirmūnuose sukėlusi jaunai moteriai oficialiai pareikšti įtarimai. Tai pirmieji pranešė portalas Delfi. 19-metė įtariama, jog būdama neblaivi šeštadienį pareičiai sukėlė avariją, kuri pražudė du automobilyje buvusius keleivius – 19 ir 21 metų amžiaus. Automobilis šonu rėžėsi į stulpą ir lūžo pusiau. Policija komentavo įtarimus, kad vairuotoja galėjo lenktyniauti su kitais eismo dalyviais. Delfi duomenimis teismas jai skyrė rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir paėmė asmens dokumentus. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės. We'll be right back.

0: Vasara su lietumi.
1: Širdelės su Kotrina. Lietuje 10 minučių po 18 valandos, pirmadienio vakarą, šventinį pirmadienio vakarą, kuomet vėliavomis mosuojame šauniausius žmonės, gerai giesmės gėdančius, pas save kviečiame. Na, jeigu ne pas save, tai bent jau ten, kur irgi tokie pat, kaip mes visi, gerai nusiteikę 9 valandą vakaro uždainuos vardintos Lietuvos. Beje, šiandien yra ne tik tai, kad valstybės, tai yra Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Šiandien yra ir tarptautinė bučinių diena. Galime ne tik tai lokaliai, bet ir pasaulinio mastu pasiųsti bučinuką žmogui, kurį taip norėtųsi pabučiuoti, ar nebūna gyvenimo aplinkybės išskiria, ar ne, draugauta, bendrauta, o po to darbai, gyvenimas, aplinkybės ir nematai, o tai būtų gera pabučiuoti. Nepamirškite linkėjimus savuosius, galite siūsti, kaip visuomet, besisvečiuodami mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, pabučiuokime vieni kitus pirmadienio vakarą kartu su Lietumi. Tai kągi, mylėjai lietus klausytojai, Dominika, Domė, Ginvilė, Marija, Mindaugas, Narvydas, Nerilė, Nerilis, Nervilė, Nervilas ir Pulgys šiandien švenčia savuosius vardadienius. Varduvininkai, laikykitės, linkėjimai, sveikinimai ir tarptautiniai bučiniai, galų gale esate vardadienį švenčiantis, labai labai labai gerą dieną. Na, o jeigu ką, tai norėčiau pasveikinti ir Rasą, kuri šiandien švenčia savąjį 60-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Sesuo Rima su vyru Broniumi sveikina jūs jubiliejinio gimtadienio progą, linkėdami viso ko paties geriausio. Galų gale, įspūdingas jubiliejus turėtų būti Rasos namuose. Tai tegul tavo gyvenimo kelias būna ir toliau kupinas laimės, šilumos ir pačių nuostabiausių akimirkų. Ir jeigu ką reikėtų sveikinti garsiai jubiliejinio gimtadienio vakarą, tai Rasa, šaunė Rasa, tikrai tikiu, kad įspūdingai prasidėjęs jubiliejus bus ir įspūdingai. Alo. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Radijos stoties Lietus, Kotrina, jūs turbūt iš balso girdžiu. Jei ne karalius, tai Mindaugas, tai tikrai. Mindaugai.
2: Taip, klausom jūs.
1: Noriu pasveikinti jūs vardadienio progą, labai noriu mindauginių progą perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Vaidos, kuris sako, tegul niekada netrūksta pirkėjų, tegul automobiliai negenda, o kai bus sunku, prisimink karokį, visada gali padėti. Mindaugai, šypsenos polikio ir viso ko paties geriausio vardadienio progą.
2: Ačiū labai jums.
1: Gero
2: Ačiū.
1: Vakaro, iki malonaus, girdžiu. Su automobiliais gyvenantis net ir šiuo metu yra kelyje. Gero kelio palinkėsiu visiems važiuojantiesiems, skubantiesiems, keliaujantiesiems, prie vairo atostogaujantiesiems ir prie vairo dirbantiesiems taip pat. Sandra ir Rolandas šiandien sveikina Jolantą gimtadienio išvakarėse, palinkėjo Jolantėlę visą ko paties. Andrius šiandien sveikina Donatą gimtadienio progą ir sako, visai nesvarbu, Donatai, kiek metų šiandien tau suėjo, juk ateity dar laukia šitiek džiaugsmo. Linkiu, kad gyvenimas tau nepagailėtų energijos, sveikatos, prasmingų dienų bei paprastos žmogiškos laimės. Donatai, gimtadienio proga, paprastos žmogiškos laimės, o čia tai dovana. Norėtumėm pasveikinti širdelį šį vakarą dėdę Miroslavą 47-ojo gimtadienio proga. Labai norime palinkėti dėdei nuotykių, sveikatos, artimųjų meilės. Sveikina visa Lukšų šeima. Dėdė, 47-ojo gimtadienio proga, nu taip solidžiai skamba. Miroslavai, būkit sveikas, būkit laimingas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Tau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Reklama.

0: Nemelavau, nemelavau, ne vieno žodelio iš šono nenusukau. Šiandien galite sveikinti saviškius, ogi apsilankykite mūsų internetiniuose namuose lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus ir ką, muzikinės dovanos tada laukia, jūs iškiu netikėt, pabandykite. Beje, jeigu ką, dar galiu pakuždėti ir studijos telefono numerį 1823. Beje, šiuo metu turiu galimybę greitai aplankyti Utena, Utenoje gyvena patys ištikimiausi lietaus klausytojai. Ne tik tai gyvena, bet taip pat ir gimtadienio švenčia. Ir ne eilinius. Labas vakaras. Labas vakaras, alio, alio.
1: Tik klausau.
0: Radijos stoties Lietus. Esu Kotryna, o jūs turbūt Rita būsite.
1: Taip.
0: Rita, Ritutė. Žmonės kalba, žmonės apie jūs linkėjimus deda, sveikinimus galvoja ir čia masto. Kaip būtų galima aplankyti ištikimiausią lietaus klausytoją jubilėjinio gimtadienio vakarą? Prašė pasiteiraut. Ten pas jūs galima drąsiai su dovanomis?
1: Galima.
0: Ai, Ritutė, iš pradžių tokia rimta. O dabar girdžiu, tikrai viskas bus. Rankovės paraitotos, namų durys praviros, staltiesės nuklotas, ant stalų vaišių gausybė. Aš tikiuosi, prie to ilgo stalo susirinks patys brangiausi, labiausiai jūs mylintis, gero linkintis žmonės, o tarp jų ir dukrytė Toma, o tarp jų ir anūkas Nojus, kurie jums rytą jubilėjinio gimtadienio proga linki, kad svajonės pildytųsi ne tik tai kasdienybėje, bet ir slapčiausiose jūsų širdies kertelėse. Sako, tegul žydi dienos lyg pievoje gėlės, te skleidžia pumpurus metai kaitę, o nenoramos vėjai išėlę, kviečia priekin ir ragina eiti ten, kur jūsų laimė suradusi kelią, visus vartelius atidaro, kur draugai už jūs šiandien susirinkę tostą kelią, susirinkę prie šventinio stalo. Ir aš tikrai tikiu, kad šį vakarą Utenoje už gerą nuotaiką, nu, tos nuotaikos geros kaltininkė bus Rita, kuri švenčia savo jubilėjinį gimtadienį. Ar švenčiat?
1: Švenčiu.
0: Gerai, Ritulė, kur reikia šventi? Na, tokiai, kad galima būtų užskaityti 10 metų į priekį.
1: Linksmybių.
0: Ale, tatukėsa, pas jūs ten rimti žmonės susirinkę, ar ne? Žmonės susirinkę, nu padainuokit, pauliavokit, rytų tenkėdės pasudinkit, dangų pakilnokit, linksmybių žmogai reikia. Aš palinkėsiu, kad nuo šios akimirkos gimtadienis pasisuktų tokiu kampu, kad po metų dūsaudomėte iš malonumą prisiminusiai šį pirmadienį Liepo 6 dieną, tada, kai visa Lietuva šypsojasi sveikindama jūs jubilėjinio gimtadienio proga. Rita, polėkio, nuotikos ir visa ko paties geriausio.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Šiandien

Ineta švenčia savąjį gimtadienį ir tą progą jie sveikina Žydrūnė. Ineta, su gimtadieniu linkiu daug gero laiko, nuotaikos puikios ir kad galvelė apsisuktų nuo džiaugsmo dovanų gausos. Regina šį vakarą švenčiančią savąjį 70-ąjį jubiliejinį gimtadienį sveikina Edita su jubiliejumi, sako. Šis gyvenimo etapas kupinas išminties, patirties ir gražiausių prisiminimų. Įveikti visi iššūkiai. Regina, išgyventos džiaugsmingiausios gyvenime akimirkos, žinot ką rodo, kokia esate stipri. Nuo meilė gyvenimui ir gebėjimų dalinti šilumą su kitais, jūs esate geriausias viso to pavyzdys. Leiskite palinkėti jubiliejinio gimtadienio progą dar daug metų pripildytų ir džiaugsmo, ir sveikatos, ir meilės, ir visko, apie ką, mieloji Regina, jūsų širdelė tik tai svajoja. Ramūnas šiandien švenčia savąjį 55-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Daiva sako, Ramūnai, Ramūnėlį, jubiliejus tai ne tik tai prabėgę metai, tai ir išminties, ir patirties. Žiūrime tave ir matome, kokia branda. Linkime, kad kiekviena nauja diena atneštų naujų svajonių išsipildymo. Taigi, Ramūnai ir Ramūnėlį, būkite sveikas, būkite laimingas ir būkite džiaugsmingas. Veidrodinio gimtadienio sulaukęs.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mili Lietus klausytojai, noriu pasiūlyti rinktis gyvenimą. Yra projektas Rinkis gyvenimą ir dėmesys į jūs, į jūsų sveikatą. Kiek kartų savame gyvenime esate girdę, ai dar jaunas, praeis savaime. Beje, yra ir tokių, kurie būdami jauni sako, nėra ko eit, neturiu kada eit pas tuos gydytojus, numoja ranka į tą vietą, kur skauda, o po to taip įsiskauda. O juk, mėly Lietuvos klausytojai, sveikata nelaukia patogesnio momento. Profilaktiniai tyrimai nėra skirti tik tai tada, kai jau skauda. Jie padeda pastebėti pokyčius gerokai anksčiau ir būtent tada galime labai daug ką pakeisti. Skirkite valandą savo sveikatai šiandien, kad rytoj galėtumėte skirti laiką savo šeimai, savo draugams ir mėgstamiems darbams. Rinkitės, mėly Lietuvos klausytojai, gyvenimą. Projektas Rinkis gyvenimą finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšomis.
0: Reklama. Radio stotis Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas, antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiu tavęs.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jeručio dainų.
4: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
3: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
4: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
1: Reklama.

0: Ui, birželį kartojau, kad čia valanda yra galimybė dedikuoti meiliai dainą. O vat Liepa kažkaip tai Liepa. Saša Song labai gražiai įkvėpė mane šiai rubrikai. Ir jeigu jūs norėtumėte savai meiliai paskirti dainą, rašykite greitai. sirdelės@lietuvos.fm. Kuo meilė vardu, kokia turėtų būti skirta daina ir pats pati prisistatykite gerai palikdami savai telefoną. Meilį dainą sugrosiu, na, o jums dovaną padovanosiu. Širdelės. 18:41, šventinį pirmadienio vakarą su šventiniais linkėjimais keliauju į Biržus, ten, kur gyvena Danutė, vyras Arūnas šiandien sveikina pačią gimtadienio progą, prilinkėjęs tik tai sveikatos stiprios. Na, o kai sveikata bus stipri ir šypsana žavi, tikiuosi, papuoš jūsų lūpas, o tada kils noras kažką gero padaryti, Arūnas geru atsakys ir aš tikiuosi gyvenime viskas bus kaip pasakoje. Danutė, linkėjimai nuo Arūno. Viktorą gyvenantį Papilėje Akmenės rajone 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina Gitana ir Feliksas, palinkėję Viktorai begalinės laimės, nuoširdžios meilės, didelės žmogiškos sėkmės, tikrų draugų visada šalia ir visuomet besipildančių svajonių. Gitana dar taip prasitarė, norėdama šį vakarą pasveikinti savo įkrikšto sūnų Mindaugą Damanskį gyvenantį Anglijo vardadienio proga. Damanskų Mindaugai! Aš tikiuosi, Mindauginių progų jūsų karūna. Štai ir palinkėjo krikšto mama vardadienio proga laimės, meilės ir tikrų gerų draugų. Būkit sveikas, Mindaugai, būkit laimingas. Henrika gyvenantį Kuršėnuose 59-ojo gimtadienio proga šiandien sveikina Evaldas, palinkėjęs Henrikui laimės, sėkmės ir visko. Man labai patiko žodis visko. Henrikai, jeigu Kuršėnuose po metų kažkam kažko trūks, visi žinos, kad visko yra pas jūs. Žodžiu, būkit sveikas, laimingas ir viskuo turtingas 59-ojo gimtadienio proga. Savo sūnų Edviną gyvenantį Klaipėdos rajone Vaitelių kaime gimtadienio proga šiandien sveikina mama, kuma ir Rugilė. Klausiau tų trijų moterų, tai ko Edvinui palinkėti gimtadienio proga, sakė, kaip ir visada. Laimės, Edvinai tau, meilės tau, sveikatos tau. Prašė palinkėti, visam pasauliu girdint, poringų metų poringų. Na tai aš kaip iš savęs galiu tik pasakyti, meilės tau gerasi žmogau, meilės. Mylėk ir būsi mylimas, o kai būsi mylimas, tada bus ir poringi metai, ir derlingi metai, ir vaisingi metai. Nu tokie metai, kad po to mama, taip pat kuma ir Rugilė už galvos susiemusios sakys, at pasisekė Edvinai, te sekasi tau visur ir visada. Dar vienas sveikinimas Mindaugui skrieja, kurį pačiu mylimiausiu vyru yra įvardijusi Alma. Mindaugai, visada šipsokis. Būk sveikas, būk laimingas, ne tik tai Mindauginių, bet ir gimtadienio proga. Rimas šiandien sveikina Andrių gyvenantį Airijoje gimtadienio jubilėjinio 45-ojo gimtadienio proga, prilinkėjęs žmogui visa ko. Svarbiausia, kad metai būtų geri, kad metai būtų turtingi ir darbais, ir pelnais, aišku, ir sveikata. Andriau, tai geros, stiprios sveikatos jums 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Paulius yra palikęs žinutę norėdamas pasveikinti mamytę Danguolę. Alio.
1: Klausom.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stotis Lietus, Kotryna Danguolės ieškau.
1: Taip, čia aš ir kalbu.
0: Danguolė, tai su telefonu rankoje visą šį vakarą, ar ne?
1: Panašiai.
0: A jūs bent jau pavalgėte?
1: Nu jo, spėjom jau.
0: Žinot, tarp skambučių, tarp žinučių, dargi tikiuosi šiandien ir brangų žmonės jūs namus lengsti mindė, ar ne?
1: Na taip, dar ir dabar yra.
0: Ai, sėdi, linguoja. Žinot, kaip sako, atėję į svečius pavalgę, atidainuoti privalo. Dainavo dainas?
1: Na, ne visai.
0: Aš tikiuosi bent jau tautinė giesmė kartu su jumis už gėdos.
1: Na, tai tikiuosi.
0: Tikiuosi.
1: Kokia diena.
0: Užlaikykit, Dangulytė, užlaikykit. Mm-hmm. Leiskit pasveikinti jūs 54-ojo gimtadienio progą ir Paulius štai ką sako. Brangioji mama, linkiu tau stiprios sveikatos, daug laimės, šypsenų ir žinoma, kai reikia ramybės kiekvienoje dienoje. Tegul išsipildo visi tavo norai, o namuose te netrūksta jaukumo, meilės ir geros, geros nuotaikos. Ačiū tau, kad tu taip gražiai rūpiniesi. Ačiū tau už kuriamą šilumą, kantrybę ir už viską, ką dėl mūsų esi padariusi. Būk laiminga, mylima, apsupta artimų žmonių ir tegul kiekviena nauja diena atneša džiaugsmą, pačias gražiausias akimirkas ir daug priežasčių šypsotis. Aš tikiuosi, Danguolė, šypsena jums tinka, ar ne?
1: Na, tikiuosi. Gal šypsena visiems tinka.
0: Šypsokitės dažniau, tai Pauliukas kažkaip šiame linkėjime ne vieną kartą apie jūsų šypseną yra užsiminęs. Tai šypsenos, nuotaikos, skambių dainų ir gero triukšmingo gimtadienio jums.

0: Aš galiu tik tai įsivaizduoti, kaip Henrikas gyvenantis Kuršėnuose žuktelėjo, išgirdęs sveikinimą, kurį Evaldas pasiuntė 59-ojo gimtadienio proga. 20 metų vyresniau patapo, na bet ir gerai, Henrikai, žinok, yra geras ženklas. 20 metų į priekį tau ramybė gyvenime yra garantuota. Būk sveikas, būk laimingas, 39-ojo gimtadienio proga. O Evaldui siūlau kitą kartą parepetuoti kalbą savąją, nes mažuka. 18:54 Lietuvoje pirmadienio vakarą per Mindauginės turiu progą pasveikinti 45-ojo jubilėjinio gimtadienio progą Andrių. Andrių, sveikiname tave šio gražaus jubilėjinio gimtadienio progą. Linkime visi, kad šypsenos ir džiaugsmo gyvenime būtų kur kas daugiau negu kad liūdėsio, kad visada jaustumės mylimas, reikalingas, juk žinai, kad tu toks ir esi. Tegul džiugina tave kasdienybėje atrastos geros akimirkos, tegul tavo akis visada šypsosi ir žino, kad mes visada su tavimi. Andriau, 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, mylinti žmona Lina su dukrelėmis, siunčia sveikinimus, siunčia linkėjimus. Beje, Mindaugą Audenį, Mindauginių proga šiandien sveikina Danguolė su vardadieniu sūnau, sveikina beje ir sesė su visa šeima. Nu, ką Mindaugai palinkėt vardadienio proga? Šypsenos, polėkio, galimybių, na ir kaip pinigų gyvenime niekada nepritrūktumėte. Šiandien Aldona švenčia savąjį 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Jolanta sako, Aldona, sulaukus tokių metų nutinka trys dalykai. Išryškėja pirmoji raukšlelė, suprastėja atminties, gale ir vis dažniau norisi pietų mėgelio. Ir žinai ką? Tai yra nuostabu. Neliūdėk, draugė, dėl skubančių dienų, mėgaukis jų žavesiu su malonumu. Aldutė, mieloji Aldutė, įsiklausykite, ko jums palinkėjo Jolanta jubilėjinio gimtadienio vakarą ir patikėkite. Nuo šios akimirkos gyvenimas smagin, širdis lengvin, sveikata gerin. Nu, gal gale ko daugiau besvajot, ar ne? Aš tikiuosi, svajonės didelės, svajonės realios, tai tegul jos pildosi. Kiekvieną dieną vis naujos ir naujos. Būkit sveika ir būkite pasveikinta. Primenu, lygiai 19:00 Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis primins viską, kuo svarbus buvo šis pirmadienis ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Nu, o kai laikrodžiai rodo 18:55, jau beveik ir 56 minutės, pats metas pakviesti jūs į romantiškiausią valandos rubriką.
1: Daina meiliai.
0: Sveikinu mylimą vyrą Mindaugą ir skiriu į Runos ir Mariaus atliekamą dainą Vasara basakoja. Tokią žinutę yra palikusi Rūta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra nors ir nutraukė tyrimą dėl braziliškųjų Embraer lėktuvų, tęsė tyrimą dėl piktnaudžiavimo, neskleisdama jo turinio. Taip BNS nurodė prokuratūros atstovė. Triukšmas dėl krašto apsaugos ministerijos planų pirkti karinės paskirties lėktuvų už 700 milijonų eurų kilo pernai. Tuomet kilo klausimų dėl sandorio skaidrumo. Įsigyti tokius orlaivius valstybės gynimo taryba nusprendė praėjusių metų birželį, tačiau galiausiai šių metų sausį persigalvojo ir nusprendė pirkimą atidėti. Švietimo mokslo ir sporto ministerija iš gautų duomenų konstatuoja, kad vis dar yra kone penktadalis ugdymo įstaigų, kurios neturi jokios priedangos 300 metrų atstumu. Beje, renkant duomenis, viceministras Jonas Petkevičius pripažino, kad ir esamų priedangų būklė nebuvo vertinta.
1: Šiai dienai 81% turi greitai pasiekiamas priedangas. Matome, kad pačioje įstaigoje 48% įstaigų yra pačioje įstaigoje. 35-150 metrų atstumu turi priedangą visai šalia mūsų. Mokyklas 21%, 12% netoliese, 150 arba 300 metrų atstumu.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas ragina atsakingus asmenys įvertinti, kiek realiai esamose priedangose gali tilpti žmonių.
2: Įpareigokit Lietuvoje visų tos civilinės saugos pareigūnus, tegul peržiūri skaičių. Mokyklos dažniausiai pačioms trūksta vietos priimti mokinius, o dar jie turi įpareigoti priimti dar iš gatvės kažką tai. Ten yra, žinokit, tiesiai šviesiai, lengvas kosmosas.
0: Iš viso mokyklose, darželiuose ir kitose švietimo įstaigose dirba ir yra ugdomi daugiau nei 612 tūkstančių žmonių. Tuo metu priedangų talpas siekia 246 tūkstančius. Šiandien Irane vyksta buvusio aukščiausiojo valdovo Ali Chamenei laidotuvės. Jis žuvo vasario 28-ąją, kuomet Jungtinės valstijos prieš Iraną pradėjo karinius veiksmus. Šalies sostinės Teherano gatvėse susirinko tūkstančiai gedinčiųjų. Tiesa, dabartinis Irano lyderis, velionio sūnus Mojtaba Chamenei, toliau nesirodo viešumoje. Jo viešumoje nematyti iš esmės nuo tada, kada perėmė pareigas. Įtariama, jog amerikiečių kariniai veiksmai galėjo jį sunkiai sužaloti arba net suluošinti. Šiandien vakare ir naktį laukia dar du aštuntfinaliai pasaulio futbolo čempionate. Ispanija susitiks su Portugalija, o Jungtinės valstijos žais su Belgija. Būtent į amerikiečių rungtynes kryps pasaulio dėmesys dėl užvirusio skandalo, kuomet FIFA panaikino raudoną kortelę vienam Jungtinių valstijų žaidėjui ir leido žaisti šiame aštuntfinalyje. Anot amerikiečių žiniasklaidos šaltinių, tokį sprendimą FIFA priėmė po to, kai FIFA prezidentui paskambino Donaldas Trumpas. Šiandien Vilniuje baigėsi Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ją vainikuoja pagrindinis dainų dienos koncertas Vingio parke. Koncerto pradžia 18.30, o 21 valandą choristai kartu su visa Lietuva Liepos 6 proga giedos Lietuvos himną. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

su Kotryna. Lietuje pirmadienio vakarą, žiūriu laikrodžius, 11 minučių po 19 valandos, kviečiu į savo kompaniją tuos, kurie tarp švenčių, tarp ruošos, kuri logiškai yra skirta rydienai. Aš suprantu, ką reiškia susitvarkyti po ilgojo savaitgalio ir nuo antradienio pradėti darbo savaitę, kaip atrodo, neliktai būtum kažką trumpai, lengvai pamiršęs. Turim jį pirmadienį pamiršęs. Širdelėse, kai visuomet nuo 19 iki 20, Lietuvos klausytojai būna kartais paklausę. Ir džiaugiuosi, kad paklausę. Džiaugiuosi, kad pasitiki klausytojais, kurie dalinasi savo patirtimis, savo išvalgomis, savo patarimais. Kartais būna ir aštrokite tokie patarimai, bet ir jie yra reikalingi. Na, kad galėtum orientuotis, ar ne? Kodėl tavo gyvenime taip atsitiko, jeigu ir kitam yra taip buvę? Galų gale, kaip aš sakau, nėra svetimų bėdų, nėra keistų klausimų, nes toks jau gyvenimas ir yra. Primenu, jeigu ir jūs norėtumėte, kaip aš sakau, pasibėdavoti, parašykite sirdelėse talietus.fm, kuo galėsime, to padėsime, o patarti visuomet esame pasiruošę. Juolab net ir papasakoti apie tai, ar mūsų gyvenime taip yra buvę. Saugirdas man rašo: širdelė, mes mylime vienas kitą, bet negalime būti kartu. Ar teko kada nors patirti neįmanomą meilę? Jeigu taip sakykite, kuo visa tai baigėsi? Klausia žmogus, kuris myli, bet negali būti kartu. Beje, praėjusią savaitę turėjau galimybę irgi kažką tokio panašaus išgirsti filme. Beje, kiek suprantu, tai yra naujiena kino teatruose, čia ne reklama, čia tiesiog dalinuosi savomis išvalgomis. Labai geras filmas, labai man patiko Dantės rankraštis. Pagrindinis herojus irgi yra ištaręs filmo metu tokius žodžius: aš myliu moterį, kurios mylėti negaliu. Ne tik tai filmuose būna tokių situacijų, girdite, ir Saugirdas prisipažino, kad myli vienas kitą, bet negalime būti kartu, ir klausia, tai kuo visa tai dažniausiai baigėsi. O jūs esate patyrę neįmanomą meilę, nu meilė tokios, kuri yra, bet būti negali. O tada, žmogau, gyveni, galbūt su tuo susitaiko, galbūt kaip tik neišgyveni, galbūt gydaisi. Ir jeigu žinote, pavyzdžiui, kokį gerą receptėlį, kuris tiktų Saugirdui, aš tikiuosi, jūs juo taip pat pasidalinsite. Tai kągi, laukiu jūsų laiškų, laukiu jūsų išvalgų, laukiu jūsų pasakojimų. Tai kaip su ta negalima meilė? Sirdelės eta lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Reklama.

Jeigu vakaro herojus dainuotų šitą dainą ir žodžiuose būtų nebeklausk manęs, tai tas apie tą mano meilės istoriją. Myliu moterį, su kuria būti negaliu, mes abudu vienas kitą mylime, bet negalime būti kartu, sako Saugirdas. Ei, lietučiai, ar teko kada nors patirti tokią neįmanomą meilę? Jeigu taip, sakykite, kuo visa tai baigėsi? Primenu adresą laiškams sirdelės@lietus.fm.

19 valandų 22 minutės, pirmadienio vakaras, sveikiname vieni kitus, proga yra tokia, kaip kiti pasakytų, ilgo savaitgalio pabaiga, gerai, nesureikšminkite vis dėlto šio pirmadienio su savomis, galbūt, kaip aš sakau, nenuotaikomis arba neįgyvendintomis svajonėmis šiandien, Mindauginės šiandien, Lietuvos diena šiandien, galų galimėliai Lietuvos klausytojai ir tautinės giesmės diena, šiandien tarptautinė bučinių diena. Ir šiandien galime drąsiai sakyti diena, kuomet savąjį gražųjį gimtadienį švenčia Lietuvos klausytoja, kuri kai kam yra pati brangiausia mamytė, kai kam vienintelė ir nepakartojama močiutė. Oi, kalbu apie Annę Višinskienę, kurią šiandien būtina pasveikinti 78-ojo gimtadienio proga. Ji yra mūsų karalienė. Liūdna, šiuo metu guli Klaipėdos ligoninėje po sunkios traumos. O kaip sunku aktyviam žmogui? Aš įsivaizduoju, kai lovoje reikia gulėti, ar ne, galvoje tūkstantis minčių. Rinkos dirbtų tūkstantį darbų, bėgtum, lėktum, o vat gyvenimas paimė ir paguldė į lovelę. Labai gaila, kad negalėjau pakalbėti su ta, kuri trykšta energija, su ta, kurią šiandien mylima mama, močiutė ir promočiutė, taip pat uošvienikė 78-ojo gimtadienio progai sveikina visa šeima. Ir dukros, Irena ir Jovita, žentai Kestutis ir Pranas, trys anūkės, vienas anūkas, penki pronūkiai ir dar plius vienas, kuris tuk pakeliui. Aš tikrai noriu tikėti, Anne, kad Dievas saugo jūs, dovanodamas sveikatą, ramybę, gražias akimirkas. Beje, šeima labai laukia jūsų sugrįžtant namo ir žinokite, kad esate visiems be galo reikalinga, esate visiems labai brangi, nu, kad visų mylima esate. Čia apie tai net ir pasakot nereikia. Mieloji Ane, būkit sveika, laiminga, džiaugsminga.

0: pokalbį ir nepamirškite, namai laukia. Atsigaukit, sustiprėkit, šokit ant kojų ir vėl pirmin džiaugtis gyvenimo. Danutė yra palikusi žinutę, norėdama šiandien pasveikinti karalių Mindaugą vardadienio progą. Danutė, būnant. Kaip aš sakau, vasalų pas Mindaugą reikia teisingai telefono numerį nurodyti. Ale, skaičiavau ir kitaip, trūksta vieno skaičiaus. Na ką, gerbiamas karaliau, lenkiu galvelę, dedu jums karūną, sveikinu vardadienio progą ir smagaus vakaro. Linkiu ir tikiuosi, tas vakaro smagumas bus garantuotas kartu su Lietumi. Ir prašymas pasveikinti mielą sesę. Toliau skaitau, kuo ji dar užsiema šiame gyvenime. Svainę, tetą, krikšto mamą, Sigitą, mūsų visos šeimos vardu gimtadienio proga. O čia tai vaidmenų socialinių, gimininių, šeimininių. Atrodo kai kam, gimsti dukrytė maža, o po to gyvenimas. Labas vakaras.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau Sigitos.
1: Taip, ačiū.
0: Sigita, čia pasakau Lietuvos klausytams, belaukdama, kol pakelsite ragelį. Gimsta tėveliams dukrytė, pavadina ją Sigita, o po to gyvenimas. Ir sese įvardyje, ir svainė, ir teta, ir krikšto mama. Sakykite, kuriems rolė pati mėliausia? Visas tokias geras, ar ne? Kai žmonės aplinkui geri, tikrai tikiu, mieloji Sigita, kad ir jūs esate pati geriausia šioje kompanijoje, nes visa šeima vieningų vardų siunčia sveikinimus gimtadienio proga, sako vasariškos nuotaikos jai visur ir visada, karštų apkabinimų nuo mūsų, kas be ko. Labai norėtumėm palinkėti jai sveikatos, lengvų dienų, skambių akimirkų, ir kad laimė jie lydėtų kiekviename žingsnėje. Su gimtadieniu sveikina Regina, Alvydas, Tadas, Tomas ir Monika. Na, aš tikiuosi, visus paminėjau.
1: Ačiū labai.
0: Sigita, o ko pati savo palinkėjot? Nuo pat ankstyvo ryto atsikėlusi ant kojelių atsistojusi, į veidrodėlį pasižiūrėjusi, savo nusišypsojusi. Na, ko?
1: Nu, kad sveikata gera būtų.
0: Oi, Sigita, aš tikiuosi, kad sveikata ir bus gera. Aš žinot, kad jūs pati už tą sveikatą esate atsakinga?
1: Tikrai taip.
0: Tai jeigu galima kur nors tempa lėčiau, kur galima balsą garsiau ir aš tikiuosi, keliausite savo gyvenimo keliu aukštai iškėlusi galvą, nu ir taip gražiai besišypsanti, tai vat šypsenos, sveikatos ir gerų šaunių smagių jums metų.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro, Sigita.

0: meilės.
1: Oi, tie meilės reikalai. Aš nekartą esu pasakojusi jums apie paprastą receptą tobuliems santykiams. Pirmiausia, nemeluoti sau, po to nemeluoti savo partneriui arba partneriai ir tikėti, kad jis arba ji sako tiesą. Saugirdas šį vakarą pripažino tiesą, mes mylime vienas kitą, bet negalime būti kartu ir suprantu, kad ta tiesa skamba abiejų šios meilės istorijos herojų lūpose. O Saugirdas ir klausia, ar teko kada nors patirti neįmanomą meilę, jeigu taip sakykite, kuo visa tai baigėsi? Tikrai tikiu, kad sunku tokioje situacijoje, ypač kai vyras to klausia, moteris dar kažkaip tai ar ne visuomenėje ir taip yra tapatinamos su jautrumo įsikūnymu, bet kai vyras taip jautriai apie neįmanomus jausmus kalba, tada padėkit žmonės, nu papasakokit, Renata rašo, jei meilė neįmanoma, tai ir pabaigtis yra jos neįmanoma. Jaunius rašo, aš buvau pamilęs vieną merginą, taip ir neišdrįsau jai prisipažinti. Ji tapo vienuole, myliu iki šioliai. Aš tikrai tikiu, kad kai meilė yra neįmanoma ir kai tu protingai tą suvoki ir skiri širdelėje atitinkamą vietą, tada galbūt ir gera gyventi linkint kitam žmogui, nesisavinant jo per prievartą, nekankinant savęs, laimės, meilės. Ir visą laiką turėti kažkur tai savyje. Laura rašo, blogai viskas baigėsi, tai jis draugavo su viena, tai po to su kita. Nu ir ką galiu pasakyti, tikrai viskas blogai baigėsi. Beje, aš kiek suprantu, kad Laura apie save. Klausytoja rašo, tie negaliu pagal elektroninį paštą, o pati nepasirašiusi kažkodėl tai pasakyti, ko jį vardinu, bet tebūnie. Pamenu, kai buvau 15, buvau įsimylėjusi gražiausią mokyklos vaikiną. Nuo jo žvilgsnio tirpo rankos linko kojos, net žadą prarasdavau, kai svaigo galva. Ir mokykloje jis slapčia visos buvo įsimylėjusios. Dariau viską, kad tik tai mane atkreiptų dėmesį ir atkreipė bet. Kai pasiūlė draugauti, nežinau, kas man pasidarė, atsakiau ir dabar vis pagalvoju. O kas būtų, jeigu būtų? Nežinau, kas gyvenime stabdo mus nuo meilės, bet kai ateina suvokimas, o turbūt ta riba stabdžių jau buvo peržengta ir tu supranti, kad myli, bet būti kartu negali, tai tada kažkaip tai ieškai, nu bet kažkokio, bent kažkokio įrankio, kuris tau padėtų kažkur tai nepaskęsti savose jausmuose. Kas iš jūsų, mėlyli, tūs klausytojai, mestelsit gelbėjimo ratą Saugirdui, būtinai brūkštelikit žinutę, nu bent jau ką jaučiat, ką manot. Ar teko kada nors patirti neįmanomą meilę ir jeigu taip sakykite, kuo visa tai baigėsi. Primenu adresą jūsų atsakymams sirdelėse t lietus.fm.
0: Gero vakaro. Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versant Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Reklama.
3: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Bėgačiai, iniciatyvų žmonės pro radio namus ir šūkauja, mojuodami rankomis, kaip galima pasveikinti, kaip galima pasveikinti. Nereikia fiziškai bėgti radio namus, užtenka apsilankyti mūsų puslapį internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, užpildote laukelius ir vakarojate. Galų gale balsą lavinate tautiniai giesmiai, tikiuosi, kurią kartu su Lietumi giedosime lygiai 9 valandą vakaro. Tuo išgirsime ir kokią tonaciją dainuoja Dovilė. Mažuka, gal gimtadienio ledų prisivalgusi, vos.
1: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
0: Aš taip ir jaučiu, kad be balso, Dovilė. Dovilė, šiandien tavo diena. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Mes norime pasveikinti tave gimtadienio proga, o tai krikšto dukra Auksė, močiutė, Matas, Renata, Jolanta. Sveikinami linkėdami tau, Dovilė, gimtadienio proga, visa ko paties geriausio, visa ko paties džiugiausio. Na ir kam atbelieka tik tai pasakyti, žinot, kaip žmonės sako, valio. Regina yra palikusi žinutę, norėdama šiandien pasveikinti gerbiamą poną Praną. 72 gimtadienio proga, dieve, aš tikiuosi, jis bus laisvas nuo mindauginių rūpėšio, vis dėlto ne vardadienis, nors gimtadienis. Ir džiugiuosi, kad futbolas vėlai vakare. Vyrai turėtų būti neužsėjame. Nors ką žinau, galbūt kai tokie orai yra pakankamai neblogi, gal laukuose, gal darbuose. Pranui 72. Turbūt gyvenime irgi matęs visko. Pranai, labai noriu palinkėti jums, kad 72 gimtadienio proga dar horizontuose būtų smagios akimirkos, kuriuose ir netrasti skoniai, ir dar draugai, su kuriais būtų galima susitikti, pabendraut, pasišnekučiuot. Noriu palinkėti ir kelionių, bet svarbiausia, sveikatos stiprios, šypsenos plačios, nuotaikos geros, ir kad toliau būtumėte toks brolis iš didžiosios raidės, kokiu tik tai galite būti savajai Reginai. Sako, aš taip juo pasitikiu, aš taip juo didžiuojos, linkiu, kad gyvenimas dovanotų dar ilgas, gražias gyvenime akimirkas, bet svarbiausia, Pranai, geros sveikatos. Danguolė šiandien sveikina Mindaugą Audenį, vardadienio proga, mindauginių proga, linkėjimai nuo visos šeimos. Beje, labai noriu pasveikinti ir Ingą šiandien švenčiančią savo gimtadienį. Inga, Ingutė, Ingužėlė, Ingučiuk, brangioji, žydėk kaip gėlė, šviesk kaip saulelė ir dainuok kaip paukštelis. Šilčiausi linkėjimai skrieja iš egzotiškosios Vokietijos, kur apie Ingą galvoja ir garsiai dainas dainuoja Agnė ir Dovydas. Inga, linkėjimai tau, gimtadienio proga.

0: Labdien! Mēs šiem jūtukai!
1: O jūs klausotės Lietuvs.
2: Sveiki, čia Inga Valinskė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietuvs.

Saugirdas šį vakarą trumpai, drūtai, bet aiškiai paklausė, ar teko kada nors patirti neįmanomą meilį, jeigu taip sakykite, kuo visa tai baigėsi. Nes mes mylime vienas kitą, bet negalime būti kartu. Taigi, Linas, dieve, kaip gerai, Linai, matyt patį, beje, Linui aš esu davusi pravardę. Gyvenimo filosofas. Jis rašo, sakoma, kad neįmanoma meilė yra amžina. Oi, kaip sutinku, Linai, kaip sutinku. Laurinas rašo, neįmanoma meilė neegzistuoja, jei abu nori to paties, viskas yra įmanoma, vadinasi, meilės teritorijoje yra kažkuris silpnoji grandis. Spręskite patys, kuris iš jų dviejų. Laurinai, galbūt aplinkybės tokios? Nebūtinai gali būti vienas arba kitas. Tiesiog aplinkybės tokios. Paulius rašo, kuo viskas baigėsi, aš vedžiau kitą, nors vis dar ją myliu. Beje, iki šioliai pats atviriausias pasisakymas, Saugirdai, aš tikiuosi, tu girdai. Gitana rašo, palikite ramybėje neįmanomas meilės, mylėkite realias ir įmanomas meilės. Ai, Gitana, jeigu gyvenime viskas tai būtų paprasta, širdelių nebūtų, apie ką mes tada vakarais kalbėtumėmės. Dar viena Lietuvos klausytoja neprisistačiusi rašo, aš nuo pat pradžių žinojau, kad nieko gero iš to neišeis mano istorijoje, bet taip tikėjau, taip norėjau, na ir ką, liko pamoka, liko prisiminimai, aš jo ne, bet ir gerai, kad viskas taip išsisprendė, baigėsi blogai, išsiskyrėme ir ne vienos laimingos istorijos. Kokios priežastys, galbūt kada nors parašysiu ateityje. Tai vat, tikiuosi, Saugirdai, kad irgi išgirsi, kuo gali baigtis. Nors galų galia, juk neveltai sakoma, ar ne, tas, kas nerizikuoja, o ypač meilės reikaluose. Edita rašo, neįmanoma, atsiranda tada, kada vienas myli ne taip stipriai, kaip kitas arba vadina meilę, arba būti kartu yra patogu, arba bijo vienatvės. Beje, tokios istorijos visada baigėsi ašaromis. Giedrė rašo, manau, kad visi esame tai išgyvenę, neįmanoma meilė gali būti ir meilė be atsako. Kas spinduliuoja, tai ir gauni, rašo Diena. Inga yra palikusi žinutė Ingos. Žinutė ilgoka, iš karto reikia pasirūpinti dar vienu fonu, taigi sveiki, esu jauna mergina ir dar didelės meilės nesu patyrusi, bet man asmeniškai atrodo, kad meilė dažniausiai nėra neįmanoma, jeigu du žmonės iš tikrųjų myli vienas kitą ir nėra sukūrę kitų šeimų, manau, visada galima ieškoti sprendimų, nesvarbu, ar juos skiria skirtingi požiūriai ar kitos šalys, taip, tai gali būti labai sunku, bet tai neįmanoma, gyvenimas ne visada būna vien tik tai gilimis klotas, todėl kartais tenka ieškoti kompromisų ir dėl meilės pasistengti. O tikrai neįmanoma meilė man atrodo tada, kai ji yra vien pusė. Arba kai vienas, arba abu žmonės jau yra sukūrę šeimas. Tuomet situacija tampa visai kitokia. Man atrodo, kad tokioje situacijoje svarbu gerbti savo partnerį ir šeimą, o jei jaustumės kitam žmogui negalintis atsakyti meilę, o jausmai tokie stiprus, pirmiausia reikėtų sąžiningai priimti sprendimą. Arba kardinaliai keisti savo gyvenimą, arba užbaigti esamus santykius, arba nutraukti tą ryšį ir leisti laikui atlikti savąjį darbą. Man išdavystė niekada netrodytų išeitis, stiprybės ir sėkmės. Ir Dominikas rašo, jeigu linki žmogui gero, paleisk tokią meilę ir nesikankink. Dar galėčiau pasakyti, paleisk tokią meilę, nes patikėk manimi, kančia vis vien liks, juk neveltui kalbame apie meilę, ne apie kažkokį skolintą daiktą ar apie pinigus. Nežinau, Saugirdai, galbūt prieš kokį 10 metų atsakymas būtų vienoks, po 10 metų iš manęs skambėtų atsakymas kitoks, bet dabar sakau, jeigu myli, mylėk, bet tik svarbiausia, kito žmogus savo meilę nekankink.

0: Pirmadienio vakarais turiu galimybę įteikti dovaną vienam Lietuvos klausytojui už geriausią praėjusios savaitės meilės istoriją. Taip noriu papuošti firminėmis Lietuvos kojinėmis. Elena, kurios istorija skambėjo praėjusią antradienį. Elena, sveikinu tave iš viso širdies. Tau ne tik tai dovana, bet ir titulas esi geriausia meilės istorijų autorė. Būtinai pasitikrink elektroninį paštą, kviečiu tave į susitikimą, noriu dovaną įteikti. Na, jeigu jūs norėtumėte papasakoti apie savuosius jausmus, jūsų istorijų laukiu elektroniniu paštu sirdelėse@lietus.fm.
1: Širdelės su Kotrina.
0: Lietuje yra 11 minučių po 8, būkite pasveikinti tie, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radijimtuvus. Širdelėse, kaip visuomet tokiu metu, vartau gimimo dienų kalendorių, pasakoju jums viską, ką žinau apie žmonės, gimusiosios šią dieną, jūs žinote, kad jie yra atsakingi, gundantys, labai patrauklus, karts nuo karto dvejojantys, bei ieškodami atsakymo, bet taip, besižavintys grožių, kad nors tu ką. Beje, kalbant apie istorinius įvykius, 1253 metais buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius. Valstybės diena yra minima Liepos 6. O kalbant apie žymių žmonių gimtadienius, 1907 metais gimė Frida Kahlo, viena garsiausių Meksikos dailininkių, realizmo, siurrealizmo, simbolizmo atstovė. 1935 metais gimė 14-asis dabartinis Dalai Lama, Tibeto vyriausybės tremtinys, bei vadovas, Tibeto budizmo dvasinis vadovas. Nuširdus sveikinimai. 1928 metais gimė Janina Degutytė, lietuvių poetė, vėlyvosios lyrikos romantikė, eilėraščių vaikams autorė. 1960 metais Kybartuose gimė Laima Lapkauskaitė, dainininkė, dainų autorė, prodiuserė, muzikos pedagogė. Išugdė šiandien tokius žinomus atlikėjus, dainininkus Neringą Nekrašiūtę, Paulių Sinkevičių, beje, populiariąją grupę Mokinukės, kuri vėliau tapo studentėmis, beje, buvo pastarojo kolektyvo bei populiaraus Mariaus Jampolskio ir Urūnos Puzaraitės dueto vadybininkė ir muzikos prodiuserė. 1961 metais gimė Gintaras Krapikas, Lietuvos krepšinio treneris ir žaidėjas. 1946 metais gimė Silvestras Stallone, amerikiečių aktorius, režisierius. 1990 metais Klaipėdoje gimė Jurijus Veklenko, popdainininkas, dainų autorius ir labai mylimas Lietuvos klausytojų. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai pabrėžia, kad jie moka išsiskirti saviraišką ir optimizmu iš kitų šalia esančių žmonių. Drąsūs, aistringi, nepriklausomi, daug bendraujantys, pasitaikius bet kokiai progai, visada skuba išsakyti savąją nuomonę, kartais galbūt ir netaktiškai. Jiems nežinoma nei fizinė, nei moralinė baimė, turi didelį dvasinę, fizinę energiją, juos domina begalė klausimų, mėgsta dirbti kelis darbus vienu metu bei pamėgtam darbui, atiduoda visas savo jėgas ir sako, žmonės gimę šią dieną linkę pastebėti tai, kas jiems patinka ir sukelia teigiamas emocijas. Beje, dėl savo energijos ir greito protavimo jie gali daug ko pasiekti, tačiau tik tai, kai išmoksta savitvardos, vidinės drausmės ir energijos koncentravimo. Tai tokie tie žmonės šiandien švenčiantys savuosius gimtadienius, tai tokiems ir linkiu šypsenos lūpose, džiaugsmo širdyse ir meilės, meilės, meilės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: kelias.
1: O man taip, taip, taip, taip reikia jūsų žodžių, kai keliauju pas jūs iškiu su sveikinimais, su linkėjimais. Lebūna žmogus įdeda man raštelį tame raštelėje, pasveikinkite, kaip mokate. Na ką, kaip moku, taip prušoku, ar ne? Mindaugas šiandien turėtų išgirsti linkėjimus nuo artimų žmonių. Proga tokia paprasta. Labą vakarą. Radijo stoties Lietuvos, Kotryna, Mindaugo ieškau.
2: Taip.
1: Mindaugai, trumpam, kiek suprantu, užsiėmė šiuo metu, ar ne?
2: Galima sakyti taip.
1: Gerai, aš netitrauksiu jūsų nuo reikalų. Mindauginių progą sveikinu patį nuostabiausią vyrą ir tėtį Mindaugą pasirašo Kristina. Štai jums tokie gerų jausmų, trumpa telegrama.
2: Ačiū labai.
1: Gerą vakarą, Mindaugėlį, būk sveikas, būk laimingas, gerasis žmogau, nors galų gali, dieve. Kaip aš galiu tujinti, Mindaugėlius, dieve, visi gyvaikščiojantys karaliai. Deimantas šiandien sveikina Miraną, mielą mamą ir močiutę sveikiname sugrįžus. Beje, sugrįžo jį į Lietuvą, sveikina sūnus Domantas. Deimantas, atsiprašau, ir anūkė į ją. Kristina Šapolienė sveikina Kipras Trolį ir Ingrida Murkų. Kūne, gimimo dienų proga, linkime, kad džiaugsmas lydėtų, kad skrietų dienos lyg daina, kad vargai ir rūpeščiai nelietų, o širdis būtų laimės visuomet pilna. Sveikinimai gimimo dienų proga skrieja iš Airijos nuo Irmanto ir Kristinos. Andrius Mindaugą irgi gerų žodžių vardinių proga mini linkėdamas daug laimės, stiprybės, iššūkiuose ir darbuose, beje, visuomet būti tokiam puikiam, nepakartojamam, kaip kad iki šiol. Ai, Mindaugai, aš džiaugiuosi, kad esate unikalus gaila. Ai, gaila, kažkaip tai praslydų progą man jums paskambinti, susipažinti. Nu, bet aš tikiuosi, Andrius yra teisus savo linkėjimuose. Toks būsite, jeigu ką, kitais metais susigirdėsime. Beje, žinutė yra palikta ir koordinatoriai Viktorijai stiprybės ir nepamiršt, jog ryt nauji ir gražus darbai laukia. Andrius tokia žinutė yra palikęs. Ar kartais nebus ta Viktorija, su kuria man teko bendrauti josios gimtadienio progą ir pamenu, lyg tai jį tasik ėjo į atostogas. Ai, Viktorija, pasisekė jums su jūsų kolektyvu. Aha, į atostogas išlydi. Iš atostogų pasitinka ir apie darbus rupužioką iš vakaro primena. Sakytų, ateikit Viktorija, rytoj nedirbt, o su mumis pasibūt. Tada būtų kitoks reikalas. Viktorija, geros nuotaikos. Beje, geros nuotaikos linkiu visiems, kuriems rytoj į darbelį. Dabar skambinu Dianai, kuriai šiandien su 49. Šiai ypatinga diena yra norinčių padėkoti jai už viską. Ką ji padarė? Tokia žinutė siunčia duktė Vaida. Ačiū už begalinę meilę, rūpestį, ačiū už stiprybę, už šilumą, kurią kasdien daliniesi. Tu esi žmogus, kuris visada įkvepia, palaiko ir primena, kad gyvenime iš tiesų tokie dalykai yra svarbus. Leisk palinkėti, kad kiekviena nauja diena tau atneštų daugiau džiaugsmo, geros sveikatos, ramybės, neišsenkančios energijos ir tegul išsipildo visos gražiausios svajonės. Aš tikiuosi, diena išgirs iš kitų žmonių jai dedikuotus sveikinimus ir linkėjimus. Oi, tada sakys, ach, tas gyvenimas, kaip greitai bėga metai. Alio. Alio. Labą vakarą.
3: Sveiki.
1: Radijo stoties Lietus. Esu Kotryna, ieškau nuostabiausio kaimyno visame pasaulyje, Mindaugo.
3: Taip, išpataikyčiau.
1: Gerai, Mindaugai. Žinokit, Mindaugai, šiandien karalius karūnavau, jums irgi karūną dedu ant galvos. Pačius geriausius tėvelius, vyrus, sunelius, brolius... Kolegas sveikinau, nu bet kai...

0: Kaimyną Mindaugą. Jūs esate pirmas ir vienintelis šį vakarą, kuriam nuo širdžiausios linkėjimus Mindauginių progą perdodu nuo kaimynų Justinos, Vitoldo ir Martinuko, kurie sveikina su gražia vasaros švente, sako, būkime vieningi, didžiuokime savo istoriją ir kurkime gražią Lietuvos ateitį kartu. Na tai ką, Mindaugai, kiek suprantu, kursime istoriją kartu, ar ne?
1: Būtinai.
0: Darbuosimės, galų galę darbo rezultatai išdžiaugsimės. Na, aš tikiuosi, kad taip ir bus. Mindaugai, geros, smagios, šaunios vakaro nuotaikos, na ir smagių iš vis gyvenime ir darbų, ir veiklų, ir kaimynų taip pat gerų.
1: Ačiū labai, ačiū visiems, geros šventės.
0: Ir jums taip pat geros, smagios šventės.
2: Sena gera daina.

0: apie orus.
1: Sinaptikai Lietuvos klausytojams primena, kad antradienio naktį daug kur palis, beje, laukimi trumpalaikiai lietus su perkūnija. Vėjas bus vakarinių krypčių 8-13, pajūrė gūsingas 15-17 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Diena daug kur truputuką palis, galima perkūnė, vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Ir diena temperatūra svyruos tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 14 šilumos. Rytojaus diena Vilniuje 19. Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 20, o Klaipėdoje ryto dieną turėtų būti apie 18 laipsnių šilumos. Norite žinoti apie orus visur ir visada orai.lt. Lietuvoje 20 valandų 37 minutės.
0: Širdelės.

0: Meilės istorijos.
1: Skiriuši laišką savo brangiausiai žmonai, su kuria mes jau labai daug metų esame kartu. Saulelė, seniai berašiau tau, mano mylimoji. Seniai, nes jau ilgai gyvename kartu, tad panorau tiesiog prisiminti tas dienas, kai aš dar buvau 18-metis. Taip noriu parašyti laišką tau. Papuoštą meilės perlais. O progų, kiek daug yra įvairių progų. Tiesa, turiu prisipažinti, kad laiškus dažnai rašau savo mintyse, kuriuos tu sugebi perskaityti, net ir neparašytus. Sėdžiu parimęs prie balto popieriaus lapo ir mintyse prisimenu mano širdžiai labai brangią dieną. Lemtinga mūsų susitikimo diena, buvome prie ežero. Tu buvai tokia vaikiška, tokia skaistai, kalbėjome, šipsojomės vienas kitam. Per mūsų susitikimą buvo tiek mažai žodžių ir tiek daug akių šilumos. Aš pamenu, kaip stipriai laikiau savo rankoje tavo ranką. Glošiau tavo trapius pirštus. O paskui tu nuėjai. Nuėjai palikdama mane ilgai žiūrinti į tave. Nuėjau aš vis dar. Vis svaigau nuo tos gražios, jaukios, šiltos, žavios, besišypsančios, kažkur tai pasislėpusios už horizonto. Nuo tos dienos manie įaugo tavo šypsena. Švelnus tavo juokas, mano atmintyje liko tas paveikslas, o širdyje neišdildomai aukso raidėmis užsirašė ir tavo vardas. O ypač įsiminė tavo gilus žvilgsnis, kurio niekaip negalėjau pamiršti ir negaliu iki šiol. Ir kartais, net nesuprasdamas, kodėl mano proto užvaldo nenutrūkstamas minčių siūlas apie tave, aš visą laiką galvoju. Ir sakau, tai meilė. Ar miegodavau, ar eidavau, ką beveikdavau, visur matydavau tave. Sapne tave matydavau tokią vaikišką, besišypsančią, paskendusią saulės spinduliuose, brendančią per rasotą pilną gėlių pievą. O kai atsibusdavau, mane užlėdavo kažkokia šilumos banga, užpildanti visą mano kūną. Mane susipynė tavo subtilus grožis, kai eidavau per kaimo pievas, paskendę savo mintyse ir kiekvienoj gražiausiai gėliai matydavau tave. Juk tu esi mano pati gražiausia, pati nenuspėjamiausia gėlė, apie kurią galėčiau atskirai pasakoti ilgiausias istorijas. Ir tik tai vėliau supratau, kad mane užvaldė meilė. Jausmas. Toks nenusakomas žodžiais jausmas, duodantis kažką tokio, ko anksčiau neturėjau. O vėliau toji meilė pabudo ir tavyje. Tu man padovanojai savo draugystę ir tai buvo pirmoji man kada nors dovanota brangiausia dovana. Dabar jau labai daug metų praėjo nuo tos dienos, kai mūsų širdys panoro dainuoti bendrą dainą. Daug metų praėjo ir nuo to laiko, kai mūsų siekiai tapo bendri. O ir laikas bėga labai greitai, net nespėjai mirktelėti, bet meilė mumise rusena ir dabar ir pati tu tą žinai. Gera. Gera ir dabar prisiminti tas dienas, kai mes dar nebuvome sukūrę bendro gyvenimo kelio, bet dabar mūsų meilė yra dar gražesnė, nes jau tiek metų, daugiau nei 20 metų, einame bendrų gyvenimo keliu, kuriame lieka ir gilūs pėdsakai, ir žydi mūsų gyvenimo gėlės, pačios gražiausios mūsų meilės gėlės, mūsų dukros, kurioms atidavėjai daug savo širdies, šilumos, kaip kad ir man. Ir noriu pasakyti, ačiū tau ir už tai. Nieko nėra geresnio, kaip kas rytą girdėti. Tėveli, aš tave myliu. Juk tu esi brangioji mūsų šeimos gyvybės versmė. Aš taip norėčiau tau prilinkėti visko, mieloji, kad mūsų šeimoje niekada neužgestų šilumos žiedinys. Norėčiau, kad visada išsaugotumėm širdžių liepsną. Žinai, kad nenulenktumėm galvų gyvenimo vėjams ir būtumėm laimingi net ir tada, kai mūsų plaukus puoš sidabro gijos. Mano saulelė, aš tave labai myliu. Su meile, tavo Petras.